усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, затова те докосвам. Да полетим към Млечния път. Да се слеем вечно с вечно.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Ян.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие, вземи си залък щастие.

деца. Искате ли да ви покажа как се танцува твист?

0: 7 часа на 2 май, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Следват подробностите за тези и други новини. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Предстоят нови огледи на пътя Смолян-Пампорово. На мястото са изпратени геолози и проектанти, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
1: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово Стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за отрицателни температури, минимални и слъна в областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София област и София град. Стойности под нулата в ранните сутрешни часове водят до заледявания и могат да доведат до опасни поледици по пътищата. Още информация за времето и за пътищата ще чуете след минути в бюлетина. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия. Това обяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. Новината дойде след размяната на реплики между президента

0: Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц и други съюзници от НАТО заради тяхната реакция на конфликта с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник. В момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президентът Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Остават 4 седмици до резкия скок на цените на пазара на петрол, предупреждават от Financial Times, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на петролни компании в четвъртък, че блокадата на Ормузския проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май, като в този момент цените ще ескалират бързо. Нямаме месеци, казва пред Financial Times Фредерик Ласер, ръководител на изследванията в Гънвор, един от най-големите търговци на петрол в света. Той предупреди, че ще има огромна болка, тъй като икономиките трябва да спрат да използват гориво. Много участници на пазара очакваха по-кратка война, когато конфликтът избухна в края на февруари. От тогава те бяха принудени да коригират очакванията си, коментира Financial Times. Други експерти заявяват пред вестника, че хората са на прага на промяна в настроенията, защото започват да осъзнават, че посланията на Съединените щати може да не отговарят на реалността. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: Пред Българското национално радио експертът професор Джамал Сагир прогнозира, че цена на петрола от 150-200 долара за барел не е изключена, ако търговското корабоплаване през Ормузкия проток остане блокирано с месеци.
3: Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката. Дори да се отваря Ормузкия проток от време на време, има застрахователна премия. Така че шокът при предлагането, плюс стресът от ликвидността на финансовия пазар, биха могли да доведат до краткотраен рязък скок над 200 долара за барел и екстремна паника, ако това продължи по-дълго време.
0: Каза преподавателят от университета Магил в Канада, професор Джамал Сагир. Какво още можем да очакваме на петролния пазар, ще научим в предаването Събота 150, което започва след 9.30 часа тази сутрин. Украинският президент Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро след руските атаки, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски каза, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Той добави, че подобни решения вече се прилагат и в Одеса и че нивото на прехващане на въздушни цели се повишава. По думите му, честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана. През последните дни югоизточният индустриален град Днипро беше подложен на многократни атаки с ракети и дронове. Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен и в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно

0: срещу печалба. Този оператор управлява от името и за сметката на индустрията цялата депозитна система.
1: Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 година България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.
0: Новото правителство и новия парламент трябва да реагират много бързо. Това е закон, който не търпи отлагане и България няма този лукс да почва от начало този разговор при всяка политическа промяна.
1: За новините, Виктория Тодорова.
2: По повод 150-та годишнина от Априлското въстание, на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на Славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините, Невена Петрова.
2: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноименния храм в квартал Овчекопъл в София ще отслужи патриарх Даниил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислава, Боряна и техните производни. И още от страната. Известният хор на Пловдивските момчета празнува 50 годишен юбилей с концерт спектакъл в Дома на културата Борис Христов в Пловдив. Хорът е създаден през 1975 от Стевка Благоева. Концертът е замислен като съчетание на музика и театър, като се проследява пътя на поколения хористи, превърнали състава в една от културните емблеми на града, предава Радио Пловдив. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
4: Добро утро! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, с 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на състезанието за голямата награда на Съединените щати, който е предвиден днес в 19 часа. Столичният Локомотив победи с 3 на 0 като гост Добруджа в срещу 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч от тази фаза съставите на Септември и Монтана завършиха 1 на 1. Нападателя Хуан Пера ще пропусне матча срещу ЦСКА с 1948, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес преди двубоя от 32-я кръг на шампионата. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес от 19 часа и ще можете да я проследите пряко по програма Хоризонт, а при успех на Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша срещу Лудогорец от полуфиналите на турнир за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник-треньор на червените Калоян Генов, който е наказан и за 3 мача. Резултати от футболните първенства в Европа: Англия Лийдс Бърнли 3 на 1, Испания Жирона Майорка 0 на 1, в Италия Пиза Лече 1 на 2. Ботевградския Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост миньор с 103 на 83 точки, спечели серията с два успеха. В другата среща Спартак Плевен надиграл дома Черно море с 86 на 74 и изравни резултата в серията 1 на 1 победи. Тимът Нисиана Алекова, Александра Петрова и Дея

0: Милова спечели исторически сребърен медал в отборните крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите момичета отстъпиха пред състава на Русия.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Към този момент температурите в равнинната част от страната са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Благоевград, Казанлък и Смолян до плюс 7 градуса във Варна и Ахтопол. Слана се образува в области Пазарджик и Добрич, а също така и в Карнобат. Заоблачи се на част от Западна България и сутрешните температури там слабо се повишиха. Температурите по високите планински върхове са от минус 13 градуса на връх Мусала до минус 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е минус 7 градуса. В момента в София термометъра отчита 1 градус. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес, преди обяд, над по-голямата част от южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. В 10 часа на площад Александър I Батенберг официално ще бъде открит мотосезона 2026 в София. Организаторите София Райдърс събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старт на новия сезон. Вече е освободено движението по пътя Банско-Симитли, където тази нощ се удариха два автомобила. Има и ранени. В София отново заради ремонт на релсовия път по булевард България в участъка между булевард Витоша и булевард Тодор Каблешков се въвежда временно организация на движението от 8 часа днес до 18 часа на 3 май в неделя. Това съобщиха от Столична община. Трамвайна линия номер 1 няма да се движи в двата дни, а линиите 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слана е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на княз Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна участък от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Поразеният район обхваща около 5 декара. Предстоят нови огледи от експерти на пътя Смолян-Пампорово, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
2: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се сплекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнат участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път Пампорово стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Заради отрицателните температури рано тази сутрин се образувала слъна. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха предупредителен жълт код за Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник, София област и София град. Повече за времето след минути. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия, заяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликта ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц в социалната си мрежа Труд, като заяви, че в момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина отново атакува руското пристанище Туапсе. Президентът Владимир Зеленски каза, че ще засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Украина потвърди, че е нанесла удари с дронове по петролен терминал и по пристанищната инфраструктура в руския черноморски град Туапсе. Това е четвъртата атака срещу пристанището в рамките на 16 дни. Предизвикан е пожар в петролния терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Продължават и руските атаки срещу Украина. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Подобни решения се прилагат и в Одеса и нивото на прихващане на въздушни цели вече се повишава. За новините е Елизабет Гогова.
1: В предаването за външна политика събота 150 очаквайте бившия министър на външните работи и на социалната политика Ивайло Калфин в разговор за промените на европейския трудов пазар. Ще чуете още за ролята на Европа в двете войни в Украина и в Иран, както и интервю с българо-австрийския писател Димитър Динев. Предаването събота 150 с водещ днес Весела Владкова започва в 9.30 часа по програма Хоризонт. В местността Оборище започва събор поклонение в памет на героите от Априлското въстание, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Опори ще е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноимения храм в квартал Овчекупъл ще отслужи в този час патриарх Даниил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав Боряна и техните производни. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу от 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът е от 19 часа на стадион Георгия Спарухов, ще бъде ръководен от главния съдия Кристиан Колев и ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА. В другите срещи от кръга Берое приема Слави от 14 часа, Боте Враца посреща Спартак Варна от 16 часа и 30 минути. Във втора лига днес се играят срещите Пирин Благоевград Миньор Перник, Беласица Спортис Фоге, Дунав Севлиево. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лийдс Бърнли 3-1, в Испания Жирона Майорка 0-1, в Италия Пизалет 1-2. Важен матч за Левски предстои в волейболното първенство при мъжете. Момчетата Николай Желясков излизат срещу Нефтохимик в четвърти матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в бургаската зала Младост. В баскетбола предстоят два четвърт финала в мъжкото първенство. Беро е домакин на Рилски спортист, а Ботев 2012 приема Локомотив Пловдив. Отборите на Рилски спортист и Локомотив водят серията с по един успех. Никола Цолов ще стартира от първа позиция спринта за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2. Българинът завърши 10-ти в квалификацията, но ще потегли първи по правилото на обърнатата решетка. Стартът е предвиден за 17 часа. Пилотът на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на същата писта. Над преварата е в 19 часа. Художествена гимнастика с изпълненията на ансамблите из бухалки и лента в индивидуалното в Баку, Азербайджан, продължава Европейската купа, а столичната зала София продължава първият етап на държавното първенство категория елит за приз Жулиета Шишманова, девойки старша възраст и жени.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Драгоман до 10-11 градуса по Северното Черноморие. В столицата е 4 градуса при 76% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. След час в центъра на София се открива мотосезон 2026. Десетки мотористи ще тръгнат от площад княз Александър I Батенберг, а финалната точка е квартал Бояна. От 12 до 20 часа се променя частично маршрутът на автобусни линии 63 и 111. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз ще справя някакво варианта, знаеш.
2: Здравей, нямам проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Ех, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
3: Oh.
0: Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
4: Старите хора са казали, че денят се познава по сутринта от името на младите хора. Аз ще допълня, че сутрините са най-хубави в събота. А съботата винаги започва добре с пица на парче. Май вече е тук. Цветен, пролетен и много празничен. И не само, че го започнахме празнично, ами и продължаваме още да даваме най-доброто от себе си. Пожелавам ви хубави споделени емоции, интензивни и с ударна доза адреналин или релаксиращо и спокойни, както всъщност ги предпочитате. Много слънчево настроение да имате, 24 каратови усмивки, безкрайна любов в сърцата и безгранична свобода в душите. Добро утро от нас, Нора и Гери, натъкмени за парад на съботното безвремие, където ще покажем всички тежки оръжия срещу скука, лошо настроение и мрачни погледи. Всеки има такива оръжия, усмивки, намират се точно под мустака ви, ако не знаете къде са. Намерете ги

0: и ги използвайте интензивно, никога не са в повече. Спечелете повече приятни моменти, като се усмихвате от сутринта. Доброто настроение и голямата енергия се крият във вас. Никога не забравяйте това, ето както прави миличката.
1: Кое?
0: Пръскаш енергия.
1: А, да, да, да,
0: винаги имаш изобилие.
1: Да. Чакай, че аз друго се замислих.
0: Бъка и кулкочи.
1: Вчера си изтеглих едно приложение, което показва колко крачки правиш на ден. Днес получих SMS. Ще тръгваме ли вече? Тъй, че днес съм на време. Дошла да пръскам енергия. За щастие на много закъсняващи, обикновено шефовете не обръщат внимание кой кога пристига, освен ако не му дотрябвате спешно. А вас ви няма на работното ви място. Въпрос на късмет. Така че ако закъснявате за работа, стискайте си палци.
0: Ама хи, и ние ще ви стискаме. Защото сега са почивни дни и шефовете ви най-вероятно
1: почивни,
0: са някъде.
1: Обаче не за всички. Работата е там обаче, че навярно HR-ите ви следят. И ако никога не ви прави забележка за късното ви пристигане, не се успокоявайте, че никой не вижда провиненията ви. Ако пък вие сте единствените в офиса, които редовно закъсняват, то със сигурност биете на очи. Така че старайте се да не се цепите от колектива. Та, направих едно кратко лирично отклонение по темата работа, защото вчера беше 1 май, денят на труда, а празниците трябва да се отбелязват. Добро утро, честит уикенд! Аз съм на мнение, че всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
0: Да.
1: Ай, стига се прави. Да, на работа си знам. И понеже е събота, това означава най-вече едно, че може би не сте на работа като нас. Добрата новина за нас е, че ни е абсолютно позволено, даже е препоръчително да си почиваме и да я караме по-лежерно в службата днес. Но така, че шефа да не забележи. Ето и радио Кърджали ще ни дадат по едно рамо. Сигурна съм, яваш, яваш, няма да прибързваме, няма да пришпорваме нещата. Събота е все пак, тя работата няма да избяга, пък и да избяга още по-добре. И като казах Кърджали, знаеш ли, тази сутрин с нас в радио Кърджали е Теодоси Георгиев.
0: Еха.
1: Ти познаваш ли го? Теодоси, здравей! Той е един бивш служител на специалните части.
0: Oh.
1: Много важен човек.
0: Ще си мълча тогава.
1: Е, поздрави го ли?
0: Нещо, дето от специалните части да дойдат сега да ме арестуват.
1: Няма, няма. Имаме си наш човек там. Теодоси. Ами, така, друго имаш ли да казваш?
0: Поздрави за него. Ами искам да кажа за шефовете и за HR-ите, че тук малко ме смути, че вижда
1: се. Не се притеснявай, при нас няма HR-и.
0: Ами има, как да няма?
1: И къде са?
0: И как? Госпожа Михайлова е HR.
1: Ама тя не идва преди нас.
0: Как да не идва преди нас?
1: Ами
0: идва?
1: Няма я.
0: Ми залага се някъде си дебне кой кога и
1: следи.
0: Понеже те много работят тези хора и сега имаме почивно островче от 3 почивни дни, така че изобщо смятам, че сега е редно да си починат, да си отпочинат и изобщо да дойдат заредени от понеделник на работа, така че нямам притеснения. Иначе на останалите... Добре си почивайте вие, а на останалите ще кажа, че утрото е добро. Не го развалите с мръкане, усмихнете се широко и започнете новия ден с увереност, че ще е голям ден. Такъв ще е. Сега сервираме песничките за разсъмване. Няма да ви оставим да проспите деня. Я. Какво като сме на почивно островче? И докъстото сме на тема събуждане, да ви кажа как се е мотивирал Чарлз Буковски. Той казвал така: имам две причини да се събуждам сутрин. Първата е защото не ми се спи повече, а втората е защото ми се живее. При мен първата винаги липсва, но от втората не се отказвам за нищо на света. Ами нека живеем! Взимайте си усмивките и хайде с нас!
1: Вашата песничка за събуждане е...

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Почивка, обаче сутринта си иска своето раздвижване, за да сме енергични, защото днес ни чакат много неща и трябва да можем всичките да си ги свършим. А понеже денят е такъв, предлагам една така лежерна тренировчица под формата на танц, красиви движения. Какви да са те ли? Ами такива, които увеличават гъвкавостта, подсилват баланса и коремните и седалищните мускули, т.е. включвайте и ханша в танците. Опитайте всъщност тази чудесна тренировка и ще разберете защо танцорите са винаги в чудесна форма. Самса, меренге, африкански танци, индиански танци, даже и хоро, каквото владеете сега. А пък ако нищо не владеете, просто слушайте тялото си и слушайте ритъма. То ще се движи по ритъма и пак е полезно.
2: Има толкова много причини защо да танцуваме. Много е трудно да започнем да ги изброяваме. Танците са изключително забавни и полезни, както за тялото, така и за ума. Освен, че са страхотен начин за упражнение и имат наистина положително влияние върху здравето ни. Едно скорошно изследване показва, че всъщност танците ни правят и по-умни.
1: Mm-hmm.
2: Когато се опитваме да запаметим танцови стъпки, упражняваме и мозъка си.
1: Аз това мога да го потвърдя. Миличката, откакто тръгна на танци,
2: помня.
1: Да, наистина.
2: Лошото е, че аз въобще не се стремя да запомня комбинациите.
1: Ти не се стремиш, но мозъкът ти си работи. А пък знаеш ли, сега като каза, че танците са забавни, се сещам, че освен забавни за тези, които ги танцуват, те могат да са забавни и за тези, които ги гледат. Аз веднага се сещам как се забавлявам, когато гледам някои хора как танцуват.
2: Да, и също поумняваш и от това. Защото
1: също е полезно. Не знам дали поумнявам, но е полезно.
2: Кажеш, гледа тая сега как си дига ръката така.
1: Това...
2: Гледай по-коная с какви топчета е дошла. Гледай как... другата.
1: Върти кръка си наляво и надясно.
2: Да.
1: Да. Всъщност, сега ще ви кажем 10 най-добри причини защо често трябва да танцувате. На първо място, защото това е страхотен начин да се упражнявате и да бъдете във форма. Занимаванието с танци е като фитнеса, само че е доста по-забавно, не така скучно като танците, като фитнеса.
2: С танците горите калории и отслабвате. Защото танците означават движение на тялото и то не какво да е движение. Движение по красив начин, което е страхотно средство за горене на калории. Колко ще успеете да изгорите, зависи от това колко енергично танцувате. За едночасова репетиция може да се лишите от 250 до 400 калории.
1: Еха, добре, една морена, една вафла.
2: Да.
1: Да. Сега, също така танците могат да подобрят здравето ви, като подобрят състоянието на сърдечно-съдовата система, укрепват мускулите, подобряват кръвообращението, раздвижат лимфата, което, знаете, е много важно, намаляват кръвното налягане, намаляват риска от коронарна болест на сърцето, намаляват стреса и карат другите да се усмихват.
2: Освен това, с танците постигате по-добра координация. Те са страхотен начин да подобрите контрола върху собственото си тяло, уменията за правилна ориентация във времето и пространството и координационните умения. Ще се научите да се движите с грация и самоувереност.
1: И не само това, танците помагат за вашите кости. Доказано е, че натоварващите упражнения увеличават плътността на костите и помагат за намаляване на риска от остеопороза.
2: Каква е та остеопороза?
1: Ами, изтъняване на... остеопороза, не знам.
2: Танците изграждат самочувствие, като дават усещане за успех и постижение, когато овладеете дори най-простото и основно движение.
1: Така е. Освен това, със страхотен начин да срещнете нови хора, доказано е, че танцувайки това може да се запознаете с нови хора, да намерите нови приятели и да споделяте общи хобита. Например, да ходите заедно насам-натам по пикници, да, да хапвате, да пивате, а изобщо хубаво е.
2: Само положителни неща идват от танците. Те повдигат и настроението, между другото. Това е нещо много важно. Чрез увеличаване на ендорфините или така наречените химикали на доброто настроение, това може да облегчи и смекчи притеснение и стрес и да намали значително риска от депресия.
1: Полезни са за ума, това ви го казахме. И подобряват общото благосъстояние. Освен че имат положителен ефект върху физическото, имат и положителен ефект върху психологическото благосъстояние.
2: Еми, така е, разбрахте кои са основните причини защо трябва да танцуваме повече. Ние можем да ви помогнем, като ви поканим да танцувате с нас, да влезете в ритъм, да оставите въображението свободно да ви води. Ако пък не знаете, ми запишете се на урок по танци.
1: Абе, истината е да танцувате така, сякаш никой не ви гледа. Ние с Миличката също ще избухнем тук в студио.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Здравейте! Здравейте отново! Ох, така ми е приповдигнато. Защо ли? Защото дойде време за папа-лапа.
2: Да, събудихме се, потанцувахме малко и сега със сигурност вътрешното гласче, което крещи. Гладна съм! Вече се е обадил. Време си е за закуска. Ако трябва да сме честни. Сега, ако си мислите, че ще ви предложим бомбони, в грешка сте. По принцип у дома на мен се е паднала доста отговорната задача да следя бомбоните да не се развалят. И аз така съвестно и си изпълнявам това задължение. Много пазя бомбоните и абсолютно изобщо не съм съгласна да се ядат за закуска. Днес предлагам закуската да бъде приготвена от мъжете в семейството. Знаеш ли защо, миличка?
1: Не.
2: Защото те се събуждат по-рано, тъй като обичат да се наслаждават на спящата
1: Зависи.
2: Любима, която
1: спи. Моя мъж не се събужда по-рано.
2: Ами, значи...
1: Винаги аз се събуждам първо.
2: Ами, повечето случаи, вие сте изключение. Повечето случаи, мъжете се събуждат по-рано и се наслаждават на любимата си, която спи, диша и мълчи. Така че, като се насладите на това чудо, спретнете нещо и събудете тази спяща красавица. Тя със сигурност ще ви се отплати подобаващо. Моето предложение за празнична закуска е взаимствено от кухнята на баба и е мекички. Хапа ли се мекички?
1: Много обичам. Особено домашни.
2: Да, домашни, много са леснички и стават страшно вкусни. Сега, какво ни е необходимо? Една кофичка кисело мляко, една чайна лъжичка, сода за хляб, едно или две яйца, едно пакетче мая, която активирате отделно, докато шупне, нали знаете. Супена лъжица захар, щипка сол, малко олио и брашно, колкото поеме, за меко тесто. Правим тестото и после миличката и го давам на нея, защото аз вече много работа свърших. Какво правим с едно тесто?
1: Трябва да го меся ли? Никога не съм го правила.
2: Не, аз съм ти го месила. От тук насетне късаше ни топчици.
1: А, да, да. Чакай, че не ти следя мисълта.
2: Я сложи тигана късаше първо.
1: Късаше ни топчици.
2: Първо слагаш тигана.
1: Тигана е сложен. Да. Слагаме олиото. Да. Нагорещяваме го, правиме ни топчици. И след това е така. Е така, изплескваме. Аз след така ги опъвам тестото.
2: Аз слагам една дупчица в средата правя.
1: А, не правя никакви дупчици.
2: Директно
1: и,
2: така.
1: Да, и след това пускам в нагорещеното олио и тя започва
2: Пораства, като планина.
1: Да. И след това обръщам от другата страна. Нали, пържи се от двете страни.
2: Издолу златисто.
1: Една коричка обичам да се получи при мен.
2: Да.
1: Папе всички се получават.
2: Така, и после поднасяте с сладко, с сирене, с мед, с шоколад, с каквото ви се харесва. Между другото, можете, ето сега ви казвам, ето миличката, разбрахте, не слага дупчица в мекичката, която преди да изпържи. Аз винаги правя една дупчица в средата. Опитайте от единия и от другия вид. И съм сигурна, че няма да останете огорчени от нито един резултат. Да ви е сладко!

0: ученици. Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поверя с вас?
2: Да.
0: Знаете ли, че...
3: Не съм адекватна, уморена съм много.
4: Ние сме по-сръвишни.
5: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за умници.
6: Не мога да ви кажа честно.
7: Не можем.
8: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
9: Изкукуригай вече, не дай да ни записваш това, да ни се смесвате.
10: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
1: Пица за умници.
8: Това е много сложно.
11: А, да, вечерно време съм докъсно някъде, нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме.
12: На пълен стомах в пица на парче е време да погледнем какво правиха учените тази седмица. През тази седмица те неуморно работиха над изследване за работната неволя да заспиш докато се трудиш. Тяхното изследване показа, че над 15% от хората заспиват на работното си място поне веднъж седмично. Знам, вие сте от останалите 85%. Даже се чудя изобщо кои са тия 15%, дето са усмелили да си признаят, че си поспиват докато работят. В анкетата са участвали 1200 души, като 30% от тях са споделили, че постоянно не могат да наваксат с количеството сън за денонощие и затова понякога се случва да си помагат, докато са на работа. Еми така, деня има 24 часа, като не успееш да се наспиш в тъмната част на денонощието, понякога си заспиваш и в светлата. Сега, какво обаче мислят видинчани по този въпрос? Дали човек може да си позволи лукса да подремне? Е така дори за 15-тина минутки на работното си място. Ето точно това се опита да провери нашия репортер Моника Йончева, която, по мое мнение, е част от тези 15%, които си подремват или поне и се иска да си подремва. А ще чуете в анкетата също и гласа на Краси Каменов Тоти, който може да... е и при подремващите, и при тези, които не си позволяват този лукс. Дето се казва, може да подремне, може и да не подремне. Зависи кой го гледа, кой е около него и дали може да си намери някаква правилна поза, при която много да не се личи, че е дреме.
13: И аз не вярвам да никога нещо, освен дежурните лекари нощно време.
14: Так никога не си се случва?
13: Не, естествено.
14: А виждава ли си някой колега така леко да задреме, примерно?
13: Не.
14: Добре, ме подремнем така 15 минути на ден на работа. Дали няма се чувстваме по-добре някакси по...
13: През обедната почивка няма нищо против, нека си легат.
14: Нали?
15: Не да си лягат, а да дремат. То, ако си лягаме, може и други работи да си помислим да ни се правят.
14: А на шефа как ли ще му заструва тази идея?
13: Щом почиват хората и през време на почивката могат да правят каквото си искат.
14: Значи може да подремнем и да се върнем на работа.
13: Еми, естествено.
16: Аз нямам тая възможност, защото съм детска учителка.
15: Е, защо да не може? Аз познавам и дремещи учителки. Нашата учителка дремеше и ни казваше така: хайде, деца, пишете си или си рисувайте. И тя си дремеше. Така лечко. А децата дремат ли? Аз като бях дете си дремех рано сутрин. Ми то работа ли е толкова рано да ставаш? Как няма да ти се дреме?
16: И просто това подремване на работа няма кога да се случи.
14: Случва ли се да видите колега, който може да подремва леко?
16: Не, като се гледат деца и няма как да стане това.
14: Ами ако подремахме така по 15 на минути на работа, дали няма се чувстваме по-добре, примерно, и да по-задърваме?
16: О, да, би било добре.
14: Ами шефа, как би приел това да се подремва малко на работа?
16: Не, зависи от шеф. В Япония така правят, доколкото съм чул. 15 минути или отиват да релаксират, или да си бият шефа в зала с чучела.
15: Е, това е, да си биеш шефа. От дрямка тръгнахме, до бой стигнахме. С японци.
14: Или изкарат да малко напрежението.
16: Да, да. Ами човек трябва да изпуска парата, иначе... избие клапана.
14: А иначе някога доспива ли се така на работа? Поне към следобедните часове.
16: Да, особено ако времето е така.
17: Не, не съм съгласна.
14: Не сте?
17: Не.
14: Да разбирам тогава, че никога не ви се случва така да подремнете малко.
17: Ами не.
14: А виждали ли сте колеги, които натам отиват?
17: Ами често казвам, не. Много е интензивно, така че може би зависи от работата.
15: Определено зависи от работата. Ако си шофьор, е редно да спреш преди да дремнеш. Или ако си хирург, е много важно да дремеш преди. Или след операцията. сложна работа.
14: Да, има някои, които няма как да се случи.
17: Просто, да, ако трябва постоянно нещо да вършиш, няма как да стане.
14: Добре, дали ще чувстваме по-добре, ако така 15-20 минути подремваме и после с нови сили започваме работния процес.
15: Какви са тия 15 минути? С къде им ги даваш, бе Моника?
2: Но трябва би си и на мене.
17: Не знам, зависи. В смисъл, на някои 15 минути са достатъчни да се да почувства отпочинал. За други хора не е така, че...
14: Тъмън за спът и трябва вече да стават пак.
17: Да, нещо такова.
14: Ами шефа как би реагирала, ако някой заспи на работа според теб?
17: Ами не е позитивно.
14: Не е позитивно?
17: Не, да.
15: Ако съм шеф и видя, че някой спи или дреме, да кажем евентуално, ще се примъкна до него на пръстенца и ще се наведа към него и ще му викна: «Умре, бре, ставай, бе! Опа!» Да видим дали друг път ще дреме.
7: Няма шанс да заспим, поне ние тук.
14: А така, колеги, виждава ли се?
7: Примерно охраната може някога и да го видя, но... И да служител не.
14: Би ли го събудила?
7: Да.
18: Ми на мене не се случва.
15: Абе, дремете всички. Не казвате. Криете се един друг. Криете се. Наблюдавам ви аз.
14: Ние българите категорично не спим.
18: Може на някой да се случва, но поне аз не знам. Шефа, иначе дали би бил доволен.
14: Не е така?
18: Не.
14: Случва ли се някога?
18: Не, никога.
14: А виждава ли си колега на който да му се случи?
18: Не, може би имаме доста работа и заради това.
14: Боже, това е невероятно. Мен непрекъснато ми се спи.
15: Моника, не съм забелязал, че непрекъснато ти се спи. С толкова кафета на ден и да ти се спи, трябва да свиниш напитката, моето момиче. Трябва нещо по-твърдо, трябва.
14: Ако шефа даваш грешка, нямаше да има.
18: Трябва да има много работа.
14: Трябва да има много работа.
18: Си мислиме за сън, бра.
14: Какво мислиш за подремането по време на работа?
19: Зависи дали работата го позволява, работното място.
15: Ако работиш в мебелен магазин, е идеално работно място за дрямка. То ти спални, то ти кревати, то ти дивани. Дремене да има, дремене!
14: Иначе не си против, стига да може. То кой би бил?
19: По принцип не е желателно, защото пречи на работния процес. Предполагам, че се случва.
14: На теб някога случва ли се?
19: Случвало ми се, когато съм работила нощни смени. Нощните смени, да, може да се случи, докато на дневна смяна за мен е недопустимо. Но нощна може да се случи.
14: А така, виждала ли си колеги, които...
19: Виждала съм.
14: Придремват.
19: Виждала съм.
14: И как реагираш спрямо тях? Така, будиш ли ги леко да ги побутнеш?
19: Еми, да.
14: Да, нали? Не може така.
19: Пречи на работа.
14: Какво би мислил шефа прямо за подремването на работа?
19: Със сигурност няма да е съгласен.
14: Мислиш ли?
19: Да.
14: Никога.
19: Никога.
15: Един от триковете за дремене на работното място да си сложите тъмни очила. Може да е малко странно и съмнително, но ще кажете, че имате нещо на окото. И така трябва да работите. И така лекенко си дремкате. Един друг трик. Дори около вас да има много хора, които работят, пак има шанс да си затворите милите ученица за 10-15 минути. А ако намериш поза, в която лицето ти да е особено, очите да не са видими за околните, за да си спокоен под приглавата си с ръка, така че да скриеш очите си, а с другата ръка хвани мишката или някой химикал. Тъй като никой не предполага, че спиш на работа, хората най-вероятно ще предположат, че просто си вглъбен в онова, което вършиш. И си взима отпуска и си дреми вкъщи. Много приказки говорих. Дрема ви се. Колежки.
12: Аз казах ли ви, че то ти си може да подремне, може и да не подремне, освен това се оказа абсолютен виртуоз. Аз колко пъти така минавам през деня и забелязвам как той се е вглъбил и така сериозно и усилено работи. А то какво било? Но всъщност, може би най-така най-добрият начин да дремеш на работа, без нали, околните да те забелязват, е когато успяваш да го направиш с отворени очи. Честно казвам, не знам как би могло да стане, но съм виждала и такива хора, които успяват да си подремват с отворени очи. Така, не се личи. Разбира се, със сигурност пречи на работата, но пък едни 15 минути можете да си откраднете.

0: 11 часа и 11 минути. Здравейте в днешното майско утро. Ох, такова хубаво временце се е заформило навън, перфектната прогноза за разходки. Но тъй като е събота и служебните задължения някак не визуват, вас отправяме и покана да изпиете заедно с нас чаша кафе, чаша чай, чаша айран и да се усмихнете на света. От нас една голяма съботна усмивка, с която си обещаваме да не настъпваме до край гъста в работата, да не мрънкаме за щяло и нещяло, да се радваме на нещата около нас и да слушаме хубава музика. Страхотното настроение, което ни обзело тази сутрин, трябва задължително да се пренесе и на вас.
1: Да ви кажа и аз още веднъж добро утро. Добро утро от името на двете резенчета. Добро настроение в пица на парче, Нора и Гери. Нямам идея дали съботата ви е работна или почивна, но съм сигурна, че може да е прекрасна и незабравима, независимо в каква позиция сте. Само скромно ще отбележа, че ние ще ви помогнем да започнете деня с усмивка и слънчево настроение. Добре сте ни дошли на пица. Има за всички, даже и за нас с миличката. А сега продължаваме напред по план график, както си вървим всяка събота. Женски хитринки след малко, а малко след това и женско царство. Преди това обаче ще послушаме малко музика. А следващата песен се казва «Щастие». Тони Касеве ще звучи специално за една рожденничка.

Когато влакът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къщи. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Дет се вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Джиджи, хвати ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши. Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: женско царство. Женско царство.
1: Някой десет доста разсеян. Не е женско царство това. Тук са женски хитринки.
2: Много съм разсеяна, даже още от вчера. Не знам защо така.
1: Ето сега ще го кажа.
2: Умората ми в повече.
1: На жените. Така, в женски хитринки днес ще ви кажем нещо много важно. Че сериозните мъже не се намират под дърво и камък. Те са рядкост. И можете да ги откриете основно. Къде, миличка?
2: Вкъщи.
1: На дивана.
2: Да.
1: Така, и понеже сега са три почивни дни са се събрали като едно гростче, така, ние и ще имате повече време с любимия, искаме да ви отправим един призив към вас, дами, да се обърнем и да ви дадем най-голямата женска хитрост да обичате мъжете си. Защото те не заслужават вашето мрънкане, вашето лошо настроение или заяждане. Не му затваряйте досъдени телефона, която ви потърси, колкото и да ви е натегнала поредната задача, защото вашия мъж иска да чуе гласа ви или да си поговори с вас за нещо важно. И още съвети как да обичате мъжете си.
2: Еми, следващ съвет, не го ревнувайте, защото така ще загубите доверието му. Достойният мъж ще ви предупреди, ако не харесва нещо във вас, но никога няма да ви забие нож в гърба. Не го бъркайте с сваляча или използвача, както и с паразита, който живее на гърба на другите. Едва ли бихте се подценили да изберете такъв мъж до себе си, а значи вашият не притежава отличителните белези на споменатите двама. Защото, щом го е поискал, значи вярва, че можете да мислите и да разчитате на интуицията си. Не се дистанцирайте от него, когато не е допринесъл за отчуждението ви. Обяснете му и го помолете мило да ви остави насаме със собствените ви мисли, докато си съберете разпилените мозъчни клетки.
1: Друг съвет в това как да го обичате, не му крещите. Няма нищо по-грозно от истерична и словесно агресивна жена. Вие сте дама, а той е вашия джентълмен. Не губете обноските си, не натрапвайте мнението си, защото така подценявате преценката и изборът му, когато се е съединил с вас. Не ограничавайте личната му свобода, защото така ще подрежете крилете му и ще го съсипете. Е, дали ще можете да живеете с тази мисъл, че сте допринесли за нечие сриване? Не се борете с него за надмощие. Оставете го да ви пази и закриля, когато пожелае. Наведете и малко момиченце, когато от вас се иска зрялост. Накарайте го да се гордее с вас.
2: Не го натоварвайте с психически проблеми, с чието решение можете да се справите сами. Искайте съвет само ако не виждате изход от дадена ситуация. Мислете заедно върху решението на задачата, така ще се учите да работите в екип. Не спорете с него пред външни хора, не правете скандали, много трудно след това ще поиска изобщо да разговаря с вас.
1: Друг съвет е да не забравяйте поръчките му, особено ако сте обещала. Дръжте на дадената дума. Ще ви се възхищава за структурираността, не губете идентичността си с течение на времето и не се отпускайте. Дръжте юздите на живота си в ръце, иначе ще го отблъснете и ще започнете, всъщност той ще започне да се съмнява в избора, който е направил някога.
2: И нещо много важно, не запускайте външния си вид. Той ви харесва и раздърпана, и смазана коса, и с неподрязани ногти, защото ви обича. Но това не означава, че ще се чувства добре в компанията ви. Спортувайте, хранете се здравословно, не пушете, не прекалявайте с нищо и не преяждайте. Това ще му покаже, че цените себе си и собственото си здраве.
1: И не на последно място, не обсъждайте жените, появили се поради една или друга причина в живота му. Не давайте квалификации по техен адрес, защото това означава, че сте злобна и завистлива, а той няма да допусне да обича такава жена и полека-лека ще го отвратите. Не ругайте и не предизвиквайте нечия арогантно, само защото той е до вас. Това не е достойно.
2: И не на последно място, поискайте му прошка, когато сте го наранила дълбоко и непоправимо. Изкупете вината си и никога вече не повтаряйте грешките си, защото ще загубите търпението му.
1: Ами това е, мили дами, обичайте нежно и от цялото си сърце любимия. Той е там, за да бъдете щастливи заедно и не очаквайте и неговата обич в замяна, защото това ще означава, че не са чисти и благородни чувствата ви. Борете се за нея, докато го обичате.

0: Пица на парче.
1: Женско царство.

0: Здравейте, здравейте в женско царство. В следващите час и половина ще си правим компания, ще си говорим забавни и весели неща. Ще си слушаме музика, която ни харесва, ще се поздравяваме. Приема се, нали? Ами, по-добре, отколкото да се занимаваме с глупости и нищо да не ни се получава.
1: Да, привет от нас, Нора Гери. Днес е Международен ден на жените мотористи. И ние решихме да излезем на арената с мотори и, разбира се, ни трябва и публика. И с усещането, че някой е казал спокойно, опасно е само първите няколко минути.
0: Пица на парче днес започва с клаксони, с шум на мотори, мирис на адреналин и с едно много самоуверено подаване на газ. Газ, газ, газ, газ. Е, защо? Ами сигурно се сещате, защото жена е на мотора и изглежда напълно убедена, че мястото ѝ е точно там. Познайте коя от нас двете.
1: А пък и другата не е много цвета за мирисане, колкото пъти реши да се качи или да пипне нещо, само за малко приключението става задължително. Инструкциите са пожелателни, а около хората наоколо разбират, че това определено няма да е скучно.
0: По случай Международния ден на жените мотористи, решихме да си поговорим за жени, които обичат мотори, коли, инструменти, риболов, техника и още куп неща, които по навик наричаме мъжки хобита. Но всъщност, има ли изобщо такива хобита или просто още не сме свикнали, че и жените ги практикуват? Мотори, коли, инструменти, риболов, техника...
1: Ами очакваме от вас да споделите кое мъжко хоби ви изненадва най-много, когато е в женски ръце. И за да сме честни до край, говорим не само за жени с така наречените мъжки хобита, а и за мъже, които спокойно се занимават с женски. Например, готвят, плетат, шият гоблени, танцуват, занимават се с козметика или декорации без...
0: Без да им пука от това. А сега каските на място, публиката гледа, сърцето бие малко по-бързо, радиото до дупка и не забравяйте, понякога най-смелото нещо е просто да караш това, което обичаш.
1: 69 17 17 с кода на Видин 094. Очакваме ви, можете да пишете и на страницата ни във Facebook Радио Видин.

0: Ние с Миличката днес решихме да се пробваме с моторите. Всички ни свиркаха, святкаха с фарове, махаха с ръце. Явно ни харесваха и ни се радваха.
1: Или пък сме извършили доста нарушения.
0: Но на пътя възклицанието жена е, нерядко е последвано от звук на сблъсък, от рушащи се стъкла, ламарини. Как го постигаме ли? Мистерия.
1: Без много да се стараем в общи линии.
0: Да, говорим си за мъжките хобита и за дамите, които се занимават с мъжки хобита. Това риболов, лов и риболов, моторджийство или както се нарича това.
1: Ние още куп неща. Сега обаче посрещаме първия слушател в женско царство днес, Станимир Гелимачев от Ивайловград. Здравей!
2: Здравейте, момичета, и честит празник на дамите рокери.
1: Добре.
2: Аз какво обичам? Най-обичам да бъда в компанията на жени рокерки, да обиколя Видинския край, да вкуся от Дунава вкусната дунавска скумрия, а също и така да обиколя с някоя рокерска така женска компания така източните Родопи, едно красиво място около изовир Кърджили, изовир Студен Кладенец, едни прекрасни туристически дестинации с хубава вкусна арденска риба и с хубави мизета и най-вече с хубаво ивайловградско вино. Това ще ми е най-така приятната компания, момичета. И да не забравяме, че имаме известни дами, които бяха в политиката рокери. Да не забравяме, Корнелия Нинова беше една от тях.
1: Тя по-скоро се вози, ако не греша.
0: И аз така, и аз съм такава рокерка.
1: Ако водеше Елена Йончева, също така имаше един период, в който се возеше зад Сергей
2: Станишев. Да, се возеше на мотор, така че пожелавам ви някой така голям бизнесмен да ви подари най-мощния мотор и с него да направите най-прекрасните пътешествия из пределите на майка България. Всичко добро, момичета!
1: Много благодарим! Чакай! Не дай да затваряш! Кажи ни за твоето хоби. Ти имаш ли си хоби?
2: Вижте какво, моето хоби е да ходя да събирам билки, гъби. Това ми е най-любимото така занимание.
1: Добре, това
0: а всъщност... след това да ги приготвяш тези гъби?
2: Да ги приготвиш така чудесно, мизенци стават и така нататък.
1: Да, вярно ли е това, че има гъби, които, че всички гъби са ядливи, обаче някои се ядат само по един път?
2: Някои се ядат по само един път и има два вида гъби. Едните са пироговки, другите са орландовки. така е.
1: Добре, а иначе какво мислиш за така, хората, които упражняват хоби, което не, нали, което определено е обратно на техния пол?
2: Вижте какво, аз приемам нали, всичко нормално, защото жените също имат равни права, както и мъжете, така че не бива да ги подценяваме.
1: Няма мъжки и женски хобита.
2: Няма мъжки и женски хобита. Всеки е полезен там, където му е мястото. Всичко добро!
0: Всичко хубаво и на теб. Благодарим ти, че ни се обади.

0: Говорил си за хобитата на мъжете, за хобитата на жените, за жени, които се занимават с мъжки хобита, като лов, риболов, каране на мотори, летене с самолети и мъже, които пък си падат по такива женски занимания, като шиене,
1: да,
0: декорация.
1: Знам за един човек мъж, който шие гоблени, има страшно много гоблени, да, които е направил сам, и по никой начин не мисля, че това го прави по-малко мъж, като се занимава с такова нещо. Сега обаче посрещаме Димитър Видолов от Фурен. Здрасти, Мите!
0: Здрасти!
2: Здравейте, приятелчи!
0: Здравей, приятелю! Не сме се чували от 100 години.
2: Не можех да се свържа месец вече с Радио Видин, но сега съм на линия.
1: Сега усмихна ти се късмета. Кажи сега, какво мислиш ти по въпроса за женски и мъжки хобита? Има ли такова нещо?
2: Има, но ние си разделяме с моята половинка Марианка.
0: Как си ги разделяте?
2: Така, тя по техническите части.
0: Ага.
2: Това е в градината, коси ми за трети път овощната градина.
1: А, така. Не,
2: за трети път. И съм много доволен. И най-важното, приготвяме храната, като преди това подготовката се пада на мене.
1: Значи вие работите в екип?
2: Да, много добре се разбираме.
1: Браво, живи и здрави.
0: Да, е това.
1: А кажи сега, какво значи техническата част?
2: Значи всичко по техниката, тя казва, не е твоя работа. Гледай си ти другата, аз съм тук по пръскането, по не цветята, ама става въпрос градинката, овощна градина имаме малка така, в приличен вид. Сега ще трябва да въросвам днеска. Иначе на визитката ми нашите ли какво пише?
0: Какво?
2: Хоби риболов. И народни танци.
1: Да.
0: И какво, като има някаква работа такава техническа и твоята половинка казва, я си се занимавай ти с танците и с риболова.
2: Остави ме да свърша работата.
0: А, така. Много хубаво, че така сте си разделили задълженията вкъщи.
2: Да. На риба почистия и веднага още не свършил, давай пресна рибица.
1: Ама ти я чистиш?
2: Аз я чиста всичко, тя е вече я приготвя за гарнитурка, така.
1: Тя е по тънките части, фактически, по тънките работи, сложните.
2: Да. Аз съм по по-така сръткавите неща.
1: А, така, добре. Ами много хубаво, че така както сте се разделили, сте доволни от това, което...
2: Да, попълваме се и съм много доволен.
1: Браво, още 100 години така да сте.
2: Да, искам да поздравя всичките... така пенсионерски клубове, Враца, Видин и Монтана, те ме познават, като аз съм един от хората, които работи за Радио Видин. Безвъзмездно. Така. Права реклама на Радио Видин, колко е възможно, от моите.
0: А, къде правиш реклама? В пенсионерските клубове?
2: Да.
0: Ага.
2: Да, давам на кой рожден ден, имен ден, нещо да му подаря с името на Радио Видин. И така.
1: Да, ние си спомняме едни чанти, които беше шил за нас със словото.
2: Да, такива неща права и всички му викат Радио Видин.
1: А, така. Колега, ами добре, благодарим ти за това обаждане. Хубав ден, поздрави на Маргарита, живи и здрави.
2: Добре,
1: и продължавайте така да си живеете в мир, радост и сгодо.

0: За хобита си говорим днес в женско царство и всъщност днес с хумор и насмешка си, и с едно намигване по-точно, си задаваме въпроса, кое всъщност прави едно хоби мъжко и едно хоби дамско. Може ли въобще така да се разделят хобитата? И сега посрещаме слушателка на телефона.
1: Ани от Българчик.
0: Здрасти.
2: Здравейте. Поздрави на всички слушатели на Радио Видин. Поздравявам ги за добрия избор, който правят. Аз бих искала да ви разкажа как се отказах от моторите.
0: А, как?
2: Някога живеехме в Лом. А щом живееш край Дунава, летно време се ходи на плаж.
0: Да.
2: Баща ми имаше едно Симсонче и с него, аз съм дете, той казва: Ани, качвай се тати отзад и отиваме на плаж. Отидахме, стигнахме до плажа, обаче той продължава с мотора и ми казва: ти само се дръж по-яко отзад.
0: А, така.
2: И дава газ и с пясъка на натам в края на плажа, лети с моторчето, аз уж се държа яко за него и в един момент в една дупка мотора попада. И аз изхвърквам като коркова тапа от мотора. Хубаво, ама той въобще не усеща, че мен няма на мотора. И продължава с моторчето на натам и по едно време се обърнал, гледа, няма никой зад него. Аз нещастна се не в дупката.
1: Ой, а всъщност вие от тогава не сте си качвала на мотор?
2: От тогава съм се отказвала от мисълта за мотор.
1: Прибрахте си се пеша.
2: Да, на всяко друго превозно средство. Летя в морето с кораби, съм плавала с моторница, навсякъде, но не на мотор.
1: Ами, според мен просто е било малко лошо стечение на обстоятелствата и малките детски ръчички просто им е било трудно да устоят.
2: Така е, но ме отказах за цял живот да се качвам повече на мотор.
1: Слава Богу, че е завършил без някакъв травматизъм.
2: Не, всичко мина добре, но вече изгуби желанието за мотори.
0: А те от колко голяма бяхте тогава?
2: Ами, била съм някъде в отделението. Втори клас.
1: Да, детенце. Аз даже не знам, по принцип, мисля, че сега по закон, мисля, че 7 години поне минимум трябва да има едно дете, за да се качва на мотора. Може и да греша.
2: Аз съм имала 7 години.
1: Да. Но си опасно.
2: Да. Така, моите хобита сега нямат нищо общо с техниката.
1: Какво обичате да правите? Какви са вашите хобита?
2: Да ви кажа, рисувам. Рисувам, правя репродукции, звонни бои, техника, гваш върху картон. И се получават много добри работи. Художниците, които са ги виждали, им казват, че много сполучливи стават и са много хубави.
0: Така, чудесно, малко да какво ви правите след това?
2: Стоят в момента в стаята ми има 1, 2, 3, 4, 5 картини. Без картини покрай мен просто не мога. Това е като частица от мен.
1: Това е много хубаво. Мислите ли за изложба?
2: Не. Нямам такива намерения, нито чак такава жажда за изява.
1: Да, но тук пък следи другия въпрос, че ако правите нещо красиво, защо? Не е ли малко така
0: егоистично да не го
1: показвате? Да, само вие да си го гледате. Ако е хубаво, нека и други му се порадват.
2: Така, има много по-добри от мен, които правят рисунки, пейзажи, директно те са художници и за тях това е живота. Докато моето е хоби.
1: Да.
2: Моето е хоби.
1: Ами, чудесно. Важното е всъщност, че вие самата се чувствате добре от това, което правите. Аз лично съм заинтригувана и с удоволствие бих видяла, но щом ще седят във вашата стая, нямам нищо напротив. Вие решавате, вие рисувате, вие решавате.
2: Така, да ви кажа, много е красиво в Белоградчик. Ако не сте идвали скоро на гости в този град и не сте посещавали кардиолога скоро...
0: Време е да го посетим, казвате.
2: Да, много е красиво, много е хубаво сега. Май месец, както във Видин.
1: Да.
2: Градината както е чудесно, така тук...
1: Свежо-зелено.
2: Да, е всичко свежо, хубаво, разцъфнали люляци, хубаво, хубаво е.
1: Сигурна съм, аз много харесвам и Миличката, много харесваме вашия град. Ние сме били там и предаване сме правили.
2: Знаем,
1: че,
2: че
1: сте много мили и сърдечни хора. Така ни посрещнаха там и това са нашите впечатления. И пак ще дойдем някой път на гости.
2: Заповядайте в нашия град, става все по-хубаво.
0: И вие заповядайте в нашия град, и той толкова хубаво цъфти.
1: И пак да ни се обадите. Благодаря ви за това обаждане. Пожелахте да чуем една песен «Морето и художника» Жан Шейтанов и Тони Димитрова. Кого ще поздравим?
2: Всички слушатели на радио Видим и вас. Надявам се песента да ви хареса. Идва лято.
0: И всички, които се занимават с изобразително изкуство.
2: Да, разбира се. Разбира се.
0: Благодаря ви, Яни, за обаждането.
2: Да, за художниците от галерия Никола Петров във Видин. Специално също ги поздравявам с тази песен.
1: Благодарим. Хубав ден. Ти

0: Жан Шейтанов и Тони Димитрова и Морето и художника. Много хубава песен.
1: Да, наистина ни хареса. Аз лично не се сещам дали съм я слушала, но много харесвам Тони Димитрова и се радвам, че се така научих за тази песен. Сега обаче отиваме към следващата слушателка.
0: Дали има мъжко хоби тя?
1: Зоя е това, сега, която е някъде по пътищата ли? Зойче, здрасти!
2: Здравейте! Да, по пътищата, както обикновено.
1: Абе, сега не е ли почивно време?
2: Еми, луто море няма.
1: Ама хората трябва, казваш, да ядат.
2: Да.
1: Така?
2: Така, първо искам да поздравя всички колежки мотористки.
0: Еха! О, и ти ли си мотористка?
2: Може да кажа, имам един опит, го получен и до тук беше.
1: Кажи сега, колежки, какво ти се случи на теб за уполучено?
2: Еми, като тинейджерка, първата любов и за една среща закъснява в съседното село и намерих един мотор там под клян на една мрежа, запалих го, отидох до другото село и навръщане паднах и това беше.
1: Добре де, Зоя, ама ти се от някъде си виждал, как така виждаш мотор и го запалваш, то не е така проста работа.
2: Просто от малка съм е такава една любопитна и наблюдавах просто как го палват, как карат.
0: На отиване си стигнала безпроблемно.
2: На първа съм отидала, това са 5 км на връщане, това са 5 км на...
1: Какво се случи на връщане, че така...
2: Еми на връщане, има там едно триъгълниче озеленено, помислих, че отгоре също от пъти идва полиция, то било от такси и в
1: триъгълниче... Загуби равновесие.
2: И паднах.
1: И падна.
2: Ожули се, както обикновено.
1: Ти се ожули, моторчето как беше?
2: Мотора за радост не спрях да работи, качих го, прибрах се на село, оставих моторчето на същото място, където беше.
0: Даже и не го ден... разбра.
1: Даже и си го
2: справил. Да, на другия ден, на другия ден мотора беше здрав, нямаше така видими по него. Браво. И минавам по улицата, гледам там собственика на мотора, нещо го ремонтира. Питам, какво става, бе, Митко, абе, вика, така каза една нецензурна дума, няма да я казвам. Но ще вика, някой ми е крал мотора и сега трябва да правя, вика, двигател.
1: Значи все пак е имало някакви поражения.
0: Признали си?
2: Беше след години.
1: Той каза ли, че е имал някакви съмнения или не?
2: Не, не, просто не е очаквал да съм аз. Очаквал някой мъж или някой момче.
1: Ами да, да ти кажа, това е супер щуро, което си направила. Аз, например, никога не бих се приближила да карам нещо. До чуш мотор, нали, да карам чуш мотор също не бих. Но да карам нещо, което не знам как се управлява, не бих просто.
2: Еми, домописството, не знаят, че домописството не е път и не взема човек главата.
1: Да. И въпреки, че мотора изглежда лесно нещо, нали, ако щом си карала колело, сигурно не е така. Не е точно така.
2: Абе не е така, ама обичам да съм, да обичам от всичко да пробвам.
1: Да има приключения. Ами много хубаво, че не си се убила.
0: Някакви други...
2: Други
0: мъжки хобита пробвала ли си? Примерно лов, риболов, скално катерене, ремонт на автомобили.
2: За риба обичам да ходя. Имам търпението да седа на спокойствие. И да, за риболов ходя.
1: Справиш ли се по-добре от риболовците около
2: теб? Не. Моето просто е така за развлечение.
1: Добре, какво ще кажеш за това, че нещо е мъжко хоби или женско хоби?
2: Еми, за мен няма мъжко и женско хоби. Стига да го желаеш, стига да имаш желания, всичко можеш да пробваш.
1: Да.
2: Ето аз най-голямата ми мечта като малка беше да бъда шофьор. И вече сбъдната тази жена. Да.
0: Да.
1: Това е по-скоро наистина. Сега вече и много жени карат, де. Но така или иначе, преди време беше много по-характерно за мъжете.
2: Да, преди нямаше толкова много жени шофьорки, сега сме много.
1: Чувствува ли си се така, примерно, някой да те гледа странно заради това, че упражняваш мъжка професия?
2: Не.
1: Добре,
2: не,
1: ти сама така гледаш на мъж в женска професия или с женско хоби?
2: Да ви кажа, моя мъж, примерно, може да сготви по-хубава храна от мене. Удоволствие му да мине вече с прахосмукачката. Домакинската работа винаги ни помага. Градината гледа на общо, даже повече той гледа. Така грижи се.
0: Значи сте си разпределили задължението.
2: Да. Да. От мен е каденето, от него другото.
1: Ами това всъщност е идеално, когато има равновесие, когато има разбирателство. Добре.

0: Уили Нелсън чухме, една песен, която изпратихме на Зоя, защото е много подходяща за пътуване.
1: И защото голяма част от денонощието ви минава на колела.
0: Да, а днес си говорим за това дали има мъжки и женски хобита. Какво смята по въпроса нашия приятел, кардиолога на Белоградчик, доктор Жоро Николов?
1: Здрасти, докторе!
2: Здравейте, народери! Ами, аз приветствам всички мъжки момичета. Независимо от връща, че цитирам дети ми, например, шефката на Олимпийски ковет Весела Лечева, пет пъти шампионка световна по стрелба. Къде мъжете отиват войници и учат да стрелят.
1: Тя... Не могат да са толкова точни.
2: Да, да, да, точно пет пъти световна шампионка по стрелба, жена. Да. И финна, нелегантна жена не е някоя груба стреля с оръдие. След това друга жена, която може човек да се горде, е Валентина Терешкова, първата космонавтка. Аз при нея говорим за мотори и преди мен не говори един човек повече за рокерците. Аз ще кажа за още нещо, което в Белоградчик сега е много модерно последните години, летене с балони.
1: Това женска или мъжка?
2: Аз да ви кажа, първото ми летене с балони беше Буба, вие знаете, Буба от София дойде, вика, аз съм платил още от София да летиме. Аз не, беше неудобно да кажем, че не е страх.
1: Викаш, Буба не е страх, мене ще ме е страх.
2: Да. А то беше много хубаво, ама като помислиш, че ако се запали балона, защото то горелката постоянно фърля огън.
1: Добре,
2: и това е изкуство на мантеличка. Не, то е инстинкт за самосъхранение, всеки човек не може.
0: Доктора, винаги така, явно има някакъв страх, защото си спомням един път, като тръгна да лети, каза, ако самолет
2: и лета, мене е страх. Ама балона, като гледам слона на изкуствена материя, е пламък, малко, ако се изкриве пламък, се стопи балона край.
0: Ама докторите, те е страх от височини?
2: Не ме е страх. А, напротив, аз от самолета винаги искам да седа до прозореца, за да гледам.
0: Един път ми каза, че те е страх от летене със самолет.
2: Не, страх ме е, като хода и скалите ме страх, кога от високо погледна страх ме да не падна.
0: Mm-hmm.
2: Нали, защото Белоградчик има къде да си да гледаш от високо, като разглежда скалите.
1: Тук да разбираме ли, че жените са малко по-смели от мъжете?
2: Да, жените са по-смели, да. Той е доказателство, че е така. Те живеят и по-дълго. Жените живеят средна продължителност 76 години и 8 месеца, а мъжете 71 години.
1: Еми, това има ли връзка със страха?
2: Да, това е научно има обосновано от това, защото женските хормони падат сърцето и дават по-дълъг живот. А мъжете са по-страхливи. Нищо, че иначе викат мъжете силния пол. То тук става дума за травматични данни, за ханш, талия, бюс и така, но това няма нищо общо с интелекта. Аз да ви кажа, че има жени, които със своята харизма, решителност, смелост и интелект генерират в мен желание и мотивация. Не цитирам имена, защото е в личен план. Но поздравявам тези жени да
1: те
2: бъдат
1: така
2: и мъж. Да, те си знаят. Да летат с балон.
0: Добре. Докторе, ти някога занимавал ли си се с някакво женско занимание? Примерно да шиеш, да плетеш?
2: Да плета не, но майка ми беше модна шивачка и даже ми каза, научи се нещо, защото аз като си отида този свет, може, че се наложи да знаеш. Да, тя ме даже искаше, учеше ме да не... Тя модна шивачка и да жената взема и кройка, прави, нали, взема и проба, прави кройки. Много е важно как ще бъде скроен модела.
1: Даже, и това си е най-важното.
2: Да, аз, нали, като нас е тя с къщи си шиеше и така тя вика, научи се по-ме малко неща, е не излишно.
0: Обаче ти не се научи така и така.
2: Да, не, така и така не се научиш това. Но да летат балони ми е приятно, много хубаво, много красиво, виждаш природата. Нещо изключително агитиран ви да летите.
1: Значи ти си летял с балон. А как?
2: Ама
0: на свободен полет ли летя или балона беше вързан с...
2: Навързан съм няколко пъти, той е вързан ефтино. А не, на свободен полет един час.
1: Добре,
2: един час.
1: Кажи, как
2: и после дойдеха джиповете ни прибраха
1: как
2: там.
1: Как се случва приземяването?
2: Да, и аз това първият път, кога, То балона лети на къде са въздушните течения.
1: Така е, това е въпрос за приземяването, как
2: да,
1: става?
2: И, да, и те постоянно...
1: Друсате ли или лекичко плавно се спускате?
2: Много лепко, много плавко, една нива. Ама той държеше връзка постоянно с два джипа и джипове дойдоха веднага и ни взеха да си ни докарат.
1: Има ли сте късмет с въздушните течения? Можеше да ви пусне в Рабишкото езеро, например.
2: Ама може да. Ама той там, да, аз го гледах какво прави той, че засили горелката да повече платон да се издигне и да не е водата, а да е покрай езерото.
1: Да.
2: Това го регулира мъже, който кара балона.
1: Добре, доктор.
2: Ние сме един кош и гледам какво прави. Учех се.
1: Какво си мислиш? Има ли такова разделение на женски и мъжки хобита? Може ли да правим такива разделения или е безмислено?
2: Има, особено във войните, защото войниците, мъжете ходят войници. Но е така и така.
1: Ама аз сещам по-ваш... и за много държави, където и жени взимат на военна
2: служба. Да, Израел. В Израел съм чул, че ходят и жените войници.
1: Да. Значи не е толкова...
2: Да.
1: За амазонките чувал ли си?
2: Чувал съм за амазонките, даже че били покрай на ръба на нашото Черноморие. Не на нашото Черноморие, на Черноморие амазонките били, ама в не нашото крайбрежие.
1: Да, от другата страна, азиатската част.
2: Да,
1: добре.
2: Да, така съм чувал, не съм ги видял.
0: Еми, пожелаваме ти да отидеш и да ги видиш.
1: Ти ходиш в далечни дестинации.
2: О, на Капа Кабана съм видел, ама не амазонки, а съм видел, които танцуват самба, млади, яки, силни бразилки. И танцува камба на най-големия плаж.
0: Да. Добре, докторе, благодарим ти, че ни се удари.
2: И аз ви благодаря за ефира. Слушам ви от 9 часа. Благодаря. Чао.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Така правят сините очи, омагьосват за цял живот.
1: А ние с кафявите какво да правим?
0: А кафявите отбелязват, омагьосват за цял живот и след това.
1: Та си миличка. Така, сега, докато миличката си мисли кой за колко
0: докато
1: време...
0: Миличката си сложи слушалките, за да може да чува кой
1: да
0: е насреща.
1: Да кажа аз кой е насреща. Насреща е Борис от Вълчедръм.
0: Здрасти, Боре!
2: Здравейте, Нора и Гери!
1: Правиш ли ти нещо типично характерно за жените? Добре го, да го правиш. Правиш ли такова нещо?
2: Мога да готвя, иначе друго не умея.
1: Защо това не е типично характерно? Знаеш ли, че много жени не могат да готвят?
0: А знаеш ли, че повечето известни готвачи са мъже?
2: Това последното съм го чул, да. Повечето известни готвачи по света с големо име са мъже, да.
1: Ето и ти като тях. Барабар, борето си с мъжете.
2: Така, а иначе има... То днешно време е еманципация. Има жени, дето карат автомобил, сменяват гумите на автомобила, нали, изправят се сами. Та има и мъже, дето съдят цветя. Аз не съм от тия.
1: Дето какво правят? Аз съдят цветя.
2: Цветя, да. Цветна градина правят. Нали, аз това, дето не се яде, не го садя. Практичен съм само.
1: Между другото, ти може да си практичен, но имат ядливи цветя.
2: Е, да има сигурно.
1: Можеш да си посадиш такива.
0: Боре, а ти харесваш ли тези жени, които се занимават с мъжки хобита?
2: Ами, харесвам така смелите жени, дето правят сами, така. Харесвам ги.
1: Ти знаеш ли, че една от първите автомобилни състезателки в света, още през 1909 година, съветва жените винаги да носят малко огледало в колата, за да виждат какво става зад тях. И реално тази жена стои в основата на огледалото за обратно виждане.
2: Те са измислили огледалото, ами и добре.
1: Даже аз пък знам, че освен огледало, сега това го научих и аз преди малко, но пък знам, че жена е измислила чистачките на автомобил. Нали, в един доста мъжки свят, виж какви неща са измислили жените.
2: И ако не бяха жените измислили чистачките, Тодор Колев нямаше да пее за чистачките.
0: Да.
2: Това пее за всички я харесва, да, Тодор Колев.
1: Добре, че аз мислих, че без чистачки, защото моите се счупиха сега съвсем скоро, в един дъжд ми отказаха и осъзнах колко е важно човек да има чистачки.
2: Важно, да.
1: Да. Добре, иначе ти какво мислиш? Уважаваш ги тези жени?
2: И па да, впечатлил съм се, нали... че се справят сами. Не им трябва мъж за електротехника, разбират от автомобили, разбират. Еми, това е еманципация.
0: Ти би ли си взел такава жена?
2: И па бих, сега да се намери някоя
0: да
2: америка.
0: Да прави всичко къщи ти само да готвиш.
2: И па да, да.
1: Или си мечтаеш усегна да прави всичко вкъщи, ако може да, и да готви.
2: Ако има добър доход и купи хубава пералня, даже ще и пера дрехите, бе.
0: Да ти купи хубава пералня и ти ще ги переш, ще простираш.
2: Да, и се готвя, се избарва манди всеки ден.
1: Еми ето сега, ако има такава хубава жена с стабилен доход, да разбира от електротехника, да разбира от автомобили, да върти къща, и
0: да ти се обади. На борето
2: да,
0: от Вълчедръм.
2: Да, готвенето да остави на мене, няма проблеми.
1: Добре. Иначе, има ли сега много хора, които се занимават с хобита? Които са...
2: То не знам, бе. То населението е намалело. Има всеки хобита. Тук имаме и жени трактористки, бе. Качва се на трактора и заминава на нивата. Ме как...
1: Да.
0: Мъжки момичета има във Вълчедръм.
2: Трепа, разбира се.
1: Респект да. Към тези жени. Добре. Какво ще...
0: Кого искаш да поздравиш? Каза, че искаш да поздравиш някого.
2: Аз искам да поздравя от Ципровци Ани Каменова, понеже сега е събора на Ципровци. Там
1: всъщност е фестивал на килимите. Ние с Миличката, като затворим предаването и ние поемаме към Ципровци. Ако срещнем Ани Каменова там, дали да я поздравим лично?
2: И може, поздравете лично от мене. Изберете и една песен.
0: Сега
2: да е
0: ще изберем едно изпълнение на да. Хуанес.
1: А тя да ли
2: има за Ани Каменова? Борисо, Вълчедръм поздравява Ани Каменова от Ципровци.
0: И се надява да го покани на събор.
2: Нема това, пропусна да го...
0: Ама той е фестивал на Чипински
2: кирпич. На година, на другата година.
0: Ако те покани, няма ли да отидеш?
2: Ако ме покани, ама то днеска съм пропуснал.
1: Има то утре, той продължава и утре.
2: Да, поздравете я от мене, ако я видите някъде.
1: Добре, благодарим, че ни гласуваш такова доверие. Тя дали влиза в графата с добър доход и да разбира от електротехника?
2: О, не знам какъв е дохода.
1: Само ще поздравим.
0: Но сигурно се занимаваш с чипровски килими.
2: Да, да, да. Мисля, че умея да тъче. Едно време е разказвал, че баба я учила да тъче на
0: така. Ще я открием ние после, след предаване.
2: Значи има доходи, има.
0: Има.
1: Добре. Чао и хубав ден ти пожелавам.
2: Всичко добро ви желая.

0: За мъжки и женски хобита си говорихме днес в Женско царство и въобще може ли да се прави такова разделение? Аз лично не си падам по тези мъжки хобита, въпреки че нямам нищо против. Имам много жени, приятелки, които практикуват дейности, свързани с техника, адреналин, лов, риболов, автомобилизъм, майсторене, каране на мотори. Аз лично обичам да се вося. И ето така, сега тук с Миличката си говорихме и тя ми обеща, че ще ме вози на нейния мотор.
1: Да, само да открием сезона. Между другото, сезона се открива сега в София. Ние тук чакаме още малко да се позатопли времето. И ще си открием сезона, Миличка, и ще те повозя.
0: Ти
1: си
0: обещаваш?
1: Приготви. Миличката си е приготвила огледалцето с пудрата, да си гледа и тя.
0: Ама, разбира се.
1: Защото Миличката обича да знае къде какво се случва.
0: Ами така де. Освен това, знаеш ли, че нали, като караш мотори, то от вятъра и ти пада пудра, пада ти фондютен, всичко чепилото ти се размазва.
1: Покойно. Имаш каска, нищо не ти се размазва, да. Нищо не ти пада. Нали, ще нарушиш движението, ще вземеш да заслепиш някой от шофьорите назад.
0: Те не гледат тези неща. Без каска.
1: Не, скриваме те с под една каска, за да не стават петепета.
0: Добре.
1: И ще караме внимателно и бавничко. Аз лично страшно много се възхищавам и респектирам от жени, които така са добри в някакви мъжки неща, защото знам колко е трудно да се доказваш в на такива поприща. Между другото, тук се сещам за Януша Витанова, за която знам, че кара трактор, например, и наистина дълбок поклон и респект към такива жени. А иначе за мъжки и женски аз лично никога не ги разделям, защото смятам, че това, че си мъж, не пречи да си добър в плетене, да кажем, в шиене или в гобленарство. Както и това, че си жена, има наистина страшно добри шофьори жени. Не аз, нали? Аз не съм от тях.
0: Ти не си ли от тях?
1: Не, не съм от тях, но много се старая да стана. Някой, като поразна, може би ще ми се получи. А последно повикване по темата...
0: Е, за кога? Няма ли да закриваме?
1: Закриваме ли? Не знам.
0: Закриваме, няма никакво последно повикване.
1: Еми, извода, хобитата нямат пол. Според мен. Имат само страст, желание и хора, които не ги е страх да правят това, което им носи удоволствие, независимо
0: и
1: дали...
0: И малко свободно време. И достатъчно смелост, за да не ти пока кой какво ще каже.
1: Независимо дали държи гаечен ключ, въдица, четка за грим или кука за плетене, важното е да му е интересно на човек, да му е живо и да му носи усмивка. Сега предразсъдъците, кой какво ще каже, смятам, че нямат никакво значение. Хората си говорят така или иначе, нека да си говорят. Пък ако това ги прави щастливи, може това да им е хоби, така че няма да ги съдим. Карайте смело, живойте с любопитство и не позволявайте на етикетите да държават вместо вас, защото най-хубавото хоби е това, в което сте истински себе си.
0: Ами, наближава 12 часа. Въпреки това, ако имате прекалено много енергия, займете се с някаква домакинска работа, с разчистване. Може да разчистите ненужните вещи от дома, стари вестници, списания, или шофьорска, готварска книга. Можете да разчистите, само внимавайте, например, да не изхвърлите брачното си свидетелство. Затова последното помислете добре, преди да го направите. Както и да е, от нас чао и до следващия път. До пицане!
1: Чао!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите в бюлетина. Национален събор поклонение предстои на историческата местност Оборище по повод 150 годишнината от Априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени. Вашингтон изтегля 15% от американските военнослужащи в Германия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолян. Заради ситуацията, община Смолян обяви бедствено положение в района на Пампорово. Още информация от кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Специалистите ще обследват засегнатото трасе, като по предварителни данни свляклата се земна маса и засегнатият горски масив обхващат площ около 5 декара. След огледа ще бъде преценено дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на обходен път, който да възстанови движението до изготвянето на проект за трайно възстановяване на отсечката, съобщават от ръководството на областното пътно управление. Към момента няма данни за ново свлачище в района. Установено е обаче пропукване на пътното нов участък с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. До осигуряване на безопасността трафикът между Смолен и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово-Стойките Смолени през прохода Рожен. Сформиран е кризисен щаб към областна администрация в Смолен с участието на представители на областната дирекция на МВР, областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областното пътно управление, ИВН и други институции. В курорта Пампорово се работи по възстановяване на газоподаването, след като свлачището прекъсна газопровод, каза областния управител на Смолен Зарко Маринов. По думите му, в курорта няма проблеми с водоподаването и електрозахранването. Очаква се до края на деня газоподаването да бъде възстановено. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Междувременно областният управител на Смолянска област Зарко Маринов обяви, че полицейски патрули ще регулират движението, след като трафикът беше изместен през прохода Рожен.
2: Разпоредих и областно пътно управление да прегледа целия път от Соколовци до Рожен, за да може там да не възникне нещо. Тоест, ако има дървета, които биха могли да паднат, канавки, които не са почистени, а всичко да бъде наред, защото това не осмислява връзката. Целият трафик ще бъде пренасочен и трафика днес с другото решение ще бъде регулиран и от пътна полиция.
0: Каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. А министърът на земеделието и храните Иван Христанов увери в интервю за Нова телевизия, че няма опасност за стената на язовира, който се намира в района на свлачището. Според Христанов няма данни в района да е извършвана и незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Увери в интервю за Нова телевизия министърът на земеделието и храните Иван Христанов. И сега към Оборище. Българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност, където преди 150 години първите български депутати вземат съдбовното решение за обявяване на въстание. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ. Честванията следи нашият кореспондент Невена Петрова, която сега е на пряката линия. Добър ден, Невена!
4: Средногорски пътеки, за да следят в тази света пред паметки, на който си вписат имената на първите български депутати.
0: Връзката е доста лоша с нашия кореспондент Невена Петрова заради липсата на обхват на това място. Ще се опитаме вероятно да я възстановим след малко. И така да повторя, че българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност Оборище, където преди 150 години първите български депутати приемат решението за обявяване на въстание. Молебен за здравето и благоденствието на българския народ беше отслужен пред паметника на Априлци. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите водещи новини. Бъдещето на преговорите между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумения. Иран е предал новия си проект на страната посредник Пакистан в четвъртък вечерта, но нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа това предложение. Тръмп заяви, че, цитирам, в този момент не е доволен от това, което се предлага. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужащи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Доналд Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия, европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президентът Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украина съобщи за руска атака с дронове по южния украински град Херсон, при която е поразен автобус и двама души са загинали, а 7 са ранени. С още информация за хода на тази война, редакторът Елизабет Гогова.
6: Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрій Сібіга. По думите му, Москва отново се опитва да омае Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавене в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да бъде прекратено умъртвяването на цели стада в заразените ферми. По темата, кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанац.
7: До сега втората фаза на вакцинация е обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Отново у нас. Поне половината от агнешкото месо, предлагано за Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Още по темата от репортера ни Веселина Миланова.
8: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав, Боряна. Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортажът е на Евелина Стоянова.
9: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
10: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
9: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
10: Закона има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане, айде до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
9: За новините, Евелина Стоянова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Кристина Иванова. Добър ден!
11: Добър ден! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами. Ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Кампус Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьопен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз квалификацията преди спринта на състезанието за голямата награда на САЩ, който е предвиден за 19 часа днес. Президентът Илияна Йотова стана патрон на световното първенство.

0: спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА 1948. Другите срещи от кръга: Берое приема Слави от 14 часа, а Ботев Враца посреща Спартак Варна в 16:30. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лидс Бърни 3-1, Испания Жирона Майорка 0-1 и в Италия Пиза Лече 1-2. Женският национален отбор по волейбол продължава своята подготовка за участието в тази годишното издание на Лигата на нациите с две контроли срещу Аржентина. Проверките ще са на 30 и 31 май и са част от финалния етап на подготовка и аклиматизация на състезателките, водени от Марчело Абунданца. Българките започват участието си в Лигата на нациите между 3 и 7 юни и в Бразилия, където в първата седмица ще се изправят срещу състава на домакините и срещу отборите на Турция, Италия, Доминиканската република и Нидерландия. Важен матч за Левски предстои във волейболното първенство при мъжете. Момчетата на Николай Желясков излизат срещу Нефтохимик в четвъртия матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят от 19 часа в Бургаската зала Младост.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Смолян до 15 в района на Петрич и в Видин. В София 11 градуса при 41% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, което е значително по-високо от средното за месеца. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. Над източната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в югозападна България, ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За промени в организацията на движение по много пътища в страната съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км в посока Бургас и се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топлидол е въведена временна организация на движението, при която в тунелната тръба посока София са осигурени две ленти за движение в посока София, а в тръбата посока Варна са осигурени двупосочно движение по една лента в посока. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София, поради констатирано свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на 104 км по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Хора от цяла България пристигнаха за Националния събор поклонение на историческата местност Оборище, където преди 150 години е взето решението за априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори

0: пътя Смолен Пампорово. Няма опасност за стената на близкия язовир, увери министърът на земеделието Иван Христанов. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени, след като Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от новото предложение на Техеран за мир. Вашингтон изтегля от Германия около 15% от американските военнослужащи, разположени в Федералната република. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има валежи от дъжд. Остава доста хладно за началото на май и най-високите температури ще бъдат едва между 10 и 15 градуса. В планините не е подходящо за туризъм, предупредиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Dundee Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. Добър ден! В началото акцентите. Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолян. Поне половината от агнешкото месо, което се предлага в търговската мрежа преди Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. На 2 май църквата отбелязва деня на свети цар Борис Михаил. Следват подробностите. Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолян. Заради ситуацията община Смолян обяви бедствено положение в района на Пампорово. Специалистите ще обследват засегнатото трасе, като по предварителни данни свляклата се земна маса и засегнатият горски масив обхващат площ около 5 декара. След огледа ще бъде преценено дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на обходен път, който да възстанови движението до изготвянето на проект за трайно възстановяване на отсечката, съобщават от ръководството на областното пътно управление. Към момента няма данни за ново свлачище в района. Установено е обаче пропукване на пътното платно в участък с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово-Стойките Смолян и през прохода Рожен. Сформиран е кризисен щаб към областната администрация в Смолян с участието на представители на областната дирекция на МВР, областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областно пътно управление, ИВН и други институции. Поне половината от агнешкото месо, което се предлага в търговската мрежа преди Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Българско агнешко почти не е останало. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. Както и по Великден, така и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за първи път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата за неспиране на знак стоп в размер на 700 евро се заплаща веднага, свалят се и регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, гръцките полицаи вече свалят директно номерата на автомобила. При паркиране на място за хора с увреждания спират колата от движение за 2 месеца, глобата е 200 евро. Пътна полиция в цялата страна е оборудвана с нови дигитални устройства, нарушението се фиксира незабавно и отмяна на наказанието е невъзможно. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Син флаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Син флаг. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Светива, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други курорти, както и 6 модерни пристанища. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите, посочват от българското движение Син флаг. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация. На 2 май църквата отбелязва деня на свети цар Борис Михаил. През 865 година Борис I със целия си род се покръства в Плиска и приема християнското име Михаил, след което започва покръстването на болярството и българския народ. От 864 година Борис води преговори за уреждане на независимостта на българската църква, което остава на 4 март 870 година на Вселенския събор в Цариград. Борис има важно важна роля за разцвета на славянската писменост и книжнина в България. През 886 година с учениците на Кирил и Методий, Климент, Наум и Ангеларий разработва план за широка просветна и книжовна дейност. Създава Охридската и Преславската книжовни школи. След смъртта му през 907 година е канонизиран за светец от църквата. За времето в източните Родопи слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към 13.30 часа температурата в Смолен е 7 градуса, в Кърджали и Хасково 12. До края на деня времето ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд на повече места в западните части от региона. В местата над 1200 метра над морска височина валежите ще са от сняг, но вечерта и в по-низките райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Тетуха умерен север-североизточен вятър. През нощта облачността ще е значителна с валежи, които до сутринта в повечето места ще спрат. Ще туха слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 3 градуса, в Смолен около минус 1 градус. Утре значителна ще е облачността над източните Родопи и на места там ще има валежи от дъжд. Ще туха до умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 12-13 градуса, в Смолен около 7 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 14, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
9: Полет над Родопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва фулклорното предаване «Полет над Родопите». В ефира на Радио Кърджали ви посрещаме звукорежисьорът Илия Ташев и аз, Божидар Чулаков. Откриваме предаването с едно дуетно изпълнение на Ивелина Димова и Николай Орумов заедно с Оркестърът за народна музика на Българското национално радио.

Днес в предаването Полет на трудопите Дарина Славчева-Славова ще обяви победителите в онлайн конкурса Да запеем заедно за деца на възраст от 7 до 13 години. В кирковското село Шумнатица се подготвят за празника на Качамака. Подробности в разговора на Галина Стефанова с Владислава Гидюлева, една от основните организатори на събитието. След 15 часа очаквайте! Мария Стефанова ще ни представи новата си песен «Байново бяло момиче». Ще разберете още кои ще са певците, които ще вземат участие за празника на Чевермето в Златоград, който започна още от вчера, както и за празника на Минералната вода и община Баните. А сега продължаваме с още едно дуетно изпълнение отново на Ивелина Димова и Николай Орумов, със съпроводът за Оркестърът на народна музика на Българското национално радио.

0: уважаеми слушатели, и посрещам на пряката ни телефонна линия народната певица Дарина Славчева Славова. Само преди няколко седмици си говорихме с нея за конкурса, който организира в онлайн пространството за деца между 7 и 13 годишна възраст. Миналата седмица бяха отличени и победителите в този онлайн конкурс навръх рождения ден на народната певица. Сега да й кажем здравейте и добра среща.
1: Здравейте, господин Чулаков, здравейте на радиослушателите.
0: Да ви честитим рождения ден на патерица.
1: Благодаря. Ами тя годината ми е юбилейна, така че...
0: Позволена е цяла година.
1: Точно така.
0: Еми, пожелаваме ви здраве, щастие и наистина не на последно място фолклорно вдъхновени и настроени, така да увличате и младите хора, както го правите, с към фолклора.
1: Но... Благодаря.
0: Нека да ви върна на конкурса, който приключи миналата събота. Кои са отличените деца и, както казахте, ще вземат участие в ваш концерт, нали така?
1: Точно така. Радвам се, че когато обявих това онлайн предизвикателство да запеем заедно, именно вие така обърнахте специално внимание на този формат и сега, когато вече той успешно приключи, пак ще можем за радиослушателите на Радио Кърджали да разкажем резултатът. А то наистина е изключителен. Включиха се 122 изпълнения на певци от 29 населени места на възраст от 6 до 13 години. Екип професионалисти, както ги наричам, в състав емблематичната народна певица Радостина Кънева, професор доктор Светла Станилова, вашата колежка, дългогодишен музикален редактор и водещ в Българско национално радио Цвети Радева, доцент Наталия Рашкова и на госпожа Дора Русатева, отличиха три деца с специалната така награда, покана за участие в мой концерт на 6 май Гергьовден в село Старосел, община Хисар, а именно Дарина Наталия Живкова Янева на 12 години от Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с вокален педагог Женя Райчева Янева, Александър Величков на 9 години от Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с вокален педагог Силвия Хайдърска, Лора Маринова на 12 години от град Варна, от школа за народно пеене с ръководител Теодора Бориславова. Тук е момента да спомена, че аудиторията на предизвикателството имаше право на своя глас и тя отличи 9-годишният Георги Неделчев от град Силистра с вокален на педагог госпожа народната певица, госпожа Нетка Симеонова. Та тези 4 деца получават именно тази награда, поканата да участват съвместно с мен на мой самостоятелен концерт. Ако ми позволите, искам да така все пак да кажа и другите наградени.
0: Разбира се, да.
1: Със специална награда, ярко музикално присъствие в онлайн предизвикателството, екипът професионалисти отличи средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Защото оттам се явиха изключително талантливи деца, повече от 20 на брой. Тук е момента да поздравя не само децата, но и вокалните им педагози и родителите, които ги подкрепят. Също така екипът професионалисти отличи и с още една награда, впечатляващо изпълнение. Александра Радева на 7 години от Търговище, Габриела Костадинова на 13 години от Варна, Даниел Христов на 12 години от град Хасково, Димитър Стойчев от 8 години от град Шумен, Михаела Иванова на 9 години от град Шумен, Славена Славчева на 11 години от град Бургас, на Стефания Орловска на 13 години от град Варна и Стефания Гранчарова на 11 години от град Сопот. Както и радиослушателите забелязаха, децата са от различни краища на България, и съм много щастлива, че всички се представиха на едно изключително високо ниво. Затова всички 122 изпълнения, изпълнители ще получат медал и грамота за участие.
0: А отличените деца ясни ли са вече и дали дуетни песни с вас ще изпеят или индивидуални свои песни? Какво сте подготвили, тъй като Гюргьовден е само след броени дни?
1: Точно така, и вече сме в контакт с родителите, които ще доведат децата в Старосел. Ще изпълнят индивидуални изпълнения, тъй като ние не се познаваме извън това онлайн предизвикателство, но пък е възможно и така на момента да направим импровизирано изпълнение, защото голяма част от тях пеят и песни от моя репертуар.
0: Както знаете нашите слушатели, вие сте и преподавател в Музикалната академия в София, Панчо Владигеров, професор Панчо Владигеров. Там работите и с малко по-големи деца. Вече малко
1: точно
0: пораснали
1: така
0: деца, да ги кажем.
1: Пораснали деца, вече зрели таланти, озряли таланти, които са поели сигурния път на нашият фолклор, за което изключително така съм щастлива и радостна, защото и радиослушателите съм сигурна, че ще слушат тяхните гласове.
0: Да, един такъв глас е на Мария Стефанова, която днес също посрещаме в предаването, ваш възпитаник. Как виждате на такива хора, как гледате на такива хора, които са тръгнали вече смело по пътя на българския фолклор, по своя път?
1: Гледам на тях с оптимизъм, с вяра, защото те се доказват не само с своите изключителни качества, но и с така една ясна и точна пътека, в която те се развиват. Мария Стефанова вече е едно име, което на слушателите, почитателите на българския фолклор чуват и ще чуват все по-често, защото тя е не само изключителен изпълнител, тя е харизматична на сцената, вече направи своя първи самостоятелен албум, има достатъчно видеоклипове, така че сигурна съм, че всички почитатели на българския фолклор ще продължат да я виждат и, както казвам, не само за нея, за всички нейни колеги, аз вярвам, че те са бъдещето на нашия фолклор.
0: Да, така е. Надявам се да давате пример на младите, на тези малките деца с това какви певици са станали децата и които са минали през вашето обучение, през академията.
1: Така е, защото пътят на фолклорния изпълнител е дълъг, най-често започват от ранна възраст, преминават през различни школи, когато решат вече да се занимават професионално, минават професионално обучение в музикални училища, паралелки, и след това вече в висшето училище при нас идват да се доразвиват, дообогатяват и да разгърнат максимално своя потенциал.
0: Ами, благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви все повече деца, обърнати към фолклора, към нашия български фолклор, които да продължават да го пеят и да го изпълняват, не само да го слушат като любители, да минават през вашата академия и през вашия курс.
1: Благодаря сърдечно за възможността да разкажа за поредното онлайн предизвикателство и да така да споделя радостта си от тези емоции с радиослушателите. Благодаря сърдечно.
0: Надявам се, това няма да бъде и последният онлайн конкурс за децата, който организирате по този начин.
1: Ами вече имам запитвания за следващи, не знам как ще успея, защото слушателите знаят, че освен певица в укорен ансамбъл Траки и самостоятелни изяви и често жури и, както казахте, вече и вокален педагог, така имам и други дейности, така че ще гледаме да ги съчетаем, за да може наистина да подкрепяме младите таланти.
0: Да, ето така е. С наближаването на лятото пък се увеличават и ангажиментите, професионалните ангажименти с тези фолклорни събития, които се организират в този сезон. Наистина са доста. Ще ви бъде тежко.
1: Ами, нека да ни бъде тежко.
0: Да.
1: Нека да ни бъде тежко, за да имаме повече срещи с почитателите на българската народна песен.
0: Благодаря ви още веднъж и ви пожелавам хубав ден.
1: Аз също благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте Дарина Славчева-Славова, с която си говорихме за онлайн конкурса «Да запеем заедно».

0: На 9 май в Кирковското село Шумнатица ще се проведе петото издание на фестивала на Качамака. Повече подробности чуйте в разговора на Галина Стефанова с Владислава Гидюлева, една от основните организаторки на събитието.
1: Здравейте, госпожо Гидюлева.
2: Здравейте, много ми е приятно да чуя.
1: Да кажем на нашите слушатели какво предстои да се случи на 9 май. Шумнатица отново ще охая на Качамак. Нека обаче много малко да се върнем в времето и да припомним много кратичко на нашите слушатели, които за първи път чуват за фестивала на Качамака в Шумнатица, как се роди идеята точно за това традиционно ястие да стане символ на селото.
2: Понеже тук в селото имаме много воденици, то е разположено точно покрай реката, и ние успяхме да възстановим две от тях. Едната от тях функционира, може да се меле брашно, може да се меле царевица. И точно това ни беше основната идея, защото това беше истинският поминък тук в нашия край.
1: Кое поред ще бъде това издание сега?
2: Пето, като за четвърта година подред. Една година бяхме пропуснали, но пето се води.
1: По какво ще се различава тази годишното от предишните?
2: Ами пак ще имаме много богата музикална програма. Ще се раздава качамак на всички гости, които успеят да дойдат по-навреме. Тази година също ще имаме турнир, футболен турнир с Арда Кърджали. Той ще е такъв демонстративен просто, понеже нашето игрище е малко, но ще се получи, мислим, прекрасна забава.
1: Какво още предвижда програмата?
2: Ами в момента още уточняваме последни детайли и нямам право да ги споделям. Обаче, както предишни години, пак ще покажем възстановка на типичното правене на качамака, богата фолклорна програма с изпълнители.
1: Можем ли да споменем някои от изпълнителите поне, които вече са потвърдили?
2: Самите мамски. Той ще ни подкрепи, както винаги.
1: От другите не можем да кажем, така ли?
2: За другите още нямаме точна информация.
1: Потвърждение, разбирам. Да. Добре, да се върнем тогава към тази вкусотия, която всеки гост, който реши да посети празника, ще има възможност да опита. Каква е тайната съставка на шумнатишкия качамак? Има ли нещо специфично, което го прави различно от всеки друг качамак?
2: Ами да, ние го правим с любов и също воденицата, ние го правим автентично. Камъка е, мели се на камък, брашното не се мели на в момента сегашните модерни електрически мелници. Ние го мелиме на място днес и със същото това брашно, което днес е смелено на камъка, прясно, правим качамака. В момента.
1: Аз разбрах също, че се е наложил някакъв ремонт там на камъка. Подготвяте се по-специално за празника.
2: Както помните, имаше много големи дъждове преди няколко месеца. Реката излезе от коритото, цялата воденица беше наводнена до покрив, до комина даже и покрива, половината покрив, и той беше под вода. Но миналата година имахме подкрепа на воденицата, лека реставрация, тя удържа там, нямахме някакви проблеми, но самия камък повътре, по самия механизъм имахме щети, които се наложи да възстановим. И целият канал покрай реката беше отнесен. Трябваше изцяло наново да го изграждаме, да го бетонираме, също едно мощче по-нататък до канала. И всъщност с това се занимаваме последните месеци. Изграждаме канала, бетонирахме го и наново наковахме камъка, който мели във воденицата. Успяхме да намерим прекрасни майстори и всичко да се възстанови, за да функционира пак.
1: Но допускам, че трудно сте намерили майсторите, защото в днешно време водениците не се поддържат в цялата страна и предполагам, че трудно е било това.
2: Да, много трудно, но ние намерихме няколко много възрастни, по-точно един много възрастен специалист и той обучи тук нашите майстори, така че имаме група, която вече е много навътре с нещата. Също така, втората воденица сме я възстановили. Там остава само да довършим функционирането на камъка вътре и на механизма. И плануваме тази година да започнем възстановяването и на третата воденица, която е в началото на селото. Всичко зависи от общината, но тя е винаги плътно зад гърба ни.
1: Аз за това щях да попитам, всичкото това нещо с свои сили ли го правите, а и самия фестивал, организирането или някой ви съдейства?
2: Ами със свои сили, но с пълната подкрепа на община Кирково, значи с тяхното финансиране, те са ни основния спонсор.
1: Какво не бива да пропускат гостите ви, които, особено тези, които за първи път идват?
2: Ами римските мостове трябва да се видят задължително. Също така стария чинар, който е на края на селото. Той е много голям стар чинар, около 600 или 800 години, не знаем точно възрастта му.
1: Може би не бива да пропускат да опитат самия качамак.
2: Да, да, разбира се. Нека дойдат да опитат. Да.
1: Казахте обаче, ако успеят да стигнат до... т.е. да има все още в момента, в който дойдат, толкова бързо ли се свършва тази вкусотия?
2: Става всъщност много голям наплив от хора и за рамките на 1-2 часа свършва всичко. Значи порциите, които се раздават, приключват, защото наистина много хора идват.
1: Кой върти дървената лъжица? Тази година кой ще бъде основният майстор? Очаквате ли някакви гостуващи майстори?
2: Който миналата година майстор Бриго.
1: Тоест пазителя на местната рецепта.
2: Да, да.
1: Дали можем все пак да подскажем малко на нашите слушатели, кой е най-вкусният вариант? С сирене ли, с пръшки ли, или не знам, нещо по-нетрадиционно, с сладко да речем? Дали може?
2: Най-вкусно е с домашно телешко месо от буркан, както ние тук местните му викаме, с джупки и с сирене.
1: А откъде пристигат обикновено най-често гостите?
2: От всякъде, да ви кажа честно. Миналата година имахме също гости от Турция, от Гърция, имаше даже няколко румънки.
1: А успява ли фестивалът да привлече и по-младото поколение, което може би познава качамака само от разказите на бабите?
2: Ами надяваме се и те да дойдат. Тази година също така ще имаме гости от Пловдив с народни носи, ще има една лека възстановка.
1: А вашите хора, които са избрали да живеят някъде другаде, в България или в чужбина, идват ли си по това време? Събирате ли се?
2: Да. Точно с тях се, всяка година се уточняваме точно кога е качамака. Всичките ни питат много предварително няколко месеца преди това, за да си направят планове, да могат да се преберат. И да, както казвате, всички се връщат и става наистина едно голямо празненство тук на село. Мен ме фаща, често казвам, една носталгия за това какво беше и много се радвам, че успяваме пак така да го пълним по същия начин, както е било. Имаме планове за още един фестивал, сега ще и там съвсем малка тайна, може би към края на годината, когато възстановим и другите воденици, точно свързан с старта на реката, старта на хляба, това, което ни захранва, защото тази река, която минава през тук, тя извира тук от планината. И ние сме първото село, през което минава. И да, и също така ние сме най-старото село. От нашето село произлизат другите села наоколо. Та идеята ни е да се върнем така леко като ритуално, леко като с наричане за здраве, за любов, за успех, за това, което е в сърцата ни. Тук започва всичко, тук. От тук да тръгне, да се разпредели отново навсякъде и да се шири любов.
1: Много хубаво го казахте. Пожелавам ви да направите всичко това. Още веднъж датата, да кажем, мястото, времето, в което ги чакате.
2: 9 май, село Шумнатица, 12 часа.
1: Но те могат да дойдат малко по-рано.
2: Могат и по-рано, да, ние ще сме тук още от сутринта.
1: Добре. Добре, благодаря ви. Поканата е от Владислава Гюдюлева, която е един от основните организатори на фестивала на качамака в кирковското село Шумнатица.

0: Вие сте с предаването Полет на Трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: В ефира на Радио Кърджали следват новините. След тях Полет на Трудопите продължава. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. В историческата местност Оборище се проведе всенародно поклонение. Хора от цяла България отдадоха почит към делото на героите, взели решението за обявяване на априлското въстание. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
3: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
4: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
3: По повод 150-та годишнина от априлската епопея бе открита Алея на славата.
4: Тя свързва Панагюрище с историческата местност Оборище, като започва с асфалтова алея от края на града, преминава в горска екопътека и продължава с паметната историческа пътека, която ни води до паметника на първото българско велико народно събрание.
3: Пред паметника на априлци децата на Панагюрище отправиха музикален поздрав с развети знамена. Председателят на Общинския съвет Иван Лалов каза: «Нашето Оборище днес е толкова българско, колкото и тогава. Нека тук дадем клетва, че ще продължим започнатото на Оборище, защото един народ осмисля своя път чрез своите синове». За новините, Невена Петрова.
2: Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, обяви областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура. Оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Смолен Радостина Колчева.
5: Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областния управител на Смолен Зарко Маринов.
6: Виждам, че има пропуквания в пътя и нагоре от свлачището, където се свлече. Това го установихме сутринта, че не е само 70 метра, за което се свлече, има и нагоре още. Изместим и охраната, полицейската линия по-нагоре. Няма никакви проблеми с функционирането на Пампорово АД. Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода. За днес разпоредих на областно пътно управление и на електроразпределение Юг да окажат съдействие на газовия оператор в Пампорово, да сложат кранове, които са по-близо, за да може да бъде възстановено газоподаването. В Пампорово оперативния щаб декларираха, че до довечера и газоподаването ще бъде възстановено.
5: От Смолен, Радостина Колчева.
2: За политическа реклама по време на предизборната кампания партиите са похарчили близо 915 000 евро без ДДС. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробностите от репортера Юлиана Корнажева.
7: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, И тази кампания потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
2: Към останалите водещи новини. Трайността на примирието между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумение. Нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа последното иранско предложение. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи, което е около 15% от разположените там американски военни. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото страната и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
8: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази, като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Решението идва на фона на влошаващите съотношения между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Повод стана критиката на Мерц към действията на САЩ в Иран, които той определи като лишени от ясна стратегия. Тръмп реагира остро, заявявайки, че Мерц няма представа за какво говори и дори го обвини, че допуска Иран да се здобие с ядрено оръжие. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Има загинали и ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Подробностите от редактора Георги Петровски.
9: Управителят на Херсонската военна администрация Александър Прокудин съобщи, че два пъти тази сутрин са били атакувани пътнически автобуси по маршрутни линии. Две са жертвите и девет са ранените. Малко по-късно Прокудин добави, че са пострадали още двама младежи, чието състояние е тежко. Подобни атаки са част от систематичната политика на терор срещу гражданите, заяви омбудсмана Дмитро Лубинец. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който е част от укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските части контролират район на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски, като посочи, че от началото на седмицата руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Руските сили са установили контрол на цел Мирополе в Сумска област, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
2: И отново у нас. Мотосезон 2026 беше открит в София с призив за повече толерантност на пътя. Проблем за мотористите тази година е поскъпването на застраховката гражданска отговорност. За решаване на проблема те ще търсят съдействието на държавните институции, обяви Георги Янчев от мотогрупата София Райдърс.
10: В закона има член от 2017, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и ПТП-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
2: Посочи Георги Янчев от мотогрупата София Райдърс. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
11: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 5 градуса в Разград до 19 в Ново село. В София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. До края на деня и през нощта ще се задържи със значителна облачност. Днес валежи ще има на много места в страната, през нощта ще са главно в западната и половина, до сутринта ще спрат. Над източната половина от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София минус 1. Утре времето ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, там на места ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, на много места там ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен северо-источен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация в тази емисия. По пътя София Кулата в участъка между 375-я и 376-я километър временно е въведено реверсивно движение. Трафикът е организиран в две ленти в посока София и в една лента в посока Кулата. По автомагистрала Тракия в участъка между 342-я и 348-я километър в посока Бургас движението трябва да става с повишено внимание. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Радио Кърджали. 90 МГц.
14: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
15: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
16: Второ, трето, първо място.
17: Два гласа, три, две, едно.
15: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
18: Вие слушате Полет на трудопите.

След новините в 15 часа ви посрещаме в втората част на фолклорното предаване Полет над Родопите. Аз съм Божидар Чулаков, а на звукорежисьорския пулт е Илия Ташев. В тази част на предаването Мария Стефанова ще ни представи новата си песен «Байново бяло момиче». Ще разберете още и кои ще са певците, които ще вземат участие за празника на Чевермето в Златоград, който пък започна още вчера, както и за празника на минералната вода и община Баните. Продължаваме напред с изпълнение на Кичка Христова.

0: И в следващите минути посрещам на пряката ни линия младата народна изпълнителка Мария Стефанова. Само преди седмица тя записа една авторска народна песен по текст и музика на Дарина Славчева Славова в нейно изпълнение «Байново бяло момиче». Повече за тази песен ще ни разкаже самата изпълнителка, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте, много се радвам да гостувам при вас.
0: Отново в полет на трудопите с хубава новина, новозаписана песен, авторска, по текст и музика на вашата преподавателка Дарина Славчева Славова.
1: Точно така, да. Това е един подарък, който тя направи за мен миналата година на моето дипломиране всъщност. И съм много щастлива, че точно за мен го направи това нещо.
0: Трогна, най-вероятно ви трогна този подарък с тази песен. Как я приехте? Самата работа по записа как протече?
1: Значи една певица да ти подари песен е изключителен комплимент, защото аз като певица мога да кажа, че всяка хубава песен гледаш ти да си я изпееш и както се казва, хубавото да си го оставиш за себе си. Смятам, че тази песен се получи много красиво. Коментарите за нея са, че веднага се запява и когато се запее, трудно излиза от главата на човек. Така че това пък е още по-радостното за нас. Текстът и музиката са на главен асистент доктор Дарина Славова. Аранжиментът е дело на Димитър Христов, който е доцент доктор в Музикалната академия. Заедно с Виктор Йорданов записахме песента, участват Велизар Цонев акордеон, Божидар Стрехин кларинет и Темелко Иванов кавал.
0: Имахте ли възможност вече пък да я представите и на сцена, пред широката публика тази песен?
1: Да, имах. На едно мое участие, концерт, който направих в един от малките градове, на който имам така удоволствието да пея. И доста добре я приеха. Надявам се и да продължи този интерес към нея. Все пак песните са за това да се запеят, да живеят, както се казва, в сред хората, на сцените.
0: Но пък това показва, че вашата работа и срещи с вашите преподаватели не спират с студентската скамейка.
1: Така е. Аз в момента съм студентка дирижиране на фолклорен оркестър при доцент доктор Димитър Христов. Честно казано, една съвсем нова посока за мен, въпреки че дирижирането изобщо не е далеч от пеенето. Както се казва, дълги години съм пред диригенти аз самата. Но е нещо много различно и честно казано, аз преоткривам себе си в това нещо. Щастлива съм и съм много доволна от тази специалност и работата ми с Димитър Христов, разбира се.
0: Тази песен, тя включена ли е в първи албум, който

0: Бяхте представили преди време Милно Любе?
1: Не. Тя е част от новият ми албум, върху когото в момента работя. Всъщност той е дори почти готов, но се надявам, когато всичко документално вече е готово и други уточнителни неща, да мога да го представя и да го покажа вече пред публика.
0: Ми надявам се наистина това да се случи в най-скоро време. И ето още един подарък за почитателите на народната музика от вас. Не спирате да работите, въпреки обучението си.
1: Старая се. Честно казано, фолклора в България така е представен, че нали е нещо, без което едва ли не държавата не може. И когато има важни събития, винаги се търсят фолклорни изпълнители, но истината е, че всъщност ние сме хората, които най-малко имаме помощ изобщо като цяло. И се старая колкото мога да работя, да показвам нови неща. Разбира се, без хората, които са до мен, това нещо изобщо няма как да бъде възможно, защото един човек е талантлив, но ако не е подкрепен от правилните хора, нещата се случват още по-сложно. И така съм щастлива, че имам тези хора до себе си.
0: Еми, пожелавам успех и наистина все повече такива съмишленици в българското фолклорно изкуство да срещате по пътя си. Като казахте участие, заговорихте за представянето на българския фолклор. Имате ли в скоро време такива участия, където можем да ви видим на някои празници на селища?
1: Имам. За огромно мое щастие имам. Разбира се, съм много щастлива от това нещо, защото да те изберат да пееш точно на тези празници, които всъщност са лични празници. Те са на определени градове, но за тези хора е лично. И е така комплимент към мен и нещата, които правя. Разбира се, всичките тези неща са качени в моята страница и могат да се видят и да се проследи този процес.
0: Нека да чуем тогава на финала на нашия разговор, именно тази песен на Байноле бяло момиче в изпълнение на Мария Стефанова, а по текст и музика на Дарина Славчева-Славова. Благодаря за този разговор.
1: Аз също благодаря. До нови срещи.
0: До нови срещи и успех.

Златоград отбелязва празника на Чевермето с богата фолклорна програма. Празникът започна още вчера. След откриването днес програмата продължи с танцов спектакъл на ансамбъл София 6, концерт на Невена Момнева и народно хоро с Нина Иванова. В празничния ден се включиха още фолклорният изпълнител Бойко Иванов, както и самодейни състави към Народно читалище Просвета, град Златоград, и читалищата от селата Долен, Старцево и Ерма река. В следобедните часове на сцената ще се изяви обичаната родопска певица Светла Докатева, а от 17.30 часа концерт ще изнесе поп-фолк изпълнителката Татяна. Финалът на празничната програма ще бъде посветен с народно веселие с оркестър Сияние, което ще започне от 18.30 часа на централния площад в Златоград.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Община Хасково и военните формирования от гарнизон Хасково организират тържествено честване на 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. На 6 май от 11 часа на площад Свобода пред паметника на незнайния войн ще се проведе ритуал по поднасене на венци и цветя с участието на военните формирования от Хасково и Корен и духов оркестър при община Хасково. Празникът ще продължи с Георгиовденски концерт на народните певици Калина и Невена.

Празник на минералната вода и община Баните отбелязват на 5 и 6 май в село Баните. С богата и разнообразна програма ще започнат празничните събития в Баните още на 5 май. Още в следобедните часове сцената ще оживее с автентичните родопски ритми на Венета Хитова и оркестър Чановете. Публиката ще има възможност да се наслади и на изпълненията на млади таланти, деца от местните училища и детската градина. По-късно вечерта музикалната атмосфера ще се промени с участието на легендарната рок-група Тангра, която ще повиши градусата на настроението. След тях на сцената ще прозвучат популярни сръбски хитове в изпълнение на Яни Янков. Кулминацията на вечерта ще бъде концерт на Галена, а финалът ще бъде отбелязан с впечатляваща празнична заря, която ще озари небето над Баните. Празничната програма продължава и на 6 май, Гюргьов ден, когато акцентът ще бъде поставен върху българските традиции. След изявите на местни самодейни състави от всички читалища в общината и официалното откриване в 12 часа и 30 минути, сцената ще бъде завладяна от емблематични изпълнители на родопската музика. Сред тях са Виевската фолк група с новия си солист Станислав Ангелов, ансамбъл Родопа и обичаната народна певица Светла Докатева, които ще принесат публиката в магията на родопите и ще представят традицията в нейния най-чист вид.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Така завършва фулклорното предаване Полет на трудопите, драги слушатели. Очакваме вашите поздрави, музикални желания и през цялата седмица. Пишете ни в месенджер на Facebook страницата на предаването, а следващата събота с удоволствие ще ги поднесем в ефира. В студиото днес бяхме Илия Ташев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона аз, Божидар Чолаков. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Близо 915 000 евро са похарачили партиите за политическа реклама по време на предизборната кампания за вота на 19 април. Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолян, ще се окаже по-голям от 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов. На 2 май църквата почита паметта на свети цар Борис Михаил. Следват подробностите. Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България – около 196 000 евро, като 80% от тях са отишли в трите национални телевизии. Следват ги Продължаваме промяната, Демократична България и партия Възраждане с около 170 и 160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС, около 60 хиляди, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 хиляди евро. Според Института за развитие на публичната среда и тази кампания потвърждава тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и Българското национално радио работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолян, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура, а оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Първоначално е бил направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областният управител на Смолян Зарко Маринов. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Поне половината от агнешкото месо, което се предлага в търговската мрежа преди Гергьов ден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Българско агнешко почти не е останало. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. Както и по Велик ден, така и сега агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за първи път, ако месото не е прясно замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Син флаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Син флаг. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други курорти, както и 6 модерни пристанища. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасност, екологично управление и качество на услугите. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната като чиста и сигурна морска дестинация. Стотици гости от цялата страна и туристи от чужбина посрещнаха в Златоград празника на Чевермето. Традицията се спазва от 13 години. 110 агнета бяха приготвени по специална технология в района на градския парк. Там беше обособен автентичен занаячийски кът, а в района можеше да се влезе само с народна носия, предаде Българската национална телевизия. Под звуците на 101 габагайди се изви пъстрошествие от хора в народни носии към площада на Златоград. Златоград. Фолклорният празник завършва с концерт на Татяна и народно веселие с оркестър Сияние. На 2 май църквата отбелязва деня на свети цар Борис Михаил. През 865 г. Борис I с целия си род се покръства в Плиска и приема християнското име Михаил, след което започва покръстването на болярството и българския народ. Борис има важна роля за разцвета на славянската писменост и книжнина в България. През 886 г. с учениците на Кирил и Методий, Климент Наум и Ангеларий разработва план за широка просветна и книжовна дейност. Създава Охридската и Преславската книжовни школи. След смъртта му през 907 година е канонизиран за светец от църквата. За времето в източните Родопи слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! До края на деня времето ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд на повече места в западните части от региона. Местата над 1200 метра над морска височина валежите ще са от сняг, но вечерта и в по-низките райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Тетуха умерен север-североизточен вятър. През нощта облачността ще е значителна с валежи, които до сутринта в повечето места ще спрат. Ще туха слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 3 градуса, в Смолен около минус 1 градус. Утре значителна ще е облачността над източните Родопи и на места там ще има валежи от дъжд. Ще туха доумерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 12-13 градуса, в Смолен около 7 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 16, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Здравейте, приятели! Както всеки път в този час вие сте с предаването След обед за любопитните, което знаете съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. В студиото вече е доцент доктор Светослав Димов от Биологическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. Добре дошъл!
1: Добре заварил, благодаря за поканата.
0: В последните години той работи в областта на метагеномните изследвания. В резултат вече приключили проекти, беше характеризирана и микрофлората в някои традиционни сирена и млечни продукти, като зеленото сирене от село Черни вид и крокмача. Правилно ли го?
1: Крокмача, да.
0: Благодаря. От луковит. Това са храни, към които в миналото, независимо от техните вкусови качества, е съществувало, а вероятно съществува и още и днес, недоверие поради факта, че се приготвят при домашни условия, а зеленото сирене дори и от сурово, непастеризирано мляко. Хората, а и санитарните власти се притесняват от тази консумация заради възможността от наличие на патогенни микроорганизми. Така ли или не? Разговорът започваме след малко. Само ще ви кажа, че неодавна доцент Димов се завърна и от експедицията си на остров Ливингстън в Антарктика, където в рамките на проекта задачата му бе да изолира ДНК от водни проби. За всичко това разговор само след малко. Но още срещи в предаването днес След обед за любопитните. Юлиана Танасова е биолог и главен асистент към Националния център за заразни и паразитни болести. С нея ще поговорим за това какво представляват нетуберкулозните микроорганизми, къде се срещат, развива ли се заболяване и кои групи хора са по-рискови. Има ли някаква статистика за честотата на това заболяване и какво ще се случи, ако не се предприеме лечение? Очаквайте разговора с главен асистент Юлиана Танасова малко по-късно днес в предаването. И още, Ирена Григорова е позната на телевизионната и литературна публика с работата си върху изясняването на българската история в предаването, различни предавания в

както и реални археологически открития, Ирена Григорова води читателя в 4 различни паралелни свята. Кои са те? За това очаквайте разговор с авторката по-късно днес в предаването ни. И още, в нашата редовна рубрика Анатомичен атлас, днес с доктор Чина Дундова ще поговорим отново за съня. Ще разберем от разговора с нея за фазите на съня и всъщност от колко часа сън се нуждаем ние възрастните, а децата. Като възпитаник на Медицински институт у нас, доктор Дундова има дългогодишен опит като ординатор в Института по педиатрия и в Клиниката по детска неврология в София. Тя е и асистент, и преподавател в Медицинския университет. Разговора очаквайте в Анатомичен атлас, както ви казах. А днес до 16.30 с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор е Руслан Беров. Редактор на Броя днес е Катрин Димитрова. Хубавата музика, както винаги, е в ръцете и избор на Зорница Цветанова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че сме заедно отново, приятели на Българското национално радио.

0: Българите в световната наука.
1: И един представител на българите в световната наука е гост днес след обед за любопитните. Доцент доктор Светослав Димов от Биологическия факултет на Софийския университет. Обещах на слушателите да поговорим за микрофлората в някои традиционни сирена и млечни продукти. За тях обаче първо, защо с това тръгнахте да се занимавате, доцент Димов?
2: Ами, първо, защото съм, да кажем, чревоугодник.
1: Ето едно признание, уважаеми слушатели.
2: Нали, поредото няма как да се види, но наживо се вижда, че не съм от зоядите хора. Но истината е, че това е наистина много интересно нещо, тъй като това е жива храна, реално погледнато, тъй като, нали, освен белтъците и захарите в млечните продукти, ние консумираме и голямо количество бактерии, които способстват за тяхното зрение, за тяхната ферментация. Една немалка част от тези бактерии представляват така наречените пробиотици, за които е много модерно да се говори.
1: И които са задължителна част, ако взимате антибиотик. Това е, всички го знаем.
2: Точно така е. И по принцип, както знаем, повечето, особено от качествените препарати, пробиотични, са скъпи. Но ние не си даваме сметка, че всичките ферментирани храни са изключително богати на микроорганизми и реално в миналото това са били пробиотици за на хората, преди да могат да си ги купуват от аптека.
1: И преди да ги е имало изобщо.
2: Не, то ги е имало тези пробиотични. Голяма част от тези пробиотични щамове, които се продават като търговски продукти, също са изолирани от някакъв вид най-често ферментирала храна.
1: Не, мисълта ми е като химически съединения и като лекарствен продукт ги е нямало в онези времена.
2: Не, те не
1: за
2: са
1: това.
2: Химически съединения, това са живи микроорганизми.
1: Така, сега нека разкажем за тези сирена, за които аз споменах, от село Черневит и от луковит.
2: Крокмача от луковит, това, което ме споменахте, е интересно, че в България се прави още едно сирене, което не е много традиционно за България, тъй като то се прави още също в някои страни от Северна Африка, в Близкия изток. Това са така наречените мехови сирена или тулумски сирена.
1: Какво представляват?
2: Това са сирена, които се произвеждат в кожа на някакво животно, след като се заколи, примерно овца или коза. И сиренето зрее вътре. Като ролята на кожата е да служи нещо като полупропусклива мембрана, да отделя водата навънка, при което сиренето реално зрее, но същевременно и да се свива като изсъхва, така че да не остават въздух. И това са изключително интересни сирена, които също се приготвят от непастеризирано мляко.
1: И са много полезни, предполагам, за човека.
2: Ами няма данни някой сериозно да е пострадал здравословно, ако е консумирал подобни продукти. Въпреки че на теория е възможно, тъй като те се произвеждат в, все пак, нали, за домашна консумация. Те не са разрешени. В ограничено количество. Но те са интересни, тъй като това е жива храна.
1: Нали, с какво подпомага развитието на човешкия организъм?
2: Ами с това, че това са неща, които са напълно натурални, с които човека се е сблъсквал далеч в миналото. И реално погледнато, може би до някъде са действали като естествен отбор, но днес хората са приспособени към тези локални храни. Може би сте забелязала, че когато отидете в някаква по-екзотична дестинация, в началото храната някакси не ви понася, докато не се адаптира. Нещо подобно има, нали, тъй като реално ние сме се адаптирали към тези храни. Но истината е, че те са източник на такива ценни пробиотични микроорганизми.
1: По-здравословни ли са за човека, по-близко ли са до усвояемостта му, смисъл възможността да възприема хранителната част на тези сирена?
2: Определено, тъй като реално погледнато аз нямам нищо против индустриалното производство, стига то да се опира на традиционни технологии. Не може по изкуствен начин, примерно, да се състарява бирата, която също е вид ферментирала храна, една от най-древните, между другото, с добавянето на химически съединения, консерванти, отцветители, емулгатори. В тези храни, традиционно произведени храни, такива неща не се срещат. Всичко, което се среща, е природно произведено.
1: За зеленото сирене какво ще ни кажете?
2: Ами, освен че е изключително вкусно, то е много богато на най-разнообразния вид микроорганизми. включително и на дрожди и на плесени. Това е единственото, може би, българско сирене, върху което се развива благородна плесен. При това, за разлика от френските сирена, сини сирена, като Рокфор или други, да кажем, камамбер или бри, които имат плесен отвън, а в които специално се инокулират щамове тази плесен, в черновицкото зелено сирене тази плесен се появява буквално от въздуха. И една от моите хипотези за този специфичен вкус на сирането и за това, че то може да се прави единствено там в това село, са локалните микроклиматични условия. Тъй като село Черни Вит е едно, да го кажем, тясно и дълго село в една тясна котловина, през която тече една бурна река от Стара планина надолу. И целогодишно там е влажно и прохладно.
1: Тоест самите климатични условия предполагат производство.
2: Точно така. Във всички ферментирали храни, традиционно ферментирали храни, не говорим за тези, които се произвеждат в индустриални, където има специални индустриални закваски, които се добавят, тези, които разчитат на спонтанна ферментация, тези микроорганизми идват от околната среда. Същото е, да кажем, и в крокмача, който се приготвя на открито в големи казани, където се върти млякото, докато се сгъстява, и се предполага, нали, че в тези казани, докато се приготви въпросния крокмач, попадат прах от почвата долу, от тревата, а и най-вероятно и от насекомите, защото примерно едно от интересните неща беше, че в крокмача, тъй като един друг мой проект се занимаваше с пчели, специално микробиома на пчелите.
1: Това и за това ще ни разкажете, защото те са важни, но нека приключим с сирената.
2: Беше интересно, че в крокмача открих бактерии, които са характерни за пчелния микробиом.
1: Тоест тази връзка пряка между природата и производството, макар и на местно ниво.
2: Точно така.
1: Добре, но тъй като тези условия са само там, е ограничено и производството, предполагам.
2: Еми, ограничено е, и още повече той се ограничава и от факта, че доколкото не съм много наясно с законодателството, но има редица легални пречки това да може да бъде комерциализирано, именно поради факта, че се произвеждат от непастеризирано мляко.
1: Да, но са традиционно български. Да, единствено да, само там.
2: Има в други, включително държави на Европейския съюз, като Франция, Италия, Испания, има сирена, които са с такова запазено именование за произход, които могат да се произвеждат само в този район, за да се наричат по този начин.
1: И от това се печели.
2: И от това се печели, и те се приготвят също от непастеризирано мляко. Да не говорим, че в едно сирене от Азорските острови по литературата типично сирене се среща Ешерихия коли, нали, което
1: е вредно за човека.
2: Не е вредно за човека. Определени щамове на този бактериален вид са вредни за хората. Всеки от нас я носи в хромозоматна система в големи количества. Проблема е, че ние не носиме, т.е. не проблема, хубавото е, че ние не носиме опасни. От опасните им братовчери.
1: Тъй като все пак сте се занимавали с изследването на тези нетрадиционни сирена у нас, какво според вас пречи българите в тези райони да печелят от това производство, което, както обяснихте вие, не е опасно за човека, напротив, много са питателни и вкусни.
2: Сега, аз не мога да гарантирам 100%, че не е опасно, но няма информация някой да е пострадал. А те са, примерно в това село Черни Вит, това сирене се произвежда от векове. И ако имаше някакъв проблем, щеше да се знае. Всъщност то се нарича зелено, тъй като един човек, който произвежда това сирене, ми обясни, че в миналото на местен диалект зелено означавало плесенясало.
1: Така се определяли плесента като зелено.
2: То на цвят не е зелено. Нали, то е по-скоро сивкаво отвън към кората му.
1: Но това е един традиционен занаят. Те са си го запазили през вековете производството.
2: Да, и за съжаление в момента на изчезване. И едва ли не запазването на производството тежи на плещите на един единствен човек.
1: Специално в Черни Вит имате предвид?
2: В Черни Вит, да.
1: Интересно и
2: това е господин Цветан Димитров, нали? Дълбока благодарност за неговото сътрудничество по моите проекти.
1: Какво показаха заключенията в целия проект, който развихте?
2: Значи, това, което аз установих, е, че по принцип тези ферментирали храни на базата на спонтанна ферментация, не приготвени с специални закваски, не съдържат потенциално вредни бактерии има някакви следи от потенциално вредни бактерии, но интересното е, че пък в тях се откриват и голямо количество бактерии, които се явяват антагонисти на тези потенциално вредни бактерии.
1: Не се ли взаимно ликвидират тези
2: точно
1: бактерии?
2: Точно така. Полезните бактерии не позволяват развитието. То е основно на базата на конкуренцията.
1: Като при хората.
2: Казано, те изяжат сиренето по-бързо, отколкото патогенните. И млякото, нали?
1: И като човек, както си признахте в началото, който обича храната, какъв е вкуса на тези нетрадиционни, а може би и мнозина от нашите слушатели не са опитвали от тези сирена?
2: Много специфичен и това, което е интересно, че примерно, тъй като те се приготвят, разбира се, от овче мляко основно, се усеща, нали, мириса на коча.
1: Вкуса
2: се усеща, но се усещат и много богати нотки, би казал, на локалната природа. Могат да се усетят нотки на плодове, и то такива горски плодове. Могат да се усети аромат на слама, на...
1: Засища ли тази храна?
2: Трудно се засища.
1: Още едно признание от доцент Димов.
2: Винаги мога да ям и повече, но да, мисля, те са питателни. Изключително питателни са, тъй като това е чиста храна.
1: И е полезна за човешкия организъм. Сега нека ни разкажете за микробиона на пчелите. Неотдавна прочетох, не знам доколко това отговаря на истината, че Леля Ванга казала, когато започнат пчелите да загиват, ще загине и човешкия род. Не знам до каква е връзката, но...
2: Това не е необходимо човек да е пророк, като знае, че всъщност пчелите са... Не говорим само за пчелите, които ние отглеждаме в кошерите, има още стотици видове пчели диви. Те са основният опрашител на всичко, което ние разбираме под формата на зеленчук, плод, не житни култури. Единствено, житните култури не се опрашат от пчели. И ако ги няма тези пчели, ние реално ще се лишим от всякакви плодове и зеленчуци.
1: Каква бе целта на вашият проект? Върху какво работихте?
2: В този проект първоначално интереса беше, тъй като имам един колега в катедрата, който е пчелар, и от него бяхме изолирали просто да видим пробиотични щамове за самите пчели. И това се доразви под формата на проект да изследваме въобще целият този пробиом и да
1: микробиом
2: и да видим доколко се срещат пробиотични щамове и съответно влиянието на хората. Така че ние подбрахме пчелини, които са на различни места из страната, географски повече или по-малко отдалечени, в различни условия, да го кажем, на антропогенно въздействие. Имаше едни пчелини, които са тук буквално в квартал Обеля в София, едни пчелини високо в Родопите, където реално погледнато няма никакъв антропогенен натиск върху тях на човешката
1: дейност.
2: Не, че няма, то няма място като няма, но той е сведен до минимум. В едно село Калина, което е Видинско, там близко до Дунава, където пък има силен селскостопански натиск. И едно село Допирдоп, Душанци, където има... Наблизо, знаете, има разни мини, съответно има и развито земеделие. И това, което е интересно, че всъщност той микробиома на пчелите е изследван отдавна, не съм този, който запалил, но се оказва, че всъщност и пчелите, както при хората, съдържат полезни и вредни бактерии. И се оказа, например, че в София, където те има наблизо ТЕЦ, тази северната тангента минава наблизо.
1: Движение автомобилно, натоварване.
2: Се оказва, че тези пчели много добре се справят. Защото при тях се наблюдаваше по-високо количество на потенциално полезни за тях бактерии спрямо от тези, които са...
1: Тоест, те са се адаптирали към по-замърсената природа.
2: Техният микробиом се адаптирал. И даже една от модите на нова мода, включително и на Запад, е градското пчеларство. Хората отглеждат пчели по покривите, на къщите, в центъра на градовете, и тези пчели се справят много добре. И ако човек, примерно, има къща с двор и иска цветята му да кръстат, да цъфтат и да са красиви, или някакви плодни дървчета, няма нищо лошо да си сложи един кошер, който само ще допринесе. А пък ще вади малко мед.
1: Предполагам, че и други изводи сте направили, разработвайки микробиома на пчелите.
2: Изводът е, че всъщност, да, селското стопанство, но не толкова монокултурите, нали, които до някъде ги лишават от богата паша. По-скоро проблем се явява пръскането с
1: пестицидите.
2: И най-вече,
1: което е масова смърт за пчелите,
2: липсата на комуникация между пчеларите и големите селскостопански производители. Нали, в повечето случаи пчеларите трябва, първо по закон те трябва да бъдат предупреждавани да си затварят кошерите, но аз имам някакво подозрение, че може би включително и самите пестициди или са в по-големи количества, или се използват някакви такива, които не са много
1: изяснени като съдържание.
2: Да, да кажем, не е ясно как се появили.
1: Сега предлагам да чуем една песен и ще продължим разговора с доцент доктор Светослав Димов от Биологическия факултет, за да ни разкаже и други интересни факти и онова, което е направил той там, като част от 33-та българска експедиция на остров Ливингстън.

0: И така, продължаваме разговора с доцент доктор Светослав Димов от Биологическия факултет на Софийския университет. Този път се опитвам да го върна назад във времето от участието му в 33-та експедиция там на остров Ливингстън в Антарктика. Всъщност, какъв беше вашия проект? Върху какво работихте там?
1: Отново беше метагеномен проект. Като целта на проекта беше да се изследва, най-общо казано, какви микроорганизми живеят в Южния океан, в залива пред нашата база, както и в открито море и някои околни острови, например остров Десепшън, който се явява калдера на действащ вулкан, залива вътре в самият остров. И съответно там даже водата е и по-топла. Като трябваше да се изследват бактериите от 4, нали, нива, да кажем, повърхността на морето, на дълбочина 5 метра, на дълбочина 30 метра, където се смята, че е границата, докъдето достигат някакви слънчеви лъчи, и 50 метра, където се предполага, че вече слънчева светлина не достига.
0: И защо трябва да се направи това? Какво се очакват като резултати да излязат от тези проучвания?
1: Южният океан се явява динамото на климата на цялата планета. А микроорганизмите, да, той захранва всичките гълфстрими и такива течения по океаните, които регулират климата на... Микроорганизмите не притежават много добри, да го кажем, изразени адаптационни свойства. Тоест, ако се променят условията, това означава едни микроорганизми да измрат и на тяхно място да се появят други. И тъй като глобалното затопляне там се явява, нали, най-силно изразено, идеята беше да се направи нещо като моментна снимка и евентуално след 2-3 години да се направи нова моментна снимка и да се сравнат резултатите и да се види, нали, доколко
0: тези промени как са повлияли в годините.
1: Да, това беше едната цел. Другата цел е, че тези микроорганизми са адаптирани да живеят при изключително екстремни условия и съответно притежават механизми, които им позволяват да оцеляват при тези екстремни условия. Ниски температури, т.е. метаболизма им да функционира при много ниски температури, също така и да са устойчиви на ултравиолетовата радиация от Слънцето,
0: която е характерна за този район.
1: За този район е изключително добре изразена, като те притежават пигменти, които ги защитават. И идеята е, тъй като аз освен всичко, може би ще ме намразят част от вашите слушатели, се занимавам и с генно инженерство.
0: Така е, факт е безспорен.
1: Тъй като хората, като си чуят за генно инженерство, си представят нещо ужасно.
0: Напротив, това е нашето бъдеще, защото ще ни спаси от много специфични, характерни.
1: Най-малкото това е начин, не само заболяване, това е начин да се изхраним, тъй като според някои световни учени са изчислили, че за да може човека да продължава да консумира с това темпо храна и да се размножава, ще са му необходими някъде около 1,7 планети, за да може планетата да бъде устойчива. Нали, говорим за земеделието. Ние не разполагаме с още с втора резервна планета, така че трябва да се справим.
0: Не знаем дали на Марс ще има или не живот и кога.
1: То може и да има, но така или иначе това няма да е живот, от който, нали, ние може... Но да се върнем, нали, на темата, да, за Антарктика. Да. Тези микроорганизми могат да бъдат източник, да кажем, на пигменти, които защитават от ултравиолетовата светлина, които са напълно натурални и биха могли да се влагат в различни видове кремове. Бях попаднал преди време на една информация под формата на научна публикация, след това създаден продукт в Исландия на една бактерия, която не знаят какво точно е полезното на бактерията, просто разрушават клетките и цялото съдържание се слага в косметичен крем, който е доказано, че има силно подмладяващо действие на кожата. От същия род бактерии аз имам изолирана от Антарктика. Нали, от другия полюс. Така че това също е нещо полезно. Друго, което е полезно, че те притежават ензими, които работят при много ниски температури, но ензимите работят добре при високи температури. Съвременните препарати за пране или за съдомялни машини, се влагат ензими, които трябва да разграждат белтъчините и мазнините, за да може да бъде съответно изпрано прането или измити чините качествено. И за да могат да работят добре тези машини, това се прави при висока температура. Ако ние успеем да изолираме гените, отговорни за тези ензими, и ги накараме с помощта на методите на генно инженерство поле бактерии, други бактерии да ги произвеждат в индустриални условия, това може да доведе до създаването на перилни препарати и препарати за съдомялни, които да работят при температура 8-12 градуса, каквато е температурата на водата от водопровода, толкова ефективно, колкото другите работят, че при нагряване до около 40-50 градуса. Това е свързано с зеления преход.
0: Кажете, генното инженерство у нас на какво ниво е? Тъй като казахте и признахте на слушателите, че се занимавате.
1: Генното инженерство е, разбира се, едно от най-перспективните направления на биотехнологията. Включително като показателно е, че в днешно време, ако човек има нещастието да бъде диабетик, той може да си доставя инсулин на разумна цена в неограничени количества и да си доставя човешки инсулин. Този инсулин се произвежда чрез методите на генно инженерство от бактерии. В миналото проблема за диабетиците е било, че или е трябвало да използват инсулин, свински инсулин, който е предизвикал алергични реакции, от които хората са страдали може би повече отколкото от диабета си, или да се произвежда така наречения инсулин от трупни донори, нали, от човешки трупове, който е бил силно ограничени количества и съответно само най-богатите са могли да си позволят.
0: Докато днес?
1: Днес в България ме мисля, ще генното инженерство да беше по-развито, но хората не трябва да се плашат. Това не е наука, която цели да прави ритащи краставици, хапещи домати, както съм виждал, нали, плакати по време на митингите. Това е наука, коя и методология, които позволяват нашия живот да се улесни. Сега, по отношение на генно модифицираните храни, нали, там е основният дебат, дали те са полезни или не са полезни. Доколкото ми е известно на мене, към момента има един единствен случай на доказана вреда от консумацията на генно модифицирана храна. Същевременно първите генно модифицирани култури са започнали да се произвеждат през 80-те години на 20 век, т.е. вече 45 години ние ядеме генно модифицирана храна, но има един единствен доказан случай. И това е случай на човек, който е бил алергичен към сьомга. Има създадени генно модифицирани домати, в които е вкаран един ген от сьомга, който кодира един белтък, който не позволява на водата, като замръзва, да образува кристали. Идеята е домата да може да бъде замразен примерно на минус 5 градуса, без водата да разруши текстурата на домата. Този човек, за съжаление, е бил алергичен точно към този дом. И е получил алергична реакция. Човек е оцелял.
0: Тоест, нямаме летален изход?
1: Не, няма. Като това е, мисля, единствения случай. Сега, друг е въпросът, че тези генно модифицирани храни понякога, по абсолютно непредвидени причини, нямат същия вкус, какъвто имат тези, които са...
0: Естествените и сирената, за които говорихме в началото
1: точно
0: на
1: така,
0: нашия
1: точно
0: разговор.
1: Така. За мен е коректното би било, както и европейското законодателство, когато има генно модифицирана храна, да се посочи и вече въпрос на личен избор на индивида, дали да го консумира или не. Но иначе, без генното инженерство, ние трябва или да ядеме морски водорасли и насекоми, или да умрем от глад.
0: Думи на доцент доктор Светослав Димов от Биологическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. Благодаря ви за това гостуване.
1: Аз благодаря, беше изключително удоволствие да ви догостувам.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Близо 915 000 евро са похарачили партиите за политическа реклама по време на предизборната кампания за вота на 19 април. Размерът на свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, ще се окаже по-голям от 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов. Стотици гости от цялата страна и туристи от чужбина посрещнаха в Златоград празника на Чевермето. Следват подробностите. Близо 915 000 евро без ДДС са похарчили партиите за политическа реклама по време на предизборната кампания за вота на 19 април. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях са отишли в трите национални телевизии. Следват ги Продължаваме промяната, Демократична България с около 170 000 и Възраждане с около 160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда и тази кампания потвърждава тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и Българското национално радио работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. Размерът на свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, ще се окаже по-голямо от първоначално обявените 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура, а оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Първоначално е бил направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза още областният управител на Смолян Зарко Маринов. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово, Стойгите Смолян и през прохода Рожен. Поне половината от агнешкото месо, което се предлага в търговската мрежа преди Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Българско агнешко почти не е останало. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. Както и по Великден, така и сега агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото. Като от тази година за първи път, ако месото не е прясно замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата за неспиране на знак СТОП в размер на 700 евро се заплаща веднага, свалят се и регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, гръцките полицаи вече свалят директно номерата на автомобила. При паркиране на място за хора с увреждания спират колата от движение за 2 месеца, глобата е 200 евро. Пътната полиция в цялата страна е оборудвана с нови дигитални устройства. Нарушението се фиксира незабавно и отмяна на наказанието е невъзможна. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Син флаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Син флаг. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други курорти, както и 6 модерни пристанища. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, безопасността безопасност, екологично управление и качество на услугите. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Стотици гости от цялата страна и туристи от чужбина посрещнаха в Златоград празника на Чевермето. Традицията се спазва от 13 години. 110 агнета бяха приготвени по специална технология в района на градския парк. Там беше обособен автентичен занаечийски кът, а в района можеше да се влезе само с народна носия. Под звуците на 101 кабагайди се изви пъстро шествие от хора в народни носии към площада на Златоград. Фолклорният празник завършва с концерт на Татяна и народно веселие с оркестър Сияние. На 2 май църквата отбелязва деня на свети цар Борис Михаил. През 865 година Борис I с целия си род се покръства в Плиска и приема християнското име Михаил, след което започва покръстването на болярството и българския народ. Борис има важна роля за разцвета на славянската писменност и книжнина в България. През 886 година с учениците на Кирил и Методий, Климент Науми Ангелари, разработва план за широка просветна и книжовна дейност. Създава Охридската и Преславската книжовни школи. След смъртта му през 907 година е канонизиран за светец от църквата. Условията за туризъм в планините не са добри. Температурите са около 0 градуса и дори по-ниски на много места, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Във високите части е ветровито, през нощта е превалял сняг на Витоша и се е образувала 15-20 см нова снежна покривка, информираха от Планинската служба. По билото на Централен Балкан духа силен вятър, температурите са около минус 11 градуса. А с времето в източните Родопи тази вечер и утре през деня слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: През нощта облачността ще е значителна с валежи, които до сутринта в повечето места ще спрат. Ще туха слаб до умерен вятър от север-североизток. Утре значителна ще е облачността над източните Родопи и на места там ще има валежи от дъжд. Ще туха до умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 12-13 градуса, в Смолен около 7 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
1: Чухте новините на радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Дънди Прешъс Металс.
5: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 МГц. След обед за любопитните.
8: Юлиана Атанасова, като главен асистент към Центъра за заразни паразитни болести, работи по проекта за
9: нетуберкулозни микобактерии в пещерен биофилм и карстови води в България.
8: Какво очаквате след като приключите проекта да направите?
9: След като приключим проекта, очакваме да продължим с идентифицирането на нетуберкулозните микобактерии, но в същия район, като свържем тези естествени природни източници с изследване на популацията, защото голяма част от населените места в страната използват карстови води за питейно-битови нужди. Това наличие, казахме в нашия случай над 15% от нетуберкулозни микобактерии в карстовите води, потенциално говори и за наличието на резервуар, естествен резервуар, който може да бъде среда за заразяване и за разпространение сред човешката популация в населените места, които ползват тези карстови води.
8: Нетуберкулозните микроорганизми. Какво представляват?
9: Много ми е приятно да участвам във вашето предаване на тази тема. Националната референтна лаборатория по туберкулоза към Националния център по заразни паразитни болести е единствената настоящем лаборатория в страната, която не само успешно култивира, но и идентифицира и определя лекарствена резистентност към нетуберкулозните микобактерии, които накратко ще наричам NTM. През последните години те се определят като нововъзникващ патоген. Интересът към тях се увеличава през последните години, 80-те години на 20 век, защото се свързват често с заболявания, коинфекции при пациенти с различна форма на имуносупресия, включително и пациенти с HIV-СПИН. Но по-настоящем, в наше време, в световен мащаб се отчита увеличаване на заболеваемостта от нетуберкулозни микобактерии при здрави хора, т.е. при пациенти, при които не се отчита форма на имуносупресия. Причината за това е широкото разпространение на NTM във всички екологични ниши.
8: Всички екологични ниши. Какво говори това? В кои части на света и къде ги виждаме, срещаме, да са и така заразни?
9: Навсякъде, във всички географски ширини, във всички държави, в естествена и изкуствена околна среда, от паков лед до геотермални извори. Най-термоустойчивият нетуберкулозен микобактерий е микобактериум ксенопи, който се изолира при геотермални извори при 75 градуса температура на водата. Болничната среда, създадената от човек водопроводна инсталация, тръбопроводи, водопроводи, климатични инсталации са идеална среда за размножение на нетуберкулозните микобактерии, защото те имат вродена резистентност, устойчивост към голям набор от лекарствени препарати, в това число и дезинфектанти, което ги прави едни постоянни обитатели на средата, която ни съпътства в ежедневието.
8: И много устойчиви, разбирам.
9: Абсолютно устойчиви на голям брой лекарствени препарати и дезинфектанти. Единствено слънчевата светлина, експозиция над 15 минути на пряка слънчева светлина на ултравиолетово лъчение са в състояние да инактивират, да унищожат нетуберкулозните микобактерии.
8: Нека кажем факторите, които стимулират развитието им.
9: Най-често заразяването става при взаимодействие с околната среда. Заразяваме се по всички възможни пътища, най-често чрез вдишване, контактно, чрез поглъщане. В този смисъл искам да споделя, че Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ с подкрепата на фонд научни изследвания има проучване, единственото по рода в страната, в което има за цел да открие, да търси естествени екологични резервуари на нетуберкулозни микобактерии в естествени природни местообитания.
8: Целта?
9: Целта е да видим как става пренасането на NTM от околната среда върху хората, като ние се концентрирахме в откриването на NTM в пещерен биофилм и в карстови води.
8: И какво показа вашето проучване?
9: Над 25% от територията на страната е карст. Пещерите са уникални местообитания с специфични условия, които на този етап все още не са засегнати от антропогенното действие. И искам да благодаря със специалното участие на абсолютно ентусиазирани доброволци, професионалисти, спелеолози. Успяхме да съберем богата колекция от над 200 проби от 4 карстови района в страната и идентифицирахме над 15% нетуберкулозни микобактерии. Като искам да подчертая, че изолацията на конкретен вид микобактерии, понеже те са изключително бавно развиващи се, с генерационно време, с време на деление над 20 часа, изключително трудоемък и уникален процес, ние установихме над 15% нетуберкулозни микобактерии, което е значително надхвърли нашите очаквания.
8: И какво можем да кажем за това, което вие сте констатирали за тези микобактерии? За кого са опасни те?
9: Те са опасни за хора, които са в напреднала възраст, в интензивен контакт с околната среда. Климатичните промени провокират разпространението им в нови географски ареали, така че непрекъснато се откриват, се увеличава и броя на новооткритите нетуберкулозни микобактерии. Тук е момента да се похвалим, че с авторство, с колеги имаме новооткрит вид нетуберкулозен микобактерии, микобактериум булгарикум, който е изолиран от клиничен материал на пациент в София. Ние имаме принос към увеличаващото се многообразие на нетуберкулозните микобактерии.
1: Какво ще даде той като информация за хората?
9: Нетуберкулозните микобактерии са тук. Имаме възможност да ги откриваме, имаме възможност да ги идентифицираме, имаме възможност да ги лекуваме.
1: А ако не се лекува?
9: Трябва да се подчертая, че нетуберкулозните микобактерии са изключително разнообразни. Те са много хетерогенна група от над 200 вида, като патологичният потенциал между видовете е различен. Има видове, които се свързват определено, тяхната изолация се свързва с клинична изява и откриването на такъв нетуберкулозен микобактерий в клиничен материал задължително налага лечение. Но има и видове, които не се свързват често с патологични изменения и тяхната изолация не налага лечение, защото те са част от микрофлората на човек. Трябва да бъдем внимателни към своето състояние, към здравния си статус. Трябва да отчитаме евентуалните промени. Трябва да се консултираме с специалисти, когато се

0: НТМ, което е в пъти повече от заболеваемостта от туберкулоза. В България през последните години се установява заболяемост от 1 на 100 хиляди.
1: Което е нищожно малко сравнение.
0: Нищожно малко.
1: Тези нетуберкулозни микобактерии, съществуващи навсякъде около нас и в естествена и изкуствена среда, са опасни, защото...
0: Защото са изключително голяма група, разнообразни, много разпространени в околната среда. Човешката популация непрекъснато се увеличава. Ние имаме все по-голям контакт с околната среда. Непрекъснато се откриват нови диагностични методи, с които се разкриват неизвестни до този момент състояния и причините за тези състояния.
1: Върху това работи Юлиана Атанасова, биолог и главен асистент към Центъра за заразни и паразитни болести. Благодаря за това участие. Бъдете внимателни, защото нетуберкулозните микробактерии са навсякъде около нас, уважаеми слушатели.

0: След обед за любопитните.
1: Уважаеми приятели на Българското национално радио, за мен е удоволствие да кажа добра среща в следобед за любопитните на един добър приятел и колега Ирена Григорова. Поводът е много хубав. Последното предсказание се казва нейната последна книга. Любов, която не се подчинява на времето, тайна, способна да унищожи световете. Много етнология, много наука. Но тя е такава, Ирена. Винаги пише, проучвайки пред мен и другата и книга «Скрито наследство», която също се опира на много факти. Но нека се върнем към последното предсказание. Има ли го това последно предсказание, Ирена? Добре дошла!
2: Здравей, много се радвам, Ани, да съм при теб. Обичам да ти гостувам. И ми предсказанието, всъщност предсказание

0: Има изключително много. В България особено има няколко, които са много интересни.
1: Например?
0: Даже едното от тези предсказания, върху едно от тези предсказания аз изградих един от световете, в които се развива романа, защото това е не е научно-популярна литература, защото аз имам 6 книги научно-популярни. Тази обаче е митологично фентази. И всъщност върху точно едно такова предсказание на Баба Ванга е изграден един от световете, в които отиват, прескачат героите на романа. Това предсказание гласи, че България, първо и света, но и България в един момент ще стане като голямо море с острови. И примерно тя казва в едно от срещите си, че Сливен ще е пристанище, стане пристанище.
1: На Черно море.
0: На Черно море, да, жената я пита, аз ще мога ли да се къпа? Тя казва, ти точно няма да можеш, обаче твоите правнуци ще могат, нали, защото ти няма да го доживееш това. Което е много интересно, защото аз, понеже се занимавам с история, както знаеш,
1: от години.
0: Да, и много обичам, особено праисторията. И в природно-научния музей в София, всъщност в залата, която е с фусилите, там има едни много интересни схеми на това как е изглеждало България, територията на България преди ледниковата епоха, и всъщност се оказва, че България почти през цялото време е била под вода. И има само няколко места, които наистина са били като острови. И аз направих връзката с това, че всъщност както е било някога, така ще бъде и в бъдеще. Ние отново ще станеме острови.
1: И доказателство за твоите думи са, между другото, намерената гора в Созополския залив, едно проучване, което правят наши учени в биологическия факултет, и не само. Една гора с много години, но запазена кедрова гора, една единствена на не само Балканския полуостров, но в Европа. Но сега да се върнем към елементалите и дивите създания. Що е това елементали, да кажем, на широката аудитория?
0: Всъщност елементалите и дивите създания, това, тази тема прави пряка връзка с науката и с етнологията. Всъщност етнологията се занимава с изучаване на старата народна памет, на митове, легенди и обичаи.
1: Това, което ни е запазило като българи.
0: Точно така, но което ние в момента сме абсолютно забравили и изгубили. И ползваме чужди заемки и думи, имена, с които заместваме нещата, които всъщност са запазени в българската памет. Елементалите са точно едно от тези неща. Или елементали, или природни духчета, както ги наричат на Запад също. Това са едни малки същества, такива мънички, като мънички феички, мънички саламандърчета, такива природни духчета, които обаче в записите на българските етнолози, които са много сериозни, и в бащата на българската етнография Димитър Маринов, се оказва, че те си имат име, хората, и при нас са ги засичали, само че ги наричат диви дихания. Елементалите в нашата култура се наричат диви дихания, и това е абсолютно израз, който ние абсолютно сме забравили. Аз съм убедена в това.
1: И не
0: аз
1: само съвременното поколение.
0: Да, да. Може би и предишните. Сега, каква е причината за тази забрава? Нали, да не влизаме, защото това е една друга дълга тема, но поради редица обстоятелства, през които е минала държавата ни, ние всъщност губиме доста голяма част от нашата памет.
1: И от богатият български език.
0: И от богатия български език, то всичко. Тя България и исторически е много богата, и изобщо и езиково, и културно е. Тя е като една стара раква, като я отвориш, вътре е пълно с шарени и везани килими с различни цветове. Само като отвориш капака и ахваш, което има вътре. Ама лошото е, че ние тая раква сме я сложили горе на тавана и някак си сме я позабравили.
1: Или в мазето някой от хората.
0: Или в мазето, да. Или направо сме изхвърлили, да.
1: Нека кажем, последното предсказание каза, че е роман. Каква е целта ти за неговото написване? Към какво искаш да обърнеш внимание?
0: Едно от нещата е всъщност точно за това, за което си говорихме. За забравената, за потулената българска памет, която тя има. Нашите хора се записали много добре, са описали. Също аз винаги съм си мислила, защо в България имаме толкова, примерно, малко митологични същества. Значи, на първо четене веднага се съветва лампичка, цамодиви и змейове. И точка. Ти за някое друго такова създание сещаш ли се от български фолклор? Точно това е. Ние всъщност почваме да черпиме от съседните култури, а не ползваме нашата. А в нашата има изключително много такива същества.
1: Изследвани, описани?
0: Изследвани, описани още веднага след освобождението. И то в големия том на великия Димитър Маринов, на който аз съм страшен почитател. И то е по-дебел от Game of Thrones. В смисъл, много сериозна книга, много сериозно изследване. Това е една от причините, че исках да направя знанието за тези неща много по-лесно, защото научно-популярна книга малко по-трудно. Не всички хора четат научно-популярна литература, докато романи и фентези. Това се чете наистина е така много по-лесно за приемане жанър и за това. Другата причина е това, че много дълго време ме преследва един образ, един герой, пак митологичен. Още когато започнах да пиша първата си научно-популярна книга «Прастари времена», тя се занимаваше с исполини, великани, нефилими и други чудати създания. Там се появиха няколко герои, докато изследвах, които много ме впечатлиха. И тия герои, всеки път, когато почвах да чета с тях, си казах: ей, това е роман, бе! Следващия, ей, това си е направо филм! Та история трябва да бъде разказана. И така тия герои продължиха да ме следват през останалите книги, докато дойде един момент, в който си казах: добре, аз ще трябва да седна и да напиша някои от тези герои в една книга, защото те също са част от митологията и също са много интересни. И така, един от главните герои всъщност в последното предсказание е отново абсолютно забравения, но много широко известен в миналото герой Рим Папа е Рим Папа и Мри Поп, нали, той в различните райони е с различни имена.
1: Думи на Ирена Григорова, автор на книгата «Последното предсказание». Oh, there's something on my mind.

0: анатомичен атлас.
1: Нека поговорим точно за тези фази на съня. Колко са и какво представляват?
2: По отношение на фазите различаваме два вида сън. Бавно вълнов или тъй наречения non-REM и бързо вълнов, парадоксален се нарича, или REM, Rapid Eye Movements, бързи очни движения, които се наблюдават по време на тъй наречения парадоксален. Защо е парадоксален? Защото на базата на електроенцефалографски изследвания, това е запис на мозъчната функция, биоелектрична активност се отвежда от мозъка посредством ЕЕГ, въведен метод втората четвърт на 20 век. И когато се записва тази активност, се виждат характерни промени в фазата на бавновълновия, на бързовълновия и така се разделят на фази. Бавновълновия по тези критерии електроенцефалографски се разделя на 4 фази, като през третата и четвъртата доминират много бавни вълни. Какво е това бавни вълни, биоритми? Просто с едно изречение да обясня на достъпен език. В една секунда, ако се наблюдават 0 до 4 вълни, това е делта ритъм, най-бавния ритъм. Той се наблюдава в кармаческа възраст и при възрастни само по време на сън. Ако е при бодро състояние, може да се касае за епилепсия, за инсулт, за тумор, за много тежка патология. Бързите вълни са от 8 до 13 херца алфа ритъм, от 13 до 30 бета ритъм, а тета ритъма също е бавен от 4 до 8 херца. Това значи 4 до 8 вълнички в една секунда се наблюдават. И на базата на тази активност сънят се разделя на 4 периода. Бавно вълновия сън. Non-REM. А след него той, например, е 90 минути.
1: Само?
2: Да, но има такова редуване на бавно вълнов и бързо вълнов. После отново бавно вълнов и бързо вълнов. 4-5 пъти по време на сън се сменят тези типове сън. И така стават 8 часа. Първо 90 минутки е бавно вълновия. Като постепенно от бързите ритми забавя се ритъма, започват да се наблюдават бавни вълни, тъй наречените вретена, как комплекси в електроенцефалограмата. И какво става? Дишането се забавя, сърдечната дейност се забавя, мускулният тонус намалява, мускулите се отпускат и съответно взаимодействията с околната среда се прекратяват. Човек заспива. По време на четвърта фаза на бавно вълновия сън най-дълбоко спи човек, и обикновено пък тогава сънува кошмари, ако има такива. И ако възникне събуждане, си ги спомня. През 2008 година обединиха трета и четвърта фаза на бавно-вълновия сън в едно. Счита се от три фази. След него следва парадоксалния сън. Защо е парадоксален? Защото настъпва една промяна в дишането. То става неравномерно, както при бодро състояние. Затова е парадоксален сън. Също така сърдечната дейност се променя, става неритмична, но мускулният тонус, това е много интересното, остава много понижен. Мускулите са изключително отпуснати. Затова ние не можем да извършваме движение и да се придвижваме при нормален сън, освен ако няма нарушение.
1: Всеки човек ли преминава през тези всички фази, които изброихте?
2: Абсолютно всеки човек, който е здрав, преминава през тези фази на бавно вълнов, след това на парадоксален, при който се наблюдават тези rapid eye movements, бързи очни движения, затова се нарича REM, този парадоксален сън, но при новородените и кърмачетата 50% от съня е парадоксален, докато в по-късна възраст и в зряла възраст е 20%. Но при всички хора е така, ние имаме еднаква физиология и еднакви процеси на бодрстване и сън. Еднакви медиатори се отделят. Има известни индивидуални различия, но като цяло е едно и също.
1: Как да си обясним тогава, че някои хора спят през нощта от 2 до 4 часа и това е достатъчно?
2: Да.
1: А други не могат да се събудят и след 9 часов сън?
2: Е, това вече е генетично детерминирано. Средностатистическата група хора дават тези норми, които аз казвам, но има индивидуални различия и отклонения. И хора има наистина, които имат нужда от по-малко сън, генетично детерминирано и се справят. Но най-често хроничното натрупване на лишаване от 7-8 часов сън дава своето отражение. И то негативно.
1: В какъв смисъл? Разкажете.
2: В смисъл, че хора, които хронично спят по 4 часа, или, не дай Боже, по 2, в последствие развиват невроза, развиват депресия. Много често боледуват, тъй като имат нарушения в имунитета, могат да отключат дори диабет, хранителни разстройства и така нататък.
1: Интересно е и още нещо. Може ли да се навакса недоспиването?
2: Той ще се опита да го навакса. Проблема е, че ако е за кратко, ще се навакса, но ако е хронично, не може да се навакса в светлата част на денонощието, тъй като има тъй наречените циркадни ритми. Когато е тъмно, се образува мелатонин. Той се образува, това е интересно, от триптофан и серотонин. Тоест, ако някой е в депресивно състояние и му липсва серотонин, трудно се образува мелатонин и той има и нарушения в съня. Хората с депресия имат нарушения в съня. Затова лечението с серотонин води до нормализиране и на съня. Ако се опитат да компенсират светлата част на деня, циркадният ритъм е такъв, че много вещества се отделят през деня. Това няма как да се компенсира нощния сън чрез дневен много лесно. Защото става нарушение в невротрансмитерите и в хормоните. Сутрин кортизола доминира. И защо заспиваме всъщност? Ретината, в нея има фоторецептори. От тях се изпраща сигнал, когато е светло и когато е тъмно. Всъщност, когато е тъмно, се получава информация към епифизата и започва производството на мелатонин, който улеснява заспиването.
1: Спи ли нашият мозък, докато спим и ние? Могат ли определени медикаменти да подобрят здравето на съня ни? И какви съвети ще ни даде доктор Джина Дундова, преподавател в Медицинския университет, ще разберете в следващият епизод и разговор с нея. Слушахте Анатомичен атлас, аз съм Ани Костова. Тук слагаме и точка на днешното издание на Следобед за любопитните. Уважаеми слушатели, останете с Българското национално радио, програма Христо Ботев, и бъдете с нас и следващия четвъртък.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 май, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолен-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150-та годишнина от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Съединените щати изтеглят 15% от свои военнослужащи в Германия. Каква е реакцията на Берлин? И още, партиите у нас са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година. За новините Здравка Маслянкова.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: В спешен порядък се търси алтернативен маршрут за пропадналия път след активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади. На този етап се извършва оглед от експерти на областното пътно управление и инженер Калин Калчев, проектант от София. Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка с съществуващото частично трасе. Ще търсим вариант, но първо трябва да се направи проучване, да се установи дали свлачището е активно и едва след това ще се предприемат действия, коментира инженер Марин Кушев, директор на областното пътно управление в Смолен. По предварителни оценки, най-малко една година ще е необходима за възстановяване на основния пътен участък, предположи инженер Калчев. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние. Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули пукотевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов съобщи, че няма опасност за стената на язовира, който е в района на свлачището. В интервю за Нова телевизия Христанов каза, че няма данни там да извършва на незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Много българи от страната се събраха на събора поклонение на историческата местност Оборище, за да отдадат почит пред памета на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
5: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
4: Пред паметника на Априлци бяха поднесени венци и цветя. Словото си председателя на Общинският съвет Панагюрище Иван Лалов каза:
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
4: Тази вечер жителите и гостите на Панагюрище ще могат да наблюдават мултисценичният спектакъл «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
0: Към обстановката в Украина, двама души са загинали, а над 10 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. Две момчета, чието състояние е тежко, и едно момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. По-рано под руски прицел са попаднали още няколко такива обекти в Харковска област. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските сили контролират зона на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски, като посочи, че тази седмица руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Украина е забелязала необичайна активност в близост до границата на територията на Беларус, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Наблюдаваме внимателно и контролираме обстановката. При необходимост ще реагираме, посочи Зеленски, без да даде подробности. За новините Георги Петровски.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Подробности слушаме от редактора Мерим Тенев.
8: Тръмп заяви в петък, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрявам. По-късно високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. 4 седмици след като Съединените щати и Израел преустановиха бомбардировките срещу Иран, все още не е постигнато споразумение за прекратяването на войната, която доведе до най-големите смущения в световните енергийни доставки в историята. Иран блокира почти цялото корабоплаване от Персийския залив, с изключение на собственото си, от повече от 2 месеца. Миналия месец Съединените щати наложиха своя собствена блокада на корабите от иранските пристанища. За новините, Мерим Тенев.
0: Най-малко 7 души са загинали в Южен Ливан при израелско въздушно нападение. Въпреки удълженото примирие, продължава размяната на удари между Израел и ливанската въоръжена групировка Хизбула. Израелските въздушни сили последваха предупреждението на военните за евакуация към жителите на 9 села в южната част на страната. Говорител на израелските сили за отбрана съобщи, че са нанесени около 50 удара, насочени срещу инфраструктурата и членовете на Хизбула. От своя страна, групировката съобщи, че силите и са нанесли удар с дрон срещу израелски военнослужащи, които са се намирали в къща в крайбрежното село Байет. 10-дневното примирие, обявено във Вашингтон, влезе в сила на 17 април. По-късно то бе удължено с 3 седмици. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужащи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
9: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи собствените си способности на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
10: В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Според британското издание Financial Times, Съединените щати са предупредили свои европейски съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси. Отложените доставки могат да включват и оръжие за Украйна, предполага изданието. Слушаме от Лондон кореспондентът ни Веселин Палунов.
11: Пентагонът информирал европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според няколко души запознати с въпроса, пожелали да говорят пред Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия. Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на Съединените щати, предвид големия обем оръжие, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжие от други региони, включително Индотихоокеанския регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията, дали Съединените щати разполага с достатъчно запаси от оръжия, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен че предизвикват тревога в цяла Европа, забавенията са лоша новина за Украйна на фона на опасенията относно подкрепата на Съединените щати за страната след 4 години война, след пълномащабното нахлуване на Русия. Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като Химарс и Насамс, използвани в Украйна. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin. От Пентагона заявиха, че внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди. Отказани бяха обаче подробности поради оперативно чувствителния характер на тези въпроси. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Гърция е променена системата за плащане на глоби на пътя, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
12: Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак СТОП, ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2000 евро включва и сваляне на номерата. Пътна полиция съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация. От Гърция, Катя Пеева.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавяне в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да се спре с мярката за умъртвяване на цели стада в заразените ферми. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
13: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване

0: е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм, информира репортерът Веселина Миланова.
1: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната си кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробности от репортера Юлиана Корнажева.
2: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, и тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информация и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
0: Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортаж на Евелина Стоянова.
3: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
4: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
3: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
4: Закона има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Айде до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
3: За новините Евелина Стоянова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Цар Борис се кръстил през 865 година заедно с цялото си семейство, болярите и целия български народ. При кръщението си приел името на византийския император Михаил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав и Боряна. Вечерния осведомителен бюлетин продължаваме с спортните новини. Обобщението ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.

0: Добър вечер. Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Гран при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лорен Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6-1 и 6-4. Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за елиминациите при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В многобоя Калева завърши на 17-та позиция, Динева е 21-та, а продължават първите 16. Начело европейската шампионка Таисия Онуфричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели. В момента върви квалификацията при ансамблите с участието на български отбор. Отборите на Ботев Враца и Спартак Варна играят в момента матч от 32-я кръг на Първа лига в групата на последните 8 в класирането. Резултатът в добавеното време е 2-1. По-рано днес в същата група Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия, а след новините в 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика срещата Левски ЦСКА 1948. Футбол от Европа. Англия, 35-ти кръг. Резултати около 64-та минута. Брентфорд Уестхем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улвърхемптън Съндърланд 1-1. Ипсуич се завърна в Висшата лига, след като в последния кръг от сезона в Чемпионшип надигра с 3-0 Куинс Парк Рейнджърс и си осигури второто място. Първи е Ковантри, а отборите на Милол, Саутхемптън, Мидълсбро и Хъл Сити ще играят плейофи за последната трета квота за Висшата лига. В полуфиналите през следващата седмица Хъл ще срещне Милол, а Мидълсбро Саутхемптън. Финалът е на 23 май на стадион Уембли. Германия 32-ри кръг, играят се заключителните минути. Айнтрахт Франкфурт, Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен, Хайденхайм 2-3, Вердер Бремен, Аугсбург 1-3, Унион, Кьолн 2-2, Хофенхайм, Штутгарт 3-3. Испания 34-ти кръг, Вилярреал, Леванте 5-1, Валенсия, Атлетико Мадрид 0-0 след първото полувреме, Италия 35-ти кръг, Удинезе Торино 2-0 и 32-ри кръг във Франция, Нант Марсилия 3-0.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 10 градуса в Разград до 20 в Ново село Лом и Видин. В София към този час е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месец също стане без съществена промяна. През нощта облачността ще се задържи значителна, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрата, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа доумерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от юго-исток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, на места в котловините до минус 2, минус 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по северната скорост на тангента при отбивката за Софийски околовръстен път в посока Казичене, където бяха наложени ограничения заради пожар на ремаркена камион. Следва още информация за обстановката по пътищата от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия поради неравности в участъка от 66 до 80 км в посока Бургас движението се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението за моторни превозни средства над 12 тонна и половина. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус е ограничено движението в участъка пътен възел Летище над Лес Игнатиево посока София и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализира с пътни знаци. Движението по главен път София Мездра в участъка София Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същият път движението в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Полицията и Агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Най-малко година ще бъде нужна за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150 годишнината от априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред памета на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток. Съединените щати изтеглят 15% от своите военнослужащи в Германия. Берлин реагира сдържано на решението. У нас партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Киров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма. Концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Близо 915 000 евро са похарчили партиите за политическа реклама по време на предизборната кампания за вота на 19 април. Размерът на свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, ще се окаже по-голям от 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов. Стотици гости от цялата страна и туристи от чужбина посрещнаха в Златоград празника на Чевермето. Следват подробностите. Близо 915 000 евро без ДДС са похарчили партиите за политическа реклама по време на предизборната кампания за вота на 19 април. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях са отишли в трите национални телевизии. Следват ги Продължаваме промяната, Демократична България с около 170 000 и Възраждане с около 160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда и тази кампания потвърждава тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и Българското национално радио работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. Размерът на свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, ще се окаже по-голямо от първоначално обявените 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура, а оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Първоначално е бил направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза още областният управител на Смолян Зарко Маринов. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово, Стойгите, Смолян и през прохода Рожен. Поне половината от агнешкото месо, което се предлага в търговската мрежа преди Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Българско агнешко почти не е останало. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. Както и по Великден, така и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото. Като от тази година за първи път, ако месото не е прясно замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. Променена е системата за плащане на глоби за пътни нарушения в Гърция. Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба глобата за неспиране на знак СТОП в размер на 700 евро се заплаща веднага, свалят се и регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, гръцките полицаи вече свалят директно номерата на автомобила. При паркиране на място за хора с увреждания спират колата от движение за 2 месеца, глобата е 200 евро. Пътната полиция в цялата страна е оборудвана с нови дигитални устройства. Нарушението се фиксира незабавно и отмяна на наказанието е невъзможна. 26 български плажа и 6 пристанища са удостоени с престижния международен знак за качество Син флаг за предстоящия летен сезон. Това е най-високият брой в историята на страната, съобщават от българското движение Син флаг. Сред наградените са плажове в Албена, Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, Бяла, Обзор, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Созопол и други курорти, както и 6 модерни пристанища. Отличието се присъжда по строги критерии за чистота на водата, без безопасност, екологично управление и качество на услугите. Очаква се това признание да засили интереса на туристите и да подобри имиджа на страната ни като чиста и сигурна морска дестинация. Стотици гости от цялата страна и туристи от чужбина посрещнаха в Златоград празника на Чевермето. Традицията се спазва от 13 години. 110 агнета бяха приготвени по специална технология в района на градския парк. Там беше обособен автентичен занаечийски кът, а в района можеше да се влезе само с народна носия. Под звуците на 101 каба гайди се изви пъстро шествие от хора в народни носии към площада на Златоград. Фолклорният празник завършва с концерт на Татяна и народно веселие с оркестър Сияние. На 2 май църквата отбелязва деня на свети цар Борис Михаил. През 865 година Борис I с целия си род се покръства в Плиска и приема християнското име Михаил, след което започва покръстването на болярството и българския народ. Борис има важна роля за разцвета на славянската писменност и книжнина в България. През 886 година с учениците на Кирил и Методий, Климент Науми Ангелари, разработва план за широка просветна и книжовна дейност, създава Охридската и Преславската книжовни школи. След смъртта му през 907 година е канонизиран за светец от църквата. Условията за туризъм в планините не са добри, температурите са около 0 градуса и дори по-ниски на много места, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Във високите части е ветровито, през нощта е превалял сняг на Витоша и се е образувала 15-20 см нова снежна покривка, информираха от Планинската служба. По билото на Централен Балкан духа силен вятър, температурите са около минус 11 градуса. А с времето в източните Родопи тази вечер и утре през слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров.
2: През нощта облачността ще е значителна с валежи, които до сутринта в повечето места ще спрат. Ще туха слаб до умерен вятър от север-североизток. Утре значителна ще е облачността над източните Родопи и на места там ще има валежи от дъжд. Ще туха до умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 12-13 градуса, в Смолен около 7 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Калин Петров.
1: Чухте новините на радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули по котевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано днес високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия без това вече е решила да поеме по-голямо отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Двама души са загинали, а над 18 ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в областта са били насочени срещу бензиностанции, имащети и пожилищни сгради. Русия атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
1: С национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствие на българския народ.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза в словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лавов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Следва обобщението на спортните новини с Антони Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано днес в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спортист Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Урсе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг, Брентфорд Уестхем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улверхемптън Съндърлат 1-1, Германия 32-ти кръг, Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен Хайденхайм 3-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Берлин Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3, Испания 34-ти кръг, Вирреал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-2. Италия 35-ти кръг, Удинезе, Торино 2-0, Комо Наполи 0-0, Франция 32-ти кръг, Нант, Марсилия 3-0, Пари Сен Жермен, Лориан 2-2. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети – ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Във Формула 1 в спринта първия Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третия Шарл Леклер с Ферари. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6-1 и 6-4. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди шести в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут, пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-та, а продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Елена Димитрова. Добър вечер.
8: Добър вечер. Значителна е облачността над по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в източна и югозападна България. Температурите са от 5 градуса в Генерал Тошево до 11 във Видин и Сандански, а по планините от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 2 на връх Мургаш, там вали сняг. В София температурата сега е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.
10: Галактика музика.
11: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали. Радио Кърджали. Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали. Baby girl.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1 на 0 втория в класирането от ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Следват подробностите за тези и други новини. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1 на 0 в 32-я кръг, втория в класирането от ССК 1948. Това е първа шампионска титла за сините от 2009 година. Победният гол беше вкаран в 71-та минута от Марко Доганджич. Подробности може да чуете в спортните новини. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
0: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в край пътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от прокуратурата за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Даласица и Огражден. Предвижвали се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола. която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп обяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. Порано вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужещи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Двама души са загинали и над 18 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Има щети по жилищни сгради. Русия е атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
0: С Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
0: Казал словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Спортните вести представя Антон Йорданов.
7: Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в Първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски остава недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача, ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе. Ни от 16 часа и 15 минути ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг. Беласица спорти Своге 3-0. Пирин Благоевград Марек 0-0. Спартак Плевен Миньор Перник 1-0. Дунав Русе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг. Брентфорд Уестхем 3-0. Нюкасъл Брайтън 3-1. Улверхемптън Съндърланд 1-1. Арсенал Фулъм 3-0. Германия 32-ри кръг, Айнтрахт, Франкфурт, Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен, Хайденхайм 3-3, Вердер Бремен, Аугсбург 1-3, Унион Берлин, Кьолн 2-2, Хофенхайм, Штутгарт 3-3, Байер Леверкузен, Лайпциг 4-1. 34-ти кръг в Испания, Валенсия Атлетико Мадрид 0-2 и Алавес Атлетик Билбао 2-4. Италия 35-ти кръг, Удинезе Торино 2-0, Комо Наполи 0-0, Франция 32-ти кръг, Нант Марсилия 3-0, Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти в квалификацията. Втори нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание е днес. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третия Шарл Леклер с Ферари. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди 6-ти в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-ва, но продължават първите 16. Начало е европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Значителна облачността над по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в Западна България. Температурите са от 2 градуса в Търговище до 10 в района на Петрич, а по планините от минус 11 градуса на връх Мусала до минус 3 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В Югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквани интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и Агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание, с национален събор поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почит пред паметта на първите български.
9: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
10: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
11: Какво се случи през изминалия ден?
12: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
13: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
14: Метроном, останете информирани.
15: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
16: Не може да отделите толкова пари.
15: Не може.
14: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
17: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
9: Метроном. Останете информирани.
18: Как хиляди хора са били извозвани с автобуси към България преди изборите, каква е била ролята на местната власт и кой стои зад този механизъм? Себахтин Исмаил, предприемач и общественик, който застава открито срещу модела на политическото влияние върху българските турци. В интервю за Радио Кърджали той коментира и напрежението около ДПС, като поставя въпроса за политическия монопол и бъдещето на партията на фона на вътрешните конфликти и променящите се нагласи сред избирателите. Според него, решението е в реалната интеграция, участие на българските турци във всички политически формации, без етническо разделение, а на база качества и професионализъм. И още ще чуете има ли разпад ДПС, каква е ролята на президентската институция и възможна ли е новата политическа алтернатива за българските мюсюлмани. Чуйте!
19: Един собственик на международна транспортна фирма от Хасково беше сред първите, надигнали глас в полза на правото на българските турци да избират свободно кой да ги представлява в българския парламент и в изпълнителната власт. В разгара на сблъсъка между Пеевски и Доган, той беше един от първите отново, които казаха, че не желаят нито един от двамата да налага монопол върху политически избор на общността на турците и мюсюлманите в България. Сабахатина Исмаил основа и гражданско движение «Единни заедно можем» и майче беше наказан за това. Здравейте, господин Исмаил.
20: Здравейте.
19: Сега първо искам да ни поразкажете малко, да дигнем булото от около тази мистерия с автобусите, които ту идваха, пък други твърдяха, че не идват от Турция към България. Само ще ви моля, нека да не споменаваме имена на фирми и на партии, за да не ни обвинят, че правим реклама, но самия механизъм, как се случи така, че толкова много хора дойдоха да гласуват в България?

0: дете да не са повече от 20 в Турция. Така че това беше организирана кампания от общинските кметове, чрез селските кметове, и вървеше много организирано.
1: Как чрез селските кметове? Тоест, те бяха организаторите на екскурзията. Има какво?
0: Примерно, един общински кмет, условно казвам, на община Арвино или Момчилград,
1: да, примерно, как
0: задава задача на селските кмета и всеки кмет има бройка, която трябва да запълни. И така, беше много лесно организирано.
1: Да върне и селници от Турция обратно.
0: Да, да гласуват. И това беше. Това беше общо взето.
1: А заплащането как ставаше? Защото така нашите изселнически организации там твърдяха, че този път нямат нищо общо с това.
0: И вярно твърдят, защото те наистина нямаха нищо общо. Заплащането ставаше тук от приближени фирми, които се възползват обществената поръчка в дадена община.
1: Директно се плащаше на транспортните фирми.
0: На транспортните фирма, да.
1: Да. Горе-долу по колко автобуса на ден минаваха границата?
0: И между 8 и 10 автобуса средно на ден, като това започна от 1 април, нали? Това са 19 дена, смятате ги.
1: Да се изсипват на тук. Само, че май вашите автобуси не пътуваха пълни. Наказаха ви, че не искахте Пеевски.
0: Еми, ние бяхме най-много губещи от тази цялата работа, тъй като като имам безплатен превоз, кой да те пътува с платен превоз. Но за сметка на това пък ги изоставиха след изборите и не могат да ги излъзват. И така ли не, че хората идват да си купуват билети при нас.
1: Значи те ги докараха, вие си ги връщате сега.
0: Еми, горе-долу така стана, да.
1: Здраво. Да, така. Еми, така е живота. Върти се, колелото се върти. Как се диша сега след тези избори?
0: Ами не знам как се диша, но ще видим как се диша след, може би, до един месец ще разберем. Народа даде пълен мандат на карт-бланш на Прогресивна България. Няма за какво да се оправдава, има 131 депутата, така че в момента вече всички погледи са върху Радев. Ще видим и от това как ще поступи Радев, ще видим и бъдещето на ДПС и АПС, всичко зависи от вече от действията последващите на Радев.
1: Според вас какво трябва да се направи, за да рухне този монопол?
0: Ами те трябваше да го направят по време на изборите, не го направиха. Надявам се да се поправят грешките. Това значи българските партии, по-големите партии, да интегрират напълно малцинствата. Иначе друго решение няма на въпрос. Това е само решението на въпроса.
1: Да ги има в листите представителите на малцинствата.
0: Разбира се, разбира се. Ние сме свидетели, аз така направих един анализ. ППДБ имат един човек от турският нос. Прогресивна България между 3 и 4, и то са 3 и 4, защото тези, които бяха на 8-о място, примерно Бургас, влезват. То не беше сметките на Прогресивна България, че могат да изкарат 8 депутата.
1: Да. Но в крайна сметка не беше ли преодолян страха от тези партии, защото обикновено, нали, аз като журналист съм говорил, те казват, да, добре, ние ще включим, примерно казвам, български турчин на водещо място в нашата листа, ама ще отблъснем българите. Сега това Демократична България не показва ли, че това не работи вече?
0: Ами, продолява това нещо, вече няма страх.
1: Ставайте Прогресивна България, аз се обърках.
0: Да, и Прогресивна България, ППДБ, хората вече разбраха, че това е верният път и никой не реагира и няма за какво да реагира. Това е естественото нещо, което трябва да се случи. Значи, нормално е да няма етнически партии и всеки според своето убеждение, дясна партия, лява партия, да се избере някаква партия, където да членува.
1: Вие затова и основахте това движение единни за.
0: Точно, да, ние на тези избори участвахме, подкрепяхме ППДБ и ние на празно ППДБ са единствената партия, която дига резултата с около 60 и няколко хиляди гласа. Но социологите не хванаха този момент и си говорят празни приказки по слията. Ако погледнете много от нашите млади хора, ако някой направи хубав анализ, ще види, че в тези секции, където са били тези гласове за ДПС, отидоха за ППДБ. И след това имаше за Прогресивна България.
1: Има и други така хора, които искат да гарантират чрез граждански издружения правото на демократичен избор на българските турци, българските мюсюлмани. Сами ли сте в момента, ви усещате или от тяхна страна някаква подкрепа?
0: За сега да ви кажа, няма никаква подкрепа. Така хора се обръщат към нас, всеки ден ставаме

0: случи, повече хора разбира, че това е пътя, нямаме друг път. ДПС, знаете, че от край време вече не е политическа партия, тя е една корпорация. Скоро и основателя на ДПС Доган си призна, че сега е разбрал, че ДПС се е превърнала в кметска партия. Тоест, тази партия държат общинските кметове и селските кметове.
1: Ами, това изборните резултати ме показват това тук, като, да? Като правим анализа поне в Кърджали, как е за Хасково.
0: Ами, ако погледнете гласовете за ДПС, основно са от селата и от малките общини, в големите градове претърпяха пълен спад. Например, ако говорим за Хасков град, в град Хасково, тъй като град, паднаха на 2000-2500 гласа.
1: Но тук нататък, виждате ли някакво бъдеще пред ДПС? Какъв е пътя му за развитие?
0: Ами, според вас? Според мен, близките 6 месеца ще почна разпад в ДПС, тъй като Делян Пеевски след избирането на нов Висш съдебен съвет главен прокурор, той просто ще избяга, вече няма нужда от тази партия, не му трябва тази партия. Въпросът е кукловодите, какво са измислили, кого ще инсталират и дали ще успеят да задържат тези кметове, но аз очаквам тук в близките месеци много кметове да напуснат ДПС.
1: Но след това сериозна подкрепа сред българските турци към бившия президент Румен Радев, но между другото няма биш президент, де. Той си е президент. Смятате ли, че това ще продължи тази тенденция? Може ли прогресивна България да погълне хората, които подкрепяха ДПС?
0: Няма как да ги погълне всичките, но част от тях може да погълне. Пак ви казвам, зависи от политиката на Радев. Сега ще видим изпълнителната власт на първи, втори, третия ешелон Радев, как ще се отнесе към тези хора. До сега практиката показваше, че във всички служебни кабинети на Радев нямаше присъствие на етнически партии. За първи път имаше сега в този служебен кабинет.
1: Какво бихте му казали, ако го видите? Трите най-важни неща.
0: Ами аз много неща мога да му кажа, но какво от това?
1: Не, пък може да ви чуе.
0: Ами, първо, ако иска да развие този модел, трябва да стои по-близо до този народ, да разбере проблемите на тези хора, да ги интегрира максимално, а не, ама като казвам да ги интегрира, не казвам, че понеже само е турчин, ами хора, които имат качество. Ето един заместник министър Мурат Турк на транспорта, един уникален специалист в неговата си област. Доказан специалист. Такива хора трябва да бъдат интегрирани. Не трябва да гледа името, как се казва. Само това е пътя, няма друг път.
1: Е, ние видяхме социалния министър сега в служебното правителство, че се справи, може би, един от най-добрите в него. Така че човек или го може, или не го може. Няма значение. Иначе какъв е происхода и вярата. Така, съжалявате ли вече, че се отказахте, че навлязахте в политиката, защото не. Преди само с бизнес се занимавахте?
0: Не. Не, аз от 35 години съм в политиката, политиката не ми оставила, аз съм бил близко до политиката, така че... Но вече от тук на сетне ще чакаме да видим какво ще направи Радев. Много очакване има народа, виждате, както и ние очакваме възмездие, справедливост и така.
1: Преди всичко справедливост.
0: Да.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Отново ще говорим с вас и се надявам да имате вече и сериозни инициативи и прояви на вашето гражданско движение. Един ни заедно можем, защото самото за му име ни подсказва, че действително е така. Един ни заедно да можем.
0: Надявам се. Благодаря.
1: Благодаря и аз, Сабахатин Исмаил, в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Почивките през лято 2026 са поскъпнали средно между 10 и 15% за България, а за Турция и Гърция увеличението е още по-осезаемо. Това показват наблюденията на туристическия бранш в Кърджали. Най-изгодните оферти са били в периода на ранните записвания от октомври до началото на годината. Въпреки инфлацията, сериозен отлив на туристи не се отчита. Турция продължава да е водещ избор заради доброто съотношение цена-качество и условията за семейства с деца. Гърция пък привлича с близостта си плажовете си, а българското Черноморие остава предпочитано за по-кратки бюджетни почивки. Около половината от запитванията реално се превръщат в резервации, като основните причини са отказ за ограничен бюджет или неподходящ период за пътуване. Чуйте повече от Неше Ахмед, представител на местната туристическа компания в Кърджали.
7: Казвам Неше Ахмед, съм управител на туроператорска агенция град Кърджали.
6: Здравейте, госпожо Ахмед, благодарим, че се отзовахте за разговор в ефира на радио Кърджали. С колко са поскъпнали почивките тази година?
7: Здравейте и от мене. Ами общо взето това, което мога да кажа, че преди нова година имаше ранни записвания, които ориентировъчно бяха цените такива, каквито бяха към края на предишния сезон, обаче след нова година като цяло поскъпването, нали, ако говорим за България е в порядъка на 10-15%, а за Турция и Гърция малко процента е повече.
6: А какви са вашите впечатления? Хората намаляват ли бюджета си или просто избират по-различни оферти?
7: Честно казано, при нас, основно в нашия район, може да се каже, че с ранните записвания основно се записват за Гърция и Турция. За България, нали, принципно по-напред, т.е. от днеска за утре деца казва, но като цяло мога да ви кажа, че лек спад има, но не е драстичен.
6: Да, а коя е най-търсената дестинация това лято?
7: За това лято лично моите погледи върху нещата са, че все още Турция държи първо място. Може би това се дължи и на това, че гръцката граница ни е близко, Гърция ни е близко и има и туристи, жители, нали, на града все пак, които ползват и еднодневно пътуване до гръцките плажове.
6: Да, а какви хора пътуват най-много? Семейства или по-млади хора?
7: Като цяло повече наблягат семейства при нас. Повече семейства се записват. Имаме и много младоженци, които предпочитат да си прекарат на единия месец в Турция, Гърция и в други екзотични дестинации. Разбира се, обаче, тъй като сватбите принципно са лятото и затова повече се избират от тези летни курорти, тъй като по-екзотични дестинации, нали, за тях периода за пътуване е по-различен.
6: А има ли такива запитвания, но не се стига до резервация?
7: Има, разбира се, и те не са никак малко. Има запитвания, които принципно то било като бюджет, то било като период. Понякога мога да ви кажа, че принципно 50 на 50 запитванията стигат до крайната резервация.
6: Да. А има ли хора, които тази година се отказват заради инфлацията, заради високите цени?
7: Ами принципно нашите резервации до момента всичките са с ранни записвания, които бяха почти преди нова година и малко след нова година. И затова те са принципно с по-изгодни цени, така да го кажа, спрямо сегашните цени, в които са. Но отказали са се, за момента нямаме.
6: А сега ли е момента да се резервира? По-изгодно ли излиза, така да кажа, когато няколко месеца по-рано си резервираме екскурзия и почивка? Или хората могат да изчакат, да речем, в последния момент?
7: Ами честно казано, вече периода за ранно записване най-удобния, с най-ниски цени. Новите цени, това било за Гърция, Турция, България, излизат октомври месец предходната година. Така че до нова година и малко след нова година, тогава е периода, където са най-големите промоции. Оттам нататък, вече след март месец, цените почват да се покачват, тъй като легловата база на хотелите намалява след направените постъпилите резервации в хотелите. Тези last minute резервации, които са, те вече много рядко честно казано, нали, улучваме точно такива резервации, които, нали, в последния момент се правят. В повечето случаи в последния момент, често казано, по-скъпо излиза като че ли, тъй като примерно за двама души, да кажем с едно дете, с ранно записване, ако има двойни стандартни стаи налични, то вече когато наближава датата, по някакъв налага в фамилни стаи да ги настаняваме, да, нали, такава е наличността на хотелите или апартаменти, пък те, разбира се, са по-високи цените спрямо стандартните стаи.
6: Да.
7: Така че това, което мога да кажа и да препоръчам, както препоръчваме на всички наши клиенти, туристи, е просто да си направят с ранно записване резервациите, тъй като процента, който плащат при ранно записване, не е кой знае какъв висок процент. И по този начин, поне ако са сигурни в някои неща, нали, като период на отпуски и така нататък,
6: да.
7: Нека да ти направят с ранно записване, защото особено при по-скъпите хотели, наистина процента, който се плаща предварително и сумата, която е текущата за този момент, някак наистина изглежда много по-изгодно. Има ли са моменти, когато две семейства в един и същи хотел, в един и същи период, обаче резервации направени в различни периоди, разликата е стигала до 500-600 евро на стая за престоя.
6: Да, наистина е фрапантна разликата.
7: Да, да.
6: Вашите наблюдения като най-масово търсене, какво търсят хората сега за този сезон, лято 2026? Какво е така най-предпочитаното?
7: Най-предпочитаното принципно при нас, нали, тъй като сме агенция, при нас повече записвани постъпват за 4-звездни и 5-звездни хотели на All Inclusive и на Ultra All Inclusive. Може би за такива по-малки апарт хотели и така нататък, може и туристите сами да се свързват с хотелиерите, да го кажа. При нас основно търсенето е за 4-звездни и 5-звездни хотели.
6: Да, а с навлизането на еврото има ли така спад? Как се е променил интереса спрямо миналото лято, да речем?
7: Ами, да ти кажа, за момента усещаме го това нещо, но това може да се дължи на това, че са отминали вече ранните записвания. Може да се дължи на еврото. До февруари месец, нали, имаше по-динамично записване на туристи. А след февруари месец, наистина, нали, скалата така лека-полека почна да върви надолу.
6: А сега покрай баловете, предстоят балове след един месец. Има ли така запитвания?
7: Не, то вече от доста време, принципно са вкържали вече тази традиция, абитуриентите да ходят на бал, то било в Слънчев бряг, то било в Кошадаса или други държави. Интереса преди абсолютно всички гимназии, всички средни училища, нали, пътуваха. Сега не, че няма. Има, но спрямо предишното, принципно вече тази традиция като че ли взе да очумява.
6: Да, и ние сме с такива наблюдения. Има ли интерес към почивки това лято или хората се въздържат, когато дойдат при вас и чуят, да речем, определена цена за офертата? Въздържат
7: да,
6: ли се?
7: Разбира се. Понякога, принципно, нали, ние за това, когато дойде клиент при нас, принципно питаме бюджета, нощувки, нали, към какво са се ориентирали, дали са със семейство, без семейство и така нататък. Нали, според това гледаме да предложим най-удачния. Но наистина усеща се, че принципно платежоспособността на кърджалиеца в отношение на почивки за момента се въздържат.
6: Да. А вашите наблюдения повече идват така хора от Турция, които пристигат за почивки в Турция или наши съграждани?
7: Наши съграждани. Повече работиме с наши съграждани.
6: Да. А като цяло, в сравнение с предходни години, с колко според вас, колко процента приблизително така са се покачили цените?
7: Около 25%. Направо мога да ви го кажа, защото наскоро така се попрегледах нещата.
6: От 25% са горе се покачили
7: долу, да.
6: Екскурзиите. Говорим за определени страни или като цяло?
7: Като цяло. Защото в този период основно резервации се правят за България, за Гърция и за Турция. Дестинации.
6: Да, а вие предлагате иначе и за по-далечни дестинации, предполагам?
7: Да. Ние предлагаме абсолютно за цял свят, така да го кажа. И за екзотичните дестинации, да. И за по-близките дестинации. Ние освен, че сме туроператори, сме и турагенти.
6: Да.
7: От тази гледна точка имаме тази възможност да се разшириме диапазона на предлагане.
6: Да, и един последен въпрос. Спрямо младите хора или да речем семейство с две деца, едно 4 члено семейство, бихте препоръчали на едно средностатистическо семейство, къде, в коя страна биха могли?
7: Честно да ви кажа, в България имаме наистина хубави хотели, с хубави плажове и с сравнително добра храна, които могат да се предложат. Зависи клиента какво иска. Има клиенти, които държат плажа да е хубав, морето да е хубаво, тогава вече отиваме към Гърция. Има клиенти, които искат основно, нали, мъже. Те повече държат храната да е добра в семействата, нали, които идват при нас. И задължително тя ги насочваме почти към Турция, тъй като там вече нещата, нали, относно гастрономията, са на много добро ниво. И честно да ви кажа, цените в Анталия лично, които има хотели, които са семейни хотели и предлагат безплатни настаняване за семейства с деца до 15 годишна възраст. И тогава, когато, нали, направим сравнение, като че ли в Турция определени хотели, определени курорти, нали, цените като че ли излизат по-изгодно все пак, когато сравниме цена и качество. И в България може да намерим много по-ефтини хотели.
6: Да.
7: Предлага се в нашото Черноморие. Обаче въпрос на гледна точка дали сумата, която се плаща и обслужването, дали съответства.
6: Да, отговаря на изискванията и на услугите, които предлагат. Но понеже повечето пък хора наблягат на това да има all-inclusive, нали, в ежедневието им.
7: All-inclusive. Когато говорим за all-inclusive, нали, говорим за Турция. Когато говорим за по-близка дестинация, когато говорим за семейство с малки деца, които не могат да пътуват дълго време, ние веднага ги насочваме към България. Наистина ние имаме хубави хотели с хубави плажове, с добро обслужване. Не трябва да пренебрегваме нашите хотели, нашите хотелиери. Имат си хотели, имат си комплекси, където наистина се предлага много добро обслужване, на много добро ниво и, разбира се, на средно добра цена.
6: Да, но и все пак, като че ли избират Гърция повече лятото за почивка?
7: Гърция се избира от тази гледна точка, че плажовете са хубави и семейство, които не са с малки деца, защото в Гърция принципно повечето хотели са на закуска, закуска и вечеря. И All Inclusive в Гърция принципно е добър, не че не е добър, много е добър, но повече се набляга на морска храна.
6: Да.
7: Не на всички, нали, на подходяща, нали, морската храна. Не всички я обичат.
6: Да, според
7: се набляга повече на морска
6: според
7: храна.
6: Според вкуса си, но се си мисля, че на хората ни им допада и това, че са задължени да плащат шезлонг и чадър по време на плажуването си. Докато в Гърция това отпада, ако консумираш, нали, напитки или други неща.
7: Да, те са на такъв принцип, където, нали, срещу консумация, нали, се ползват чадъри и шезлонги. Докато при нас няма. Аз това исках да кажа преди това, че предлагаме такива хотели, които си имат собствена плажна ивица.
6: Да, това наистина е чудесно.
7: Собствена плажна ивица, имаме такива пакети, икономични пакети, нали, не знам дали е редно да ги споменавам в момента, които имам предплатени стаи от преди това.
6: Да.
7: Хотели, които, нали, сравнително държат добро ниво, имат и хубави басейни с порталки, имат си плажна зона. И по този начин някак си затваряме кръга и когато направим и организиран транспорт от Кърджали. Да. И по този начин, нали, гледаме да направим по-бюджетни пакети.
6: Другото, за което...
7: Но последния момент, ако, нали, са решиме в България да правим, да резервираме хотели, нали, хотели, които предлагат тези удобства, нали, цената не винаги излиза много изгодно.
6: Да, и другото, което сега се досещам аз, е за паркомястото, тъй като когато сме гости на хотела, би трябвало да е позволено да си ползваме, нали, паркомясто, което като клиенти.
7: Там проблема идва повече от общините, тъй като самите общини не предоставят на хотелиерите тази услуга. Хотелиерите много пъти не разговарят по тази тема и те, нали, те се оплакат от това нещо, защото все пак, нали, това е плюс. Нашето Черноморие, принципно като Златни пясъци било, като Слънчев бряг било, Те така са устроени преди години за изходящ туризъм. Т.е. са самолети да идват туристите от други държави и с автобуси да бъдат извозвани по хотелите.
6: Да.
7: След това вече нещата се променят, нали, нещата почва и входящия туризъм и така.
6: Да.
7: И това е фактор.
6: Да, много благодарим за този разговор.
7: Яко, ще много ви благодаря за обаждането. Дано съм била в полза.
6: Уважаеми слушатели, чухте Нешей Ахмед, представител на местна туристическа компания в Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Предаването обръщаме внимание на промените в закона за движение по пътищата, които са в сила от 2025 година и които засилват контрола върху шофьорите чрез по-широко електронно засичане на нарушения и по-строги административни санкции. Сред най-коментираните текстове са тези, свързани с задължителната застраховка гражданска отговорност, където дори при пропуск или забавяне се предвиждат значително по-тежки глоби и последици спрямо досегашния режим. Според експерти от Института за пътна безопасност, тези промени могат да доведат до несъразмерно тежки наказания за административни пропуски, а не за реално опасно поведение на пътя. Затова дали новата уредба повишава безопасността или създава условия за прекомерни санкции за шофьорите, Галина Стефанова разговаря с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Господин Милчев, здравейте!
11: Здравейте!
10: Причината за това да се свържа с вас е един ваш пост в Фейсбук, в който описвате една ситуация с гражданската отговорност при автомобилите, за която ситуация казвате държава в режим на засада. Какво ви предизвика да публикувате този пост? Някакви конкретни механизми в закона според вас ли превръщат добросъвестните шофьори в нарушители без тяхно знание?
11: След промените през 25-та година, септември месец, в закона за движение по пътищата, се създават предпоставки за административен терор върху българските граждани, и то по няколко направления. Едното, за което искаме да алармираме, тъй като става въпрос за хиляди водачи, които страдат от това нещо, е ситуация, в която някой от нас е забравил да си плати вноската или изтеклата полица гражданска отговорност. Тогава, освен че когато те спрат за това нарушение, ти получаваш глоба, но ти дерегистрират автомобила без да те уведомят. Без да знаеш, че автомобилът ти е дерегистриран, без да сте уведомили, че полицата ти е изтекла, а това е задължение на гаранционния фонд да го прави, но той не го прави. И какво се случва на практика? Спират водача на пътя, той не знае, че му изтекла гражданската отговорност, освен че глоба му слагат за гражданската отговорност, му слагат номерата и му взимат шофьорската книжка за 6 месеца и му налагат още една глоба за това, че кара автомобил, който е дерегистриран, за който той обаче не знае. И всичко това е възможно след 25-та година, защото преди това имаше ангажимент на МВР да уведомява шофьорите за дерегистрацията преди да я извърши. Сега вече този ангажимент на МВР отпадна и те започнаха служебно да дерегистрират автомобилите. Те така ще започнат и служебно да ни погребват. Ние сме живи, пък те ще ни правят погребения. Въобще, народните избраници в 51-я парламент общо взето си отмъщават на българските граждани за това, че са ги пратили там. Не само с това нещо, за което току-що разказах, а има още безброй подобни проблеми. Ще акцентирам върху още един. Фалшивите положителни тестове, полеви тестове за наркотици са изключително тежък проблем, защото тогава пак граждани, който пък абсолютно никаква вина няма, а тук говорим пак за хиляди граждани, остават една година без автомобил и без шофьорска книжка. Това само по себе си променя живота, съдбата на цели семейства, на хора, и то само облечено под формата, че се бориме за по-малко жертви. Няма как да постигнем по-малко жертви. Аз искам да използвам вашия ефир само да кажа, че от началото на годината са загинали 119 човека, което е с 10% повече спрямо миналата година. Тоест, виждаме, че жертвите са си едни и същи или малко полека-лека растат нагоре, но мерките стават все по-драконови и все по-лоши, но резултат не дават. Затова е необходимо новите народни представители наистина по най-бързия начин да ревизират всички тези промени. Искам да напомна на вашите слушатели, че още тогава ние сезирахме президента Радев, който сега е лидер на най-голямата политическа партия, да наложи вето на всичките тези поправки. Тогава той чисто тактически отказа да го наложи това вето, защото пък ако го беше наложил, щяха да го опрекнат, че все едно той иска да има смърт по пътищата, защото знаете, че когато политиците са слаби, улицата започва да диктува на самите политици какво да се случва и те залитат в една посока, в която няма нищо общо с пътната безопасност.
10: А можете ли да посочите примери от други държави, добри примери, добри практики?
11: Съда на Европейския съюз ясно се е произнесъл по този въпрос, че не може служебно да дерегистрираш автомобилите на всички водачи. На всички водачи, които са извършили нарушение, да им се взима шофьорска техничка за 6 месеца, без да има индивидуална преценка. Също така в целия Европейски съюз, преди да бъде приложена принудителна мярка, каквато е дерегистрацията, задължително се уведомява собственика на автомобила. Не можеш просто да извършваш действие, за което ти не знаеш и в същото време регистрационните номера и регистрационният талон е в тебе. Това е абсолютно малумно поведение на народните представители от 51-то Народно събрание. За това още много примери можем да дадем от Европа, но ние трябва да сме наясно, че добрите европейски примери не винаги сработват в България, защото те са приложими в една работеща система за безопасност. Ние в България нямаме система. Ние тепърва трябва да изграждаме система. Така че просто да имплантираме добри практики също няма да сработи. Необходимо е много специфично познание, което на този етап аз не виждам да е на лице.
10: Разбрах ви. Аз обаче почти чувам някои, които биха опонирали и биха казали, това не е ли лична отговорност на всеки един собственик на автомобил? Защо трябва държавата да се грижи? Не би ли трябвало всеки собственик на автомобил да има ангажимента, да си проследява и наистина да си е в закона?
11: Ама има. Значи това, когато някой не си е подновил гражданската отговорност, той търпи много сериозна глоба.
10: Да,
11: да. Закона за движение по пътищата. Тази глоба няма нищо общо с последващото действие, с дерегистрация на автомобила, с нова глоба за това, че кара дерегистриран автомобил и с лишаване от правоуправление за 6 месеца. Имайте предвид, че водачите, които са лишени от правоуправление за това, че карат с алкохол и наркотици и те продължават да карат без шофьорски книжки, когато ги хванат, глобата е 300 лева. 150 евро. Нали си давате сметка за каква непропорционалност на нарушенията говориме? Значи едните са лишени от правоуправление и карат и ги глобяваме само 300 лева, а другите ги глобяваме 500 лева, сваляме им номерата и на всичкото отгоре ги лишаваме 6 месеца да не могат да си вършат работа. А отделно има пък и глоба за това, че той недобросъвестно не си е подновил гражданската отговорност. Разбирате ли за каква малоумщина става въпрос?
10: Разбрах ви и аз ви слушам много добре. Разбрах ви още в самото начало, но имах предвид това, че винаги се намират хора, които биха опонирали. Заради това ви задавам и този въпрос. И като, може би като финал на разговора ни, бихте ли предприели и кой би могъл да предприеме някакви конкретни стъпки, така че да се промени закона, както казахте, искате новия парламент да предприеме стъпки, с които да се премахнат тези несъответствия и тези недобри практики, налагани от закона?
11: От опита, който имам, а той не е никак малък, трябва да ви кажа, че единственият начин за да се коригират тези несправедливости е само обществен и политически натиск. Ние от Института за пътна безопасност се надяваме да си партнираме успешно в този натиск с българските медии, защото те са много сериозна власт и много сериозен коректив би трябвало да бъдат на управляващите. За огромно съжаление обаче, ние днеска сме публикували нашето становище до всички медии и около 10 сайта са го препечатали. Националните медии мълчат. Националните медии просто са политкоректни.
10: Ами ето, имате сега имате ефир в национална медия.
11: Да, това но регионално национална. Да, но регионално национална. Хоризонт и въобще големите медии. Дори БНР също мълчи. Да, вие сте БНР Кърджали, така е. В Кърджали ще се чуят гласът ни, но ние искаме наистина не заради нас, заради хората, защото хиляди хора са потърпевши. Те са се свързали с нас, алармирали са ни. Ние сме изследвали този проблем. И наистина имаме нужда от тази подкрепа. Аз иначе на вас лично ви благодаря за това, че се отзовахте и че давате възможност все пак да се чуе нашето мнение.
10: А някаква конкретна инициатива дали бихте предприели към конкретни народни представители?
11: Всички чакаме Румен Радев да излезе на терена и да видим какво ще прави. Всички го чакаме с нетърпение. Надеждите са огромни. Още малко търпение. Да се казва още седмица и нещата би трябвало да започнат едно по едно да се оправят, защото това са много дребни неща. Тези неща, за които ние алармираме от години, могат да бъдат оправени за няколко седмици. Стига, разбира се, да има компетентни хора и желание за тези промени.
10: Всички, да, сме в очакване. Благодаря ви за това, че се отзовахте, а ние пък ще продължим да проследяваме темата и да видим дали наистина новите народни представители ще откликнат на вашия апел и на вашата аларма, така да го нарека.
11: Благодаря
10: ви, Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: За първи път след повече от 30 години черни лешояди се излюпиха отново в българската част на източните Родопи. Три двойки от оформените 8 през този гнездови сезон имат потомство. Това съобщи доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Организацията, заедно с Фондация Подиви Родопи, Испанската организация Грефа и Rewilding Europe, започнаха през 2022 година работа по връщането на изчезналия черен лешояд в българското небе на Родопите. До момента са освободени 40 птици, а 12 от тях вече са сформирали двойки в българската и гръцката част на планината. Още е за добрата новина в следващия разговор с доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.
7: Здравейте, господин Добрев.
8: Здравейте.
7: Дългоочаквана и добра новина обявихте тези дни за излюпени малки черни лешояди в източните Родопи, и то не само едно. Да кажете колко са, къде са?
8: Да, разбира се. В последните буквално две седмици екип на Дружество за защита на птиците извършен така интензивен мониторинг по отношение на черните лешояди в българската част на планината, и установихме, че в три от гнездата, в които мътеха птици, са се излюпили и малки лешоядчета. Това беше потвърдено и малко по-рано, понеже всички от птици са снабдени с GPS предаватели. Ние по тази линия също разбираме

0: заеха територии, 7 от тях се харесаха и заеха изкуствени гнезда, които ние бяхме построили през предходните години. От тези 7 сформирани двойки с гнезда, 4 пристъпиха към мътене и за огромен късмет 3 от двойките успяха да излюпят яйцата, които снесеха през февруари месец, което е наистина успех, защото птиците са все още в своите млади години. Те са 5-6 годишни, което е едва началото на техния репродуктивен цикъл.
1: Очаквахте ли толкова скоро да се сформират двойки? Това са лешояди, които са пуснати миналата, по-миналата година.
0: Да, точно така. Лешояди, които наистина са освободени доста скоро. Първите от тях през 2022 година есента. И както спомнах преди малко, наистина в все още твърде ранна възраст. Често казвам, за нас беше приятна изненада, защото знаем, че в първите свои опити за гнездене, те сте много често не са успешни. През миналата година имахме първи такъв гнездови опит в българската част на Източен Родопи, който регистрирахме, но за жалост тогава не успяха да излюпят яйце. Тази година обаче, освен че се увеличи броят на двойките, които взеха територии, съответно и тези двойки, които пристъпиха към мътене, също повече бяха през тази година 4. И за голям късмет, съответно, 3 от тях пък успешно успяха да се излюпят яйцата. Надяваме се да отгледат успешно и своите малки.
1: Можете ли да кажете колко са в момента освободени в българската територия на източните родопи? Знаем, че в Гърция има голям природен резерват, парк Дадя, където е едно от последните обиталища на черния лишояд на Балканския полуостров и в Европа. Но на наша територия колко са вече в българското небе?
0: На наша територия сме освободили общо 40 птици, заедно с нашите колеги от Фундация Подиви Родопи и Испанската организация Грефа, както и Wilding Europe. Всъщност Испанската организация предоставя птиците, те са от Испания и се отглеждат там, преди да бъдат доставени тук за освобождаване. Така че общо 40 птици до момента сме освободили, което също на фона на освободените птици и сформираните двойки, които пък трябва да кажем, че наши птици всъщност има сформирани двойки и в Гърция и по-скоро в Национален парк Дадя. Там имаме общо 5 от нашите птици, които участват в двойки. Имаме една двойка, която е от птици освободени само при нас. Другите 3 двойки са от наши женски птици, които пък са се намерили там мъжки партньор в Гърция и в момента се размножават там. Така че общо 12 двойките, което означава, че на фона на 40 освободени птици, 12 общо сформирани двойки са доста голям успех.
1: Да, и много сериозен процент, което означава също, че испанските лишояди са приели българското небе за тяхно родно небе.
0: Да, очевидно процесът на адаптация се движи добре и е сработил при тези освободените птици. Разбира се, трябва да подчертаем, че това е още твърде ранен етап. Да. Надяваме се така да се задържат добрите резултати и да могат ти се да преживяват по-дълго в дивата природа.
1: На мен ми се иска да кажем няколко изречения и за семейния живот на карталите. Какво предстои за малките от тук нататък? Самите родители, самия вид, моногамни ли са? По колко малки се излюпват на година? Вие казахте тази година по едно, но това ли е максимума? Как ги гледат? Малко повече, дали може да ни разкажете?
0: Да, разбира се. Черният лишояд, както и останалите два вида, които се размножават при нас, са доста всеотдайни родители всъщност. Те сформират двойки за цял живот, т.е. моногамни са. Разбира се, когато единият партньор в двойката загине, при наличие на свободни птици в популацията, те се заменят с друга птица. Внасят само по едно яйце, като техният размножителен период започва дори от месец декември, януари, когато всъщност двойките се сформират, обхождат своите територии, избират своите гнезда, правят брачни синхронни полети. Януари, февруари месец започва така усилено гнездостроение, особено вече февруари месец е много интензивно, когато и двамата родители се стараят да оформят и да изберат подходящо място. При нас за случая птиците използват гнездата, които сме предоставили ние, но те ги надграждат допълнително, разбира се, да бъдат по техен образец, по тяхно желание изработени, след което женската птица снася едно единствено яйце, както споменах. Яйцето се снася в първите дни, в които птицата се залежи в гнездото и съответно мътенето продължава около 52-54-5 дни. Например, миналата година беше 53 дни точно мътенето. Тази година, честно казвам, не съм ги сметнал до ден, но мисля, че пак са някъде плат около 53-54 дни.

0: години, така че това е период на инкубация, след което се излюпва и малкото лишояче. То прекарва след това един много дълъг период в гнездото, в който и двамата родители се грижат за него. По време на мътене също е интересно, защото пък там двамата родители се сменят и горе-долу поравно прекарват в мътене времето си, докато едната птица мъти, другата се храни, почива си, след това се сменят съответно. В рамките на един ден дори по някой път могат да се сменят и два пъти, понякога и три пъти дори, но най-често става поведнъж. След това малките престояват в гнездата над 100 дни до 120 дни най-често, т.е. почти 4 месеца, така да го кажем, през което време те отрастват. Това са части от екологията и биологията на черният лишояч, защото те са дългоживеещи и както и при другите два вида, особено в сравнение с белоглавия лишояч, който цикъл също е доста дълъг, малките лишоячета прекарват сравнително дълго време в гнездото, след което те излитат. Това при нас се надяваме да се случи живота здраве през юли месец. И така постепенно, след като напуснат гнездото, младите птици започват адаптация в дивата природа наоколо. В началото те са зависимо от своите родители, разбира се, защото могат да бъдат хранени извън гнездото, но след това постепенно придобиват независимост, започват да се отдалечават, да следват по-далечни територии от гнездовата и така тече процесът всъщност на тяхната адаптация след напускане на гнездото до половото им съзряване, което настъпва на 5-6 година.
1: Значи чакаме юли месец да видим дали всичко ще бъде наред и дали ще излетят малките и как ще се адаптират.
0: Да, активно следиме в момента двойките, както казах и предавателите помагат в това отношение и се надяваме при недобри обстоятелства, при добри метеорологични условия, при преживяемост на птиците, малките да излетят през юли месец.
1: Стискаме палци заедно с вас, ще следим, разбира се, и ще ви питаме какво се случва с черните лишояди. Благодаря ви за този изчерпателен и интересен разказ.
0: Благодаря и аз.
1: Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Ето сега нещо революционно. Прародителят на човека се е изправил на два крака не в Африка, както световната наука смяташе досега, а тук, на Балканите. Нещо повече. Находки, подкрепящи тази революционна теория, са открити край българския град Чирпан. Резултатите от изследванията на тези находки бяха публикувани наскоро в световно научно списание и сега учените ще трябва да преосмислят валидните до този момент тези за началото на човешката еволюция. В основата на този, казано в кавички, камък в блатото е българският учен професор Николай Спасов. Професор Николай Спасов гостува в Кърджали с любопитна лекция за пътя на учените до този революционен, може би, момент. Професор Спасов, как бихте си определили вие находките от Чирпан, от находището в Чирпан? Аз имам няколко прилагателни: революционни, сензационни, възхитителни или...
2: Сензационно това е, въпреки че аз не обичам тази дума. Революционно в една или друга степен би трябвало да бъде, защото до сега се смяташе от стотина години, че всичко свързано с началните етапи на човешката история е свързано с африканския континент. А сега виждаме, че да, Африка е изключително важна за човешката еволюция, но изглежда, че първите стъпки са започнали тук, на Балканите. И бих казал, че това е една очарователна находка. Не случайно сме я нарекли дива.
1: Дива е същество,
2: дива,
1: което...
2: Дива е женско същество, според нас.
1: Да.
2: Защото мъжкото същество, което познаваме по една долна челюст от находището Пиргус Василисис край Атина, по която челюст е описан грекопитека, това същество е с тегло изчислено от нас около 40 кг, колкото едно женско шимпанзе, да кажем, докато дива е само около 24 кг, колкото едно днешно около 8 годишно момиче. Такива съотношения обикновено са при човекоподобните маймуни, силен полов димрофизъм, и смятаме, че такова едно съотношение говори за мъжко, това, което е намерено в Атина, и женско същество, което сме намерили до този момент.
1: Финно, чаровно, красиво, на възраст само
2: 7,200 хиляди години. Затова казах, че находката е според мен и чаровна, защото би трябвало да е свързана с женско същество.
1: Сега по един или друг начин, дали взривявате, дали провокирате световните разбирания, че най-старите човекоподобни са се изправили на два крака в Африка, с това, което вие доказвате. Как ви приема световната общественост и има ли недоверие в това, което правите, или започнаха да приемат, че тук на Балканите наистина са били първите същества, които са се изправили? Как се разбирате с световните учени?
2: Първият сигнал, който дадохме, беше по преописването на челюстта на грекопитека и на зъба от, пак от Черпанско, от същото палеонтологично находище. Тогава още ние казахме, че според нас грекопитекът, към който не отнесохме и този зъб, а сега отнасяме, макар и условно, бедрената кост, би трябвало да е първото същество, което е пряк предшественик на човек. Тогава отзивите бяха доста въздържани, защото казваха: да, прави сте, че белезите, които виждате, са човешки, но те са малко, тези доказателства, които имате, първо, за което те са прави всъщност. И второ, след като е на Балканите, т.е. в Европа, най-вероятно това е паралелна еволюция. Тук вече става дума не за аргументи, а за гледна точка, която е свързана по-скоро с предубеждение, с емоции. Ако вие сте от отбора Левски, едва ли ще признаете, че ЦСКА може да играе по-добре и обратно. Тук става дума за нещо такова. Не толкова за научни аргументи, колкото за невъзможност да бъде възприето нещо ново, което е драстично ново. Всъщност, аз не обвинявам колегите за една такава гледна точка, защото трудно е да се приемат рязко новите неща. Трябва време за това. Но ето, че идва вторият момент с бедрената кост.
1: Тук вече 2016
2: намерихме бедрената кост. Не описваме едва тази година. Трябваха ни много години изследвания, за да можем да подплатим със силни аргументи тези резултати. Но ето, че тези резултати показват вече много повече данни. Имаме и други косвени данни. Всъщност, днешната африканска саванна фауна, според съвременните изследвания, до голяма степен произлиза от този район, в който е намерен Грекопитека.
1: Всъщност, от тук по някакъв начин саваната е слязла надолу към Африка, така ли? Да го приемем по-популярно.
2: Можем и така да го наречем, в смисъл, че първите саванни пространства се разкриват в Евразия. По това време в Африка има главно тропически по своя облик гори. Постепенно с засушаването на африканския континент започва да се развиват големи саванни пространства, но първичната савана е тук. И тези животни, които днес живеят в Африка, са живеели тук. Това са носорози, жирафи, антилопи, газели и хищниците, с които се хранят с тях. Така че съвсем логично е саванната обстановка, която е довела до изправянето на това същество, да е заедно с фауната се след това прехвърлена в африкански вариант, т.е. в Африка цялата тази фауна се разпространява, дава съвременните видове, а това същество заедно с тях също слезло на юг, ако мога така да се изразя.
1: Какво ги е принудило да слязат на юг, така че днес всички договорят, че човекът е възникнал в Африка?
2: Постепенната промяна на климата.
1: Да.
2: В случая става дума за засушаване. Нашите изследвания, инициирани от Мадлен Бюме и в една или друга степен и от мен, показаха, че арабската пустиня е двигател на тези миграции на животните от района на Балканите, Балканите и Предна Азия към Африка. Защото арабската пустиня постепенно тласка животните на юг, където те намират условията, които вече познават и в които са се развивали, в които могат да живеят, саванните условия. Yeah. Така че няма нищо нелогично в това. Първите етапи да са тук на Балканите, а след това еволюцията да продължи в Африка.
1: Това ли е липсващото звено между маймуната и човека? Може ли така да се каже?
2: Това със сигурност е липсващо звено. Изразът липсващо звено е малко изкуствен, в смисъл, че в еволюцията винаги може да се сложи нещо междинно между едно известно изкопаемо същество и друго. Това е като в математиката между 0 и 1 могат да се сложат безкрайно много числа. Така и в еволюцията. Но нашата дива действително е един междинен етап, един буквален преход, който виждаме, защото освен, че намираме белези, които безспорно говорят за способност да се движи на два крака, ние намираме и архаични белези, които показват нейната връзка с четириногите изкопаеми хоминиди. Тъй, че тя е наистина един междинен етап. Това е краят на четириногостта и по-скоро началото на двуногостта.
1: Балканите е люка на човешката цивилизация, да?
2: Да, колкото и да изглежда странно, всъщност, а то виждаме, че не е странно, но ще се окаже, че Балканите са не само люлка на човешката цивилизация, но люлка и на човешката еволюция, че първите стъпки са направени тук.
1: Казахте, че статията, публикувате изследванията си едва тази година, след дълга работа на екипа, който се е събрал около вас. Колко време трябва на световната научна общност да приеме всичко това, което вие в момента показвате?
2: Много се надявам, че ще го приеме относително бързо. Първите отзиви са, има и много положителни, има и недоверие у някои от колегите, които изразяват недоверие не с аргументи, а чисто емоционално.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Тези месеци се кове следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. България може да получи рекордните до този момент 22 милиарда евро в следващата многогодишна финансова рамка на Евросъюза след 2027 година. Това е най-високата сума досега, която позиционира страната ни в топ 10 на получателите в Европейския съюз. Средствата са заложени за подкрепа на селските райони, земеделието, местните общности и инфраструктурата. Това съобщи българският евродепутат Андрей Новаков по време на среща с журналисти от регионални медии в Брюксел. Той уточни, че в новия европейски бюджет след 2027 година няма да има оперативни програми, а един национален план, чрез който ще преминава цялото европейско финансиране към съответната държава членка и който ще се одобрява от Брюксел. Подробности в следващия репортаж. Новаков е съавтор и един от тримата докладчици на Европейския парламент на новия модел на финансиране или, казано официално, регламент за Европейски фонд за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, селски райони, рибарство и морска политика, просперитет и сигурност за периода 2028-2034 година. Предвижда се чрез така наречения Европейски мегафонд да бъдат разпределени над 780 милиарда евро след 2027. Какво означава това за България?
10: Ако трябва да ги сметнем, за България означава над 22 милиарда евро, което исторически до сега не сме получавали никога. По-право да се каже, че те са на разположение за България. Дали ще ги получим, много зависи от това какво ще направим сами в България, тъй като ние имахме на разположение 7 милиарда по плана за възстановяване и устойчивост, но дадохме мило и драго да не ги получим. Няма да ги разбивам по пера, но огромна част от тези 22 милиарда отиват за най-слабо развитите региони, за кохезионната политика, така каквато я познаваме, и значителна част за земеделие и селски региони. Има една друга, която като абсолютни суми не е толкова голяма, като програмата за свързана Европа, но надявам се благодарение на нея да се извършат иконични за България проекти, като тунела под Чипка, като ЖП линията до Република Северна Македония и се довърши магистралата от Русе до Велико Търново, тъй като посока север-юг не сме въобще добре свързани.
9: Това е по отношение на парите на регионалното развитие на бюджета на Европейския съюз след 2027 година. Значителна част от това финансиране е предвидена за отбрана, и то за проекти, които могат да се използват с двойно предназначение, каза Андрей Новаков и обясни.
10: В мирно време за транспорт на туристи, стоки, търговия, хора, но мостове и тунели построени така, че ако се наложи, не дай Боже, да могат да минават тежка техника и военен персонал. Няма карта тук и няма да е нарушение да мога да споделя това нещо с вас, но ако имаме нужда от подкрепление на източния фланг в НАТО, България и Румъния, дано никога не се случва, да казваме хипотетично, ако се наложи да имаме такова подкрепление, подкреплението ще дойде от Южна Италия. За да може да дойде от Южна Италия, представете си го, трябва да преплаваш Средиземно море, да стигнеш до пристанището в Дурас в Албания. През Албания от Дурас, през Тирана до Скопие, от Скопие до София, и оттам е изключително важно България да може да довърши магистралата Бургас-Варна, за да може да се разгърнат нагоре към Румъния. Та от тук насетне, който и да дойде да ви говори за околна среда, за земеделие, за регионално развитие, за равенство на половете, каквото се изберете, всичко е в контекста на отбраната. Ако построиш път, ще помогне ли на отбраната? Ако дадеш пари за земеделие, ще помогне ли това за продоволяване на продоволствената криза? Ако инвестираш пари в далекопроводи, ще помогне ли това да се изолираш от зависимости, които си имал, от енергийни зависимости, да кажем? Ако дадеш пари за електромобили, това ще намали зависимостта ти от внос на петрол, най-вече от изток.
9: В края на март Европейската комисия даде зелена светлина на работна програма по линия на Европейската отбранителна индустриална програма – ЕДИП, нов инструмент на Европейския съюз за производство, закупуване и доставка на оръжия, която ще мобилизира 1,5 милиарда евро до 2027 година за модернизация на отбранителния сектор. Безвъзмездното финансиране е до 20 милиона евро на проект при съвместни поръчки за закупуване на оръжие и отбранителни системи. Значителна част от средствата, 260 милиона евро, са специално насочени към модернизация и общи проекти на страните членки с Украина.
11: За съжаление има информация, която поверително не може да бъде споделена, но държавите членки са разбрали за разпределението на 1,5 милиарда евро за отбрана по програмата ЕДИП и от тук насетне България е на ход. След един месец ще имаме покана да си подадем проектите и да можем да ги финансираме. Друга програма обаче, която мога да споделя, се нарича SAFE. По нея имаме 3,2 милиарда, като имаме одобрени 9 проекта, купуваме 7 кораби, минни ловци, купуваме противовъздушна отбрана, германски комплекси Ирис-Т. Отделно от това знаете, че завода на Rheinmetall също от до година започва да работи. И от парите, и от пушките има по-много. За съжаление, живеем във времена, в които аз също не съм вярвал, че ще ни се наложи да говорим за това. Само преди няколко години беше ясно, че Европейския съюз възниква като организация за въглища и стомана, за свободна търговия, за движение. Оказва се, че ще трябва да се погрижи за собствената си сигурност, тъй като архитектурата на мир, която сме свикнали да виждаме след Втората световна война, се замина. И ако не можем да разчитаме на американска подкрепа, единството, което можем да направим, е да разчитаме на наша.
9: Андрей Новаков обясни и защо финансирането за отбрана е толкова важно.
11: Аз не съм войнолюбец, а макар да имам военна подготовка, искрено се надявам никога да не ми трябва. Но в България 70 000 семейства се издържат от отбранителна индустрия. 70 000 души са заети, получават заплати и то не е лоши, благодарение на това, че България е запазила своя военно-промишлен комплекс и изнася в цял свят. Като се започне от Африка, почти целият континент, през Близък изток, Азия също. И в момента 40% от съветския тип въоръжение, което се използва в Украина, се изнася от България. По отношение на боеприпасите е дори повече. И макар да звучи вулгарно, не можем да печелим от страданието на хората. В крайна сметка подпомагаме жертва и помагаме да се запази и нея и начинът на живот, който водим в Европа. Второ, споровете какво даваме, просто трябва да станат в историята, защото България нищо не дава, България продава. Тези заводи работят, тези пратки, които изпращаме, всички се финансират по един или друг начин и това са пари, които влизат в българския бюджет.
9: За съжаление, българската държава не е готова с проекти, с които да кандидатства за тези 22 милиарда евро, смята Андрей Новаков. Той изрази надежда служебното правителство да направи връзка с българските евродепутати в Европейския парламент, за да координират действията си без значение от политическите пристрастия.
11: Аз пиша регламента. В огромна степен е ясно какво ще остане до ноември тази година, когато ще го гласуваме. България може да почне да се готви и от 1 януари 28, в който влезе в сила, да си подаде проектите и да почнем да го работим. Уви, поред мен в момента в България съвсем друго е на дневен ред и никой не се занимава с това. Като казвате за такива проекти, искам да ви дам само един пример. Мисля, беше преди 2 години по време на едно от служебните правителства. Видях как румънската държава направи абсолютно показно как се лобира и как в едно предложение...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Новина в аванс в края на предаването ни. Кърджали отново ще бъде домакин на традиционното фолклорно надиграване на 1 май. За 14-та поредна година събитието ще събере танцови състави от региона и страната в Централната градска градина пред паметника на освободителите. До момента участие са заявили 12 състава, а организаторите очакват празник с много настроение, музика и танци. Как се пази жив българския дух и българския фолклор? По темата чуйте общинския председател на БСП Кърджали Милко Багдасаров. С него разговаря Мартина Дякова.
11: Здравейте, господин Багдасаров.
12: Здравейте.
11: За 14-та поредна година Кърджали ще бъде домакин на фолклорно надиграване. Какво прави това събитие устойчиво във времето? Нека така да започнем.
12: Ами това е една традиция, която мисля, че всички оценяват по достоинство, защото българският фолклор, както се шегуваме, вече е на мода, и то на сериозна мода. Където и да отидете, виждате, че с много голямо желание, с много голям пламък и жар, младите хора играят българските народни танци. И това е много хубаво. Нормално и ние в Кърджали тази традиция, която я започнахме преди 14 години, да я продължаваме, да я следваме, виждаме, че хората се радват на това и още повече, че става 1 май. Това е национален празник, това е празника на хората, които, на трудовите хора, които в много голяма степен по цял свят празнуват този ден.
11: А какво да очакват посетителите тази година? Колко състави и участници ще се включат?
12: Ами до тук имаме 12 става участници, основно от Кърджали и от Димитровград. Имаме си наши приятели, които не пропускат никога 1 май в градската градина. И аз вярвам, че пак се получи празника, който винаги се получава. И времето, както се очертава, ще бъде хубаво, въпреки прогнозите за дъжд през следващите дни. Но в петъка ще е хубаво време.
11: Дай Боже. А има ли нови групи или гости от други региони на страната, които сега за първи път
12: както казах, от Димитровград, да. Другите са основно от Кърджали.
11: Ще има ли състезателен елемент или надиграването е по-скоро празник на фолклора?
12: Естествено, че си има надиграване, състезателно, със състезателен елемент. Приготвени са вече купите за участниците, които се класират на първо място. Приготвени са крайна сметка и макар и скромни подаръци. Надявам се, че празника ще бъде както винаги се е получавало, нещо много хубаво в Кърджали.
11: А какво послание искате да отправите към хората, които ще дойдат пред паметника на освободителите, където традиционно се провежда?
12: Ами основното да бъдат усмихнати и да усетят празника, защото 1 май наистина е голям празник, особено на фона на свят, на това, което сега се случва в цял свят. Това е един празник, който трябва да се усеща. Ами смятам, че сме подбрали и хубава форма на честване на този празник, а именно фолклорното надиграване.
11: И на финала да поканим нашите слушатели къде и кога точно да ви намерят тези, които искат да се включат.
12: Да, позволете ми да поканя всички наши съграждани от Кърджали на 1 май в 10 часа в Централната градска градина пред паметника на освободителите. Заповядайте, ще бъде весело, ще бъдат усмихнати хората. И надявам се, ще го помним това до следващия 1 май.
11: Благодаря ви за този разговор.
12: И аз ви благодаря.
11: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Милко Багдасаров, общински председател на БСП Кърджали.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Как посрещнаха гражданите изборните резултати и какво очакват от новото правителство? Мненията на кърджалийци от умерен оптимизъм до сериозен скептицизъм. Част от хората казват, че са доволни, но мнозина остават предпазливи и чакат реални действия. Най-често споменаваните очаквания са по-ниски цени и по-спокоен живот, повече работа и по-добро заплащане, реални реформи и изпълнени обещания, възстановяване на доверието в институциите. Общото между всички е едно – надеждата за по-добро бъдеще, но ясното настояване това да се случи с реални действия, а не само с думи. Чуйте в следващата анкета.
7: Доволни ли сте от изборния резултат от изборите?
8: Да, доволна съм, да. Поздравявам, Радев. Дано нещо да направи.
7: А вие какво очаквате от новото правителство?
8: Правосъдие.
9: От резултата на изборите? Да. Не съм много доволен. Големи обещания, големи приказки, ще ги познаем по делата.
10: Не ме интересува, че защото няма файда. Нищо не очаквам, пак същото.
11: Да, ми промяна. Да не е така, както в момента цените скачат головоломно и съм сигурна, че и август месец там, като се примахнат тия сравнителни такова, пак ще скочат и ще стане страшно.
12: Ами поне малко от малко да оправя държавата. Да има за младите хора работа, да има добро заплащане, не само да се работи без пари. Друго какво? Да вървим напред и най-вече да има мир, да не се стига до военни конфликти, да не се запали Европа, че е тогава лошо.
13: Да, има да се оправят всичко, ама не знам, май нещо. Много бавно е.
14: Трябва да се подобри много неща. 30 години много неща трябва да се променят. Не се промени. Сега чакаме да се промени тия неща.
15: Да, нормално за града, колкото от старото. Аз не очаквам нещо. Дет казват от стар турчин ходжа не става. Не очаквам нещо ново. Нещо подобно ще настави Трифонов. Много шум за нищо.
16: Ам ще видим. Какво ще покажат? За едни гласуваме, за втори, за трети, сега ще видим.
17: Глас народен, глас Божи. Да се подобри работата в държавата.
18: Можеш и по-добре. Много неща. Очаквам преди всичко обещаните реформи да се случат. Очаквам наистина да се възвърне доверието към държавните институции. Очаквам да се повиши стандарта на живот и необикновените граждани да можем спокойно да посрещаме нуждите си.
19: Ми да има подобрение във всичко. Високи сметки, нещо да се направи да е по-нормален живота, по-спокоен.
20: Да, доволна съм. Всичко да се оправи. Особено пенсионерите сме много зле.
21: Да, много. Най-после нещо вече да има и едни да бъдат. И да не да решат въпроса и да не се мотат много вече. Трябва да го... Ама първо ред да създаде. Което е много важно. Иначе държавата е много бедна, няма средства, ние го виждаме това. Ни пенсии ще увеличават, ни заплати ще увеличават. А тия деца горе, те се вземат. Тяхните сега това пак... Решението им е такова на тях. Това е. Трябва да се оправят малко.
22: Пенсионер е пенсионер, дали ще бъде Тодор Живков, дали ще бъде Ахмед Доган или който де, си е пенсионер. Става пенсия, какво да кажем?
23: Не ми става пенсия.
22: Дано? Ама надали.
21: Не дей така, бе! Добре ще е, бе, какво сега? Трябва да вярваме всичко.
22: Не, ние сме на принципа да не е по-зле, аз и на това съм.
21: Не,
22: никак.
21: Не.
24: Много ясно, че повече няма какво да кажем. Ще се надяваме за по-добро бъдеще. Новото правителство, децата са най-добре да са здрави. И да имат напредък и щастие.
25: Да, разбира се. Много съм доволен, така трябва да бъде. Даже малко трябваше повече. Нали, крайно време да се осъзнаят българите на къде вървиме. Радев ще тури ред в тази държава, никой друг. Очакваме ред, работа, медицински грижи, сигурност, които липсват досега.

6 million gone.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Кърджалийка представи гласа на младите българи в Европа. Студентката Ясенин Съда, която учи в Софийския университет, взе участие в младежки политически диалог в Брюксел, посветен на жилищната криза и енергийната бедност. Форумът събра млади хора от целия Европейски съюз, които обсъдиха високите наеми, липсата на достъпни жилища и растящите разходи за енергия. В рамките на срещата те разговаряха директно с европейския комисар Дан Йоргенсен. Особено тревожни са данните за енергийната бедност, като България сред засегнатите страни заради остарелия сграден фонд и високите сметки за отопление. Коя е Ясенин Съдък и как премина срещата й в Брюксел? Чуйте повече.
2: Казвам се Ясенин Съдък. Завършила съм езикова гимназия Христо Ботев и в момента съм студентка в два университета. Бакалавър трети курс по информационни системи в Софийския университет и студентка в ДСУ Любен Каравелов със специално строителство на сгради и съоръжения.
1: Как се стигна до това да представите младото поколение на България в Брюксел?
2: Всичко започна с активната ми позиция в младежкия сектор. За мен винаги е било важно да се чува гласът на младите хора, особено когато идваш от по-малък град и знаеш, че трябва сам да си поправиш път. Кандидатирах се по покана на Generation Climate Europe и бях одобрена да представя България в този ключов диалог, носейки със себе си както техническия поглед на бъдещи инженери, така и гласа на младите българи.
1: Какво означаваше за вас лично да участвате в този младежки политически диалог?
2: За мен това е огромна отговорност и изключителна мотивация. В началото беше малко сюрреалистично. Изведнъж си в една стая с хора, които реално взимат решения, но много бързо осъзнаваш, че ако не кажеш какво мислиш, никой няма да го каже вместо те. За мен най-ценното беше не само самият разговор, а хората, които срещнах.
1: Точно...
2: Млади като мен със същите проблеми, просто от различни държави.
1: Точно това щеше да е следващия ми въпрос. Какви предизвикателства срещнахте като вие, като млад човек, който иска да говори по тези важни европейски политики?
2: Най-голямото предизвикателство е всъщност времето, защото дискусиите на високо ниво са интензивни и често трябва да синтезираш сложни проблеми в рамките на минути. Също така понякога е трудно да се пробие административната бариера, за да се стигне до директен разговор с комисарката Дан Йоргенсен, но вярвам, че успяхме да поставим нашите приоритети ясно на преден план.
1: А какво беше основното послание на дискусията Дни за жилищни действия 2026-та?
2: Най-общо, жилището не трябва да е лукс. Трябва да преминем от реактивни мерки към системна трансформация, от празни жилища.

0: които са 20% в Европейския съюз, към реално достъпни домове за младите хора.
1: А какви проблеми на европейските жилищни политики са били обсъждани и защо са толкова важни за младите хора?
0: Обсъдихме критичната липса на достъпност и качество. За младите хора това е проблем номер едно, защото това е реална пречка пред самостоятелния живот. Когато наймът ти изяжда почти целия доход, няма как да мислиш за развитие, за семейство или каквото и да е било напред. И това не е само български проблем, а навсякъде е така.
1: А вас лично какво ви впечатли най-много от данните за енергийната бедност сред младите?
0: За мен беше стряскащо, че България е сред страните с най-висок дял младежи, които не могат да отопляват домовете си. Това е пряк резултат от лошото състояние на сградния фонд и високите сметки. Енергийната бедност и жилищната криза са тясно свързани и лошата изолация води до високи разходи, които поглъщат голяма част от дохода на един млад човек. И в крайна сметка плащаш повече, за да живееш по-зле.
1: И ако трябва да се върнем на тази среща, как премина разговорът ви с комисар Дан Йоргенсен и какво беше според вас най-впечатляващото и най-ценното от него?
0: Разговорът беше доста директен, което ми хареса. Най-ценното беше неговото признание, че съществуват алтернативни модели. Той подчерта важността на общностното жилищно настаняване и кооперациите, модели, при които печалбата се реинвестира в социални цели, а не в спекулация. Това напълно съвпада с моята теза, че строителството трябва да мисли повече за хората, не само за пазара.
1: И установиха ли се конкретни препоръки, които са предадени на Европейската комисия? Какъв ефект според вас могат да имат едни такива стратегии и препоръки?
0: Трябва да се включваме в консултативните процеси и да изискваме прозрачност при обществените поръчки. Особено малите специалисти като архитекти, инженери, икономисти, трябва да предлагаме иновативни и нискобюджетни строителни решения, които да бъдат интегрирани в градското планиране.
1: Вие сте наистина един пример как младите хора могат да участват по-активно в създаването на политики за достъпни и устойчиви жилища. Какво бихте посъветвали своите връстници, които се интересуват от социални и енергийни политики в Европа?
0: Бих ги посъветвала да не се страхуват да изразяват позиция. Светът на политиките не е само за политици. Той има нужда от хора с практически познание. Четете, информирайте се за европейските фондове и търсете възможности, които дават глас на младите хора.
1: Според вас какви промени трябва да се направят, за да се гарантира, че жилищата ще бъдат достъпни за младите хора?
0: Нуждаем се от превантивни политики, ограничаване на спекулацията с имоти, насърчаване на жилищните кооперации и мащабно реновиране на съществуващия фонд с цяло енергийна ефективност. Най-точно казано, трябва да спрем да строим просто сгради и да започнем да изграждаме общности.
1: Кое от участието ви в този форум ви направи най-силно впечатление?
0: Най-силно ме докосна осъзнаването, че макар да идваме от различни краища на Европа, страховете и надеждите ни са едни и същи. Видях, че проблемът с липсата на собствен дом не е просто статистика в учебника, а съдба за хиляди млади хора. За мен най-ценният извод е, че технологиите и чертежите са просто инструменти. Те придобиват смисъл само когато служат на хората и поправят социални несправедливости. Най-вече си тръгвам с това, че гласът ни има значение, стига да сме подготвени и да го използваме.
1: Какво вас лично, какво ви мотивира да продължавате да се борите за тези достъпни и устойчиви жилища за младите поколения?
0: Мотивираме вярата, че никой не трябва да се чувства ограничен от мястото, на което се е родил или в което живее. Аз самата идвам от по-малко населено място и знам колко е важно да имаш стабилна основа, за да се развиваш. В строителството често говорим за конструкции и материали, но всъщност става дума за това как живеят хората вътре. Когато знам, че един добре проектиран и енергийно ефективен дом може да даде старт на един млад човек, вместо да го завлече в дългове, това ме кара да се чувствам полезна. Искам моето поколение да мисли за мечтите си, а не да прекарва най-хубавите си години в тревоги, как ще плати найема или сметката за ток. Това е моята лична кауза, да превърна технологиите и инженерството в мост към по-достоен живот за всички нас.
1: Съгласни сме с вас, а вие като студент, как се справяте в ежедневието си с найеми, с сметки?
0: Реално погледното наистина е трудно да се справим сами без помощ от родители или пък без работа. Е много трудно да се оправим с сметките за ток и найми.
1: А как се озовахте вие на тази среща в Брюксел? Да ни разкажете малко предистория.
0: Предисторията реално беше, че кандидатирах се по покана на Generation Climate Europe и бях одобрена да представя България.
1: Вие сте били една от кандидатите за тази среща. Какви бяха изискванията, да, за да ви допуснат?
0: Автобиография, мотивационно писмо, но най-вече мисля, че мотивацията, която нося със себе си, ме кара да ме изберат.
1: Дали предстоят още такива срещи в Брюксел?
0: Да, със сигурност. Призовавам всеки един млад човек да се заинтересува и да потърси такива възможности, защото няма кой да каже, освен нас самите.
1: Всеки глас е важен.
0: Точно така.
1: Така че младите трябва да се насърчат, да отидат до урните и да дадат своя глас в името на България за едно по-добро правителство и за едно по-добро бъдеще, разбира се. Уважаеми слушатели, чухте и Есемин Садък.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Ще говорим за пари. За парите на държавата и за нашите пари. Знаете, една от най-важните задачи пред бъдещия кабинет е внасянето на редовен бюджет. Нещо, което е ключово за страната ни. Спешни мерки трябва да бъдат взети за укротяване на ръста на цените на стоките и услугите, на горивата и не на последно място – спасяване на плана за възстановяване. Какви са реалностите и очакванията? За това ще има ли ръст на заплатите или те ще бъдат замразени, за пенсиите и за парите за здравеопазване? За всичко това разговарях с финансовият експерт Кольо Парамов. Здравейте, господин Парамов.
2: Здравейте.
1: Всичките въпроси са много важни, които стоят на дневен ред пред нас. Не знам откъде да започнем, може би с цените и доходите, заплатите на хората. Европейската комисия излезе с призив наскоро да се замразят заплатите и пенсиите. Вашия коментар за това, защото ако се замразят парите, да кажем, заплатите на съда, прокуратурата, добре, там знаем, че са изключително високи, но ако замразим тези на хората, чието заплати бяха повишени само с 5%, а тези хора така или иначе в момента са на ръба на оцеляването си, няма ли да се надигне една голяма вълна на недоволство? Така, доста неща, доста въпроси зададох наведнъж, но какъв е вашия прочит?
2: В общи линии положението е твърде тежко. Ситуацията напомня на 95-та година, когато Жан Виденов пое властта, и патовата ситуация, която се създава сега изкуствено от олигархията. Европейската комисия може да предлага замразяване на заплати, ограничаване на пенсии и всичко останало, но те трябва да се направят достатъчно добра сметка с връзките, възможностите и реалностите на живота в България. Защото ние достатъчно добре преценихме, че влизане в еврото е абсолютна необходимост, за да можем да моделираме цялостния процес на междуплащанията и някои други големи задачи, които касаят членство в Европейска централна банка, свързано с контрола на паричните потоци. Но, в крайна сметка, трябва да се знае едно, че правителството в момента, което ще бъде съставено след 10 дни, е в тупикова ситуация от гледна точка на възможности. Тези възможности са максимално ограничени, тъй като предишните управляващи на няколко пъти са правили груби фундаментални грешки по разплащанията и по поръчките, които са изпълнявали. Олигархията е в много голяма зависимост от управлението. Тя определя политическите набези и страстта, която се реализира при управлението, и те първа ще стане най-сложното, тъй като част от олигархията ще започне да се самоликвидира. Това обстоятелство говори за условие, почти условие за въвеждане на едно по-сложно управление с извънредни условия, в които контрола и паричното равновесие ще бъдат на голям сериозен поглед. Защото разликите, които се получават в момента в страната, на места са просто парадоксални. Ако сравним заплатите на Висшия съдебен съвет там по старата схема 25 000 лева или 12 500 евро, ако сравниме заплатите на прокуратурата и на някои други органи, които с бездействието докараха до тупикова ситуация в финансите в страната, ние ще видим, че там нещата са, както вие се изразихте, в определена степен, поред мен, цветущи. Обаче на другите места нещата са много сложни. Защото 75% от хората са в много тежко финансово състояние. Защото имаме някъде около 850 000 незаети. Защото имаме и имаме някъде около 50 000 майки и бащи, които получават абсолютните минимални пенсии и се издържат от пари на своите синове и дъщери, които им пращат всеки месец от чужбина помощи. Цялата тази галимация по отношение на управлението на българската олигархия доведе до пълен тупик от гледна точка на проследяване на финансите на страната. То и за това толкова много време се отлагаше влизане в еврото, за да може да се скрият тези баснословни суми, които бяха изнасени навън и нямаше никакъв контролен ефект от гледна точка на проследяване, доказване, въвеждане на съдебни процедури и детайлизиране на всички парични взаимоотношения по отношение регистрацията, контрола, данъчните изяви и всичко останало. Така че с една дума, общата ситуация е тежка, безкомпромисна. Дано новият министър-председател успее да клонира системата натам и въведе стартови дисциплиниращи мерки, които ще му гарантират тръв и нормално управление до 100 дни. Първите 100 дни за финансовото състояние на страната са от фундаментално значение. Тогава ще се случат най-големите неща, тъй като реализацията на новата политическа партия с грамаден резултат от тези избори ще трябва да материализира организационно нещата там, че да могат да успеят. В противен случай провал е гарантиран.
1: Така и да обобщим въпроса ми за заплатите. Ще бъдат ли според вас замразени? Какви са вашите виждания?
2: Няма да бъдат замразени не заради друго, а защото доходната политика трябва да бъде съответстваща на схемата на добити доходи. Защото в крайна сметка предприятията, които работят и плащат заплати, ще трябва да регламентират условията за тяхната вътрешна доходна политика. Така че държавата има интерес в максимална степен да възпроизведе, да провери и да акцентува върху схемата за развитието на тези промишлени предприятия, които имат възможност да уширят и да развият своето производство с цел те пък да получат допълнителни доходи, които да гарантират заплатите. Иначе, що се касае до държавните заплати, всичко е въпрос на бюджет, всичко е въпрос на възможности и всичко е въпрос на регламентация. Вие видяхте, служебният министър-председател блокира цял 1,5 милиарда на Насърчителна банка, Държавната банка за развитие. И тези пари бяха предназначени за отклоняване и за поемане на други рискови схеми към фирми, които трябваше да се отчетат по коренно различен начин. Разликата в случая е много важна, защото това решение на служебното правителство дава възможност за първи път да се проумее, че правителство може да проследи и да регламентира условия, които коренно се различават от досегашната практика. И не е нужно пенски да има няколко самолета, както казва миналата вечер един известен журналист. И в крайна сметка движението на тези пари безотчетни и отклонявани към определени фирми, които отчитат с половини разлики и така нататък, до сега консумативно беше в най-наглия си вариант и в най-наглия си вид. Дано сега се успее, оцелее и моделира процеса, в който нещата съвпаднат с голямото държавническо начало.
1: Появиха се призиви за увеличаване на здравните вноски, промяна в данъците. Ще бъдат ли запазени съществуващите?
2: За първите 6 месеца на това правителство не вярвам да се пипне нищо от гледна точка на вариантите. Първо това правителство трябва да седне и да се изчисли възможностите. И след като се изчисли възможностите, да направи сравнителния план. И да каже, да, ние допуснахме промяната да управляват, обаче те за 6 дена там преди нова година в реализацията на стартовото си правителство взеха 15 плюс 3, 18 милиарда. Какви са тези 18 милиарда? Откъде са тези? При каква лихва са? Какво е? Що е? Откъде е? Какви резерви има? Могат ли да се ползват? Колко пари трябва? Как ще се разпределят парите на здравната каса от гледна точка на фонда?